0: Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans ageren, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nytteløs. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op på lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammel købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bisbeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen, og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab ind til hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Appen er næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i det nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: P4.
4: Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af oplysningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstæder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det sammenlignet med sidste år viser tal fra DSB, og ifølge informationschef Tony Bispeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig, det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavnsborgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analog gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunnet tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgte, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
4: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, at det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
5: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er mandag, og det er allerede sådan rigtig sommerlunt, synes jeg, selvom vi har døren stående åben, Mads.
2: Ja, det er jo den tid på året, hvor vi er lige midt i sommerferien, uge 29 over os. Er det ikke der, at de også valgfarter til Skagen og alt muligt for at drikke rosé og tage lysrødt tøj på?
1: Jeg er ikke en del af det. Jeg er ikke en del af den klub, så det ved jeg faktisk ikke helt om det. Er det nu, de gør det?
2: Ja, jeg mener, det er uge 29, der er
1: jeg
2: den store Skagens uge. Nej, vi skal lige arbejde lidt mere, end vi kan tage på sådan uge 29 Skagen.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Men altså, der er jo også meget dejligt her i landsdelen, at det bliver jo fremragende vejr både i dag og jamen altså ugen frem, så det er jo, der er jo ikke nogen grund til ikke at blive her og nyde sommeren.
2: Måske kan du lige støde på et engelsk skybrud eller to i løbet af dagen. Der er noget varsel ude, men det er der også nogen, der kan mene, det lige renser luften lidt. Det har været en lun weekend, det bliver også en lun dag og en lun uge, du har taget hul på her.
1: Og dermed tror jeg bare, vi skal sige godmorgen og smide noget mere musik på.
2: Og velkommen indenfor til 4 timers P4 Morgen lige her på kanalen. Nu får du Darlin med Det Hele Værd.

0: Love Shop her med Copenhagen Dreaming. Der er jo en ting på DR, som efterhånden næsten har eksisteret. Det er lige før, det er ligesom Bamses billedbog for voksne, nemlig Hammerslag.
1: Ja, vi var lige inde at slå op. Det har kørt siden 91, så jeg kan godt forstå, at jeg et eller andet sted har synes, at det altid har været der. Jeg er selv fra 91.
0: Jamen, det er så gammel som Hammerslag, ja, altså, det er jo fordi, det er også bare sådan et skønt program, men sådan en gang imellem, så falder man lige i det, og så er det bare, det er lidt ligesom at sidde og kigge på boligannoncer, ikke? Det er lidt spændende at se.
1: Og det er også hyggeligt at gætte med.
0: Ja.
1: Altså, kan man lige ramme et område og alt det der? Altså, det synes jeg jo er noget af det fede ved programmet. Det er selve gættekonkurrencen.
0: Det synes jeg også. Og der har de jo professionelle ejendomsmalere med til at gætte på det, men det er bare ikke altid, de gætter lige godt, faktisk.
1: Nej, og det synes jeg er godt, også for ens egen selvtillid, at de heller ikke altid helt kan ramme den lige i røven. Og det er jo selvfølgelig noget med det der med, at det betyder noget at have kendskab til et område. Ja. Det har de jo ikke altid, hvor de befinder sig.
0: De var i hvert fald en lille smule på afveje her. For nylig var der et afsnit, hvor de var i lidt nord for Flensborg,
1: ja,
0: for at se på en liebhavervilla. Og skal vi lige prøve at høre, hvordan det gik her, med, da de skulle prøve at gætte prisen på den?
2: I mener, at huset er solgt for?
3: 3.762.000.
2: Vi var lidt lavere.
4: Vores første tal er også 3 millioner.
3: Okay.
4: Og så kommer der så heller ikke mere.
2: 3 millioner kroner lige ud.
3: Ak så, ja.
5: Nå, men så er den jo spændende nok.
2: Huset er solgt for...
6: Det er helt gakket, at vi alle får lavet.
2: Nej, yeah. 10 millioner.
3: Nej!
2: 10 millioner! Det er løgn!
1: Okay, de er lige 6-7 millioner fra skiven her.
0: Ja.
1: Det er løgn, siger de også.
0: Ja, det kan jo ske. Altså, nu skal det så også selvfølgelig sige, at de er jo i udlandet her. De er jo syd for grænsen. Og måske er det der med, at de er i udlandet, der gør, at det bliver lidt svært. Det kan man jo ikke helt fortænke dem i. Det er jo ikke det, der er ligesom af deres område.
1: Men så har vi jo så lige været ved at tjekke lidt op på, hvornår de her ejendomsmalere egentlig har været længst fra den rigtige pris. Fordi jeg tror da nok, de selv synes, de var lidt fra her.
0: Ja.
1: Og så har vi så fundet frem til, at i 2019, der laver Hammerslag en specialudgave fra Costa del Sol i Spanien. Og her er de to hold så ude i at skulle gætte prisen på en mere end 1.500 kvadratmeter stor villa, som ligger i forreste række ud til vandet. Altså, vi snakker sådan en 5 ud af 5 på beliggenhedsskalaen.
0: Så du det program dengang? Jeg kan huske det.
1: Nej, jeg så det ikke dengang.
0: Det var vanvittigt. Altså, nu snakkede vi lige om den fancy uge i Skagen, hvor alle de riger deroppe og drikker rosé. Altså, dem, der plejer at tage til Skagen, de vil også, altså, de vil også se den villa der og tænke, ja, hold nu op, altså.
1: Og så tilbage til det her med de to hold, der så skulle gætte. De var temmelig uenige. Hold Vest mente dengang, at den store villa var udbudt for 76 millioner kroner. Mens Hold Øst var inde på sådan et rigtigt, altså en hammerslags-agtigt bud, noget højere.
7: Øst,
2: oh, nej.
7: De mener, at den er udbudt for 400 millioner kroner.
3: Lige en smule forskel.
1: Ja, der er lige en lille smule forskel.
0: Fra 76 til 400 millioner.
1: Ja, der er lige 300 millioner.
0: Det er en lille smule, ja.
1: Imellem de to bud. Men hvad skal sådan et sommerhus så koste?
7: Nej. Udbudsprisen, den lyder på 187.500.000 kroner.
3: Ja!
7: Vest, I vinder. I er 111.500.000 kroner ved siden af. Øst, I er 212.500.000 kroner ved siden af.
1: Ja, som man siger, det er bagateller.
0: Ja, ja, ja.
1: Selvom de gælder 212 millioner ved siden af. Det er bagateller. Det er småpenge.
0: Fuldstændig vanvittigt, altså.
1: Jeg kan jo godt lide, at jubel og udbrud og entusiasme, det er jo fuldstændig på niveau med det, vi ser ved VM lige for tiden.
0: 100%. Det er jo også ejendomsmalernes VM, det at være med i Hammerslag.
1: Fuldstændig.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Vi skal have et regionalt nyhedsoverblik om et kort øjeblik.
1: Der er lige et par minutter, så klokken er 6:30. Lad os høre Tom Grennan, How Does It Feel, frem til nyhedsoverblikket.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted får topkarakter som uddannelsessted af unge læger. Det viser en ny opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Thisted får en score på 5,6 ud af 6 mulige og ender dermed på en tredjeplads foran store specialiserede hospitalsafdelinger i Odense og København. Men Thisted sygehus har en fordel ved at være knap så specialiseret, fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Langfeldt Hagen.
2: Man får mulighed for at se en bred skare af forskellige sygdomme. Og så er vi jo relativt få læger, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og også laver mange sociale ting, og det giver en trygt læringsmiljø.
1: Og den her gode evaluering som uddannelsessted smitter også af på den generelle rekruttering.
2: De yngre læger og de nye studerende, de taler med hinanden, og de fortæller hinanden om de forskellige steder, hvor man bliver uddannet. Så det er alfa og omega i vores rekruttering og fastholdelse af yngre læger, at vi kan tilbyde sådan et trygt læringsmiljø.
1: Og står det til Trine Langfeldt Hagen, så skal den her tredje plads snart byttes ud med en første plads.
2: Vores ultimative mål, det er, at vi bliver Danmarks bedste uddannelsessted.
3: Kun akutmodtagelsen i Odense og psykiatrisk afdeling i Åbenrå får en bedre evaluering end Thisted sygehus.

0: Det er blevet mindre tabubelagt at tjene penge på at sælge intimt indhold på nettet. Særligt det seneste år har flere kreatører stillet sig frem og fortalt åben om den måde at tjene penge på. Det siger seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Signe Sandfeldt Hansen, der beskæfter sig med unges seksuelle og digitale grænser.
1: Når vi snakker om synet på personer, som sælger sex eller intime videoer, så er det altså ikke helt normaliseret endnu, men det er bestemt heller ikke forbundet med lige så meget stigma, som det tidligere har været.
0: Da Kate Sofie fra Vinderup begyndte i branchen som 20-årig, skammede hun sig og holdt det skjult for sine venner. I dag er hun 31 år gammel og fortæller åbent og stolt om, hvordan hun lever af at sælge sexvideoer og intime billeder. Hun oplever, at synet på salg af intimt indhold har ændret sig markant, siden hun gik ind i branchen for 11 år siden.
2: Tit når jeg er ude til arrangementer, eller når jeg møder nye mennesker, og jeg fortæller dem, hvad jeg laver, så er folk virkelig nysgerrige og meget positive op for det, og jeg synes, at jeg er modig og vil gerne snakke om det.
0: Ifølge Signe Sandfeldt Hansen er det også blevet mere almindeligt at se salg af intimt indhold som en mulig levevej, blandt andet fordi flere kreatører fortæller åbent om det.
1: Og så er det også i højere grad noget, der bliver forbundet med eller positioneret mere som en reel karrieremulighed, fordi man også ser influencer eller OnlyFans-kreatører fortælle mere positivt om, hvad de for eksempel tjener på det.
3: Lad os da kigge på mandagens vejr. Du får solen at se, men ikke helt lige så meget som i weekenden. Særligt op ad formiddagen og til middag får vi regn og tordenbyer. Visse steder lokalt, der kan der også komme et skybrud. Temperaturmæssigt lander vi på de 20-25 grader, så er vinden svag til jævn og kommer fra nordvest.

0: Drive-by var det her med Train 24 minutter i 7.
1: Helene Hyllidi, hvordan ser det ud på vejene sådan en morgen her, lige på den anden side af 6:30?
2: Ja, men der er rigtig meget sommerferie på vejene. Mine kort, de siger indkø og ingen andre udfordringer. Det eneste, jeg sidder og holder lidt ekstra øje med her til morgen, det er mit i varsel om det her skybrud. Men det ligner altså ikke, at det bliver så det helt store hos jer. Så man kan altså roligt bevæge sig ud i trafikken. Men hvis man oplever et eller andet, så kan man jo ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: Brækker hedder den her, som Rasmus Seebach har lavet sammen med bandet Søn.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Lad os tage et kig på den her mandag i uge 29, som du har stået op til lige midt i sommerferien for rigtig, rigtig mange mennesker. Altså, noget af det, der bliver snakket om, er jo de her skybrud, som kommer ind over i dag. Det ser ud til, at store dele af Midt- og Vestjylland går fri, heldigvis, hvis, hvis man ikke gider have et skybrud i hovedet, kan man sige.
0: Når man går ind og kigger på kortet, så er det klart, at det er Sjælland, der ser ud til at blive hårdest ramt. Men der er også nogle gule kommuner på DMI's kort.
2: Ja, og gule kommuner i den her sammenhæng betyder, at man kan altså blive ramt af et skybrud. Det er Viborg og Ikast-Brande, og så ved vi jo også godt, at det her vejr, som kommer ind over i dag, det kan være lidt lunefuldt. Og vi må bare sige, at altså, Herning, Skive, Holstebro, Kanten ligger jo også lige op ad varslet. Så hvem ved? Men altså, skybrud, bare lige for at slå det fast, det er jo de her 15-25 mm regn inden for 30 minutter.
0: Ja, der skal komme en ordentlig spandfuld.
2: Fuldstændig. Og det her varsel, det gælder frem til i aften, men lad os nu se.
0: Vi må se,
2: hvor vildt og voldsomt det bliver på de her kanter.
0: Så er det jo også en dag i dag, som, hvor jeg tænker, at du får en lidt ekstra og skal tænke over, hvor du skal bruge din eftermiddag på.
2: Jeg har ekstra tid på hænderne.
0: Der er hviledag i turen, og de trænger til den. For
2: de
0: hold
2: så meget
0: nu
2: til.
0: Op, hvor har det været varmt for de der kære cykelrytter den første
2: helt
0: uge.
2: Helt vildt. Altså, hvis du har slået ind sådan på tilfældige tidspunkter, så har du bare kunne se dem køre den ene dunk i nakken efter den anden, og køre med is i vest og... Ja, ind under trøjen og alt muligt. Vingegaard er jo ude at sige, det har måske været den varmeste uge, jeg i min karriere har haft i turen i mit liv. Det har virkelig, virkelig været varmt og meget krævende, fortalte han altså til Feltet.dk efter 9. etape der i går. Og så er den evige rival Tadej Pogacar ude med lignende meldinger. Han synes altså, det er for heftigt at køre cykelløb, når temperaturen, som i går for eksempel, ligger omkring de 40 grader.
0: Han, der er også noget, man har det faktisk lidt dårligere med varme, end Vingegaard. Ja. Han kan ikke så godt lide det.
2: Men han er faktisk ude at sige, at hvis det var stod til ham, så skulle man ændre hele cykelkalenderen, så man ikke kørte cykelløb de her varme, varme steder i juli og august. Så han vil simpelthen omstrukturere løbskalenderen.
0: Hvad skulle vi så? Altså, er man turlur og ligger på sofaen?
2: Det er ikke det samme,
0: og så, det er ikke det samme, hvis det lå i november. Men altså, jeg kan godt forstå, at det er et andet forslag, han også har, det er. Så må de stå tidligere op, så de kan starte løbet sådan klokken 8-9 stykker og undgå den værste varme.
2: Det er måske mere realistisk, men ja, selv det kan jo blive lidt svært rent logistisk. Så er der norsk heldemodtagelse. De vender jo hjem, de kære nordmænd, efter desværre. Synes jeg jo, jeg holdt jo med dem, eller holder med dem, eller hvad man skal sige. De røg ud af VM i weekenden.
0: Ja, så gik det ikke længere med den ro med den norske langbåde. Men altså, prøv at høre, de har gjort det så fremragende godt, de der nordmænd. Så det er helt fortjent, at de skal hjem og fejres hos kongen, og der bliver jo total fest i Oslos gader, uanset hvad.
2: Fuldstændig. Jeg forestiller mig sådan ligesom Rådhuspladsen i forbindelse med EM-fejring og Vingegaard-fejring, og hvad vi har set bare i Oslo i stedet for i København. Og det er kongen, der inviterer, der er folkefest i Oslo centrum efter det her bedste VM-resultat nogensinde, på trods af et exit i kvartfinalen. Så god til dem, og må ikke de lige tager en sidste fælles rotur. Når de samles der på pladsen.
0: Det håber jeg.
2: Så er der jo ellers VM-semifinaler tirsdag onsdag. Man er Frankrig-Spanien i morgen aften kl. 21 på DR1, DRTV og P4. Og England-Argentina onsdag ligeledes kl. 21. Det er så kollegerne hos TV2, der har tv-billederne, men ellers så kan du følge med på DR.dk og på P4.

0: Dreams.
1: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Det ser ud som om, at vejret arter sig nogenlunde i det midt- og vestjyske, men der er jo det her skybrudsvarsel ude, som man lige kan tage lidt højde for.
2: Ja, lige præcis. Det gælder altså i hvert fald i noget af regionen i dag. Og det er altså fordi, at der er en risiko for, at der kan komme nogle meget kraftige byger. Det kan lokalt blive med skybrud eller også bare give noget kraftig regn. Men når det så er sagt, når jeg kigger i mine prognoser, så kan jeg godt se, at omkring middagstid, der kunne der godt dukke noget op, sådan omkring Herningegnen. Men det ser ikke ud som om, at det sådan bliver i den fuldstændig vanvittige ende i dag.
1: Og når det så er drevet over, og det der varsel, det er afblæst en gang i aften, altså, hvad for noget vejr kan vi så se frem til resten af ugen her i uge 29?
2: Jamen altså, når først vi når hen i de sene eftermiddagstimer, jamen så klarer det faktisk op sådan lidt nordfra, så der bliver mulighed for at se lidt til solen, sådan helt frem mod solnedgang i dag. Og når vi så kigger fremad, jamen så er der altså også rigeligt med sol på programmet. Der kan godt komme sådan lidt enkelte byer sådan de kommende dage, men det bliver virkelig i småtingsafdelingen. Og temperaturen den går kun en vej, og det er opad. Altså i dag der bliver det sådan 22-24 grader de fleste steder. Men altså, når vi kigger på dage frem, så bliver vi nok nærmere de 30 grader.
1: Det er den helt rigtige timing, jeg har valgt at puste en havepool op til børnene derhjemme.
2: Ja, det må man sige.
0: En lun uge. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Nu får du kalaset her i P4 morgen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Annika var det her med Livsforladt. Vi har jo en skøn tradition her i sommerugerne, og den lyder sådan her. På en måde.
1: Så ved du næsten godt, hvad klokken er slået, ikke?
0: Klokken er slået?
1: Yes.
0: Yes, yes, yes.
1: Istid.
0: Lige præcis. Vi har jo simpelthen indført sådan en tradition med, at vi vil gerne køre ud med is til nogle af dem, der arbejder, mens andre holder ferie.
1: Og det synes vi jo er en dejlig tradition, og det er også dejligt at vide, at I leger med på den. Vi har fået virkelig mange gode sms'er i løbet af de seneste uger, men vi er jo slet ikke over med det her endnu.
0: Nej.
1: Vi er kun i uge 29. Altså, det er jo først nu, hvis vi rigtig skal til at spise is.
0: Ja, så der er stadigvæk mulighed for at komme med i puljen af potentielle ismodtagere. Det eneste, du skal gøre for at være med i den pulje, det er simpelthen at skrive en sms til os. Og så lige prøve at argumentere rigtig godt for, at det er dig og dine kolleger, der skal have is, fordi I stadig arbejder.
1: Hvem er du? Hvem er I? Hvor arbejder I? Og hvorfor skal I have is? Det er 1212, der er nummeret. Vest Mellemrum, dit bud på, hvorfor isbilen fra P4 skal køre forbi jer på fredag, som jo er næste gang. Og imens du lige støver sms'en af og sender afsted til os, så kan vi lige prøve at høre, Amanda, hvordan det lød i fredags, da Louise Døsing var ude med is til de hårdt arbejdende folk hos Stykgodscentret i Skive.
2: Nu lister jeg så lige videre ind på kontoret her, kommer og afbryder jeres arbejde. Og jeg går herover til højrefløjen til at starte med, fordi jeg har hørt, at I to, der sidder herover, I løber om kap, så snart der er noget, der hedder kage nede i kantinen. Er det rigtigt?
3: Det tror jeg ikke, det er helt sandt. Måske lidt.
2: Måske lidt. Hvad siger din makker herover?
4: Altså, jeg kommer i hvert fald først.
3: Ja.
2: Hvad siger I til, at vi sådan kommer forbi med is?
3: Det var da dejligt. Sådan en fredag morgen lige før ferien, og det hele er skønt.
2: Det kan man godt bruge, selvom klokken den er. Nu kigger jeg lige på ud her, den 10 minutter ind i.
3: Ja, jamen, is og kage, det kan man altid spise. Det er lige meget hver tid på døgnet,
1: det er. Enig. Det kan man bare altid spise, uanset tidspunkt på døgnet.
0: Har du det også sådan, så find mobilen frem og send os en sms til 1212. Begynd med at skrive vest. Og fortæl os så, hvis det er dig og dine kolleger, der fortjener en is på fredag. Hvem er I? Hvor mange er I? Hvor er I henne? Hvorfor skal I have en is?
1: 1212. Begynd med at skrive vest, så lander den lige her i indbakken hos os. Og mens I skriver, jamen så vil vi høre lidt TV2 med hele verden fra forstanden, og så er der jo også en radioavis lige om lidt, når klokken er 7.

0: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
0: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
4: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var i tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man vil gøre Pogacar og de andre rytter tilfredse?
4: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelrytter har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
0: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
4: Ja, så altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
0: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
5: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: Lea Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
6: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogle kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
0: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn- og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader.
7: P4. Du

0: var det her med Perfect Tense.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvis du rigtig godt kunne tænke dig at få besøg af vores P4 Isbil på fredag, og stadigvæk holder skansen på jobbet, selvom der jo er rigtig mange efterhånden, der holder ferie. Vi er jo lige gået i gang med uge 29. Så skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum, hvorfor vi skal kigge ud til dig og jer, og hvem I er. Så kan det jo være, at vi sender P4 Isbilen afsted mod
0: dig. Det gør vi nemlig hver fredag ud for ligesom at... skal vi sige, enten hylde eller trøste dem, som holder skansen på jobbet.
2: Måske en god blanding i virkeligheden.
0: Det kunne nemlig være begge dele. Vi har indtil videre været forbi balletskolen i Holstebro, som havde været i gang med at flytte i sommervarmen.
2: I en hel uge var de i gang, og det kronede, blev lige kronet med sådan en is. Det blev de rigtig glade for. Så kiggede vi forbi stykgodscentret i Skive, hvor de også havde rigtig travlt her henover sommeren og gav den gas, og de nød altså også virkelig lige at kunne mødes en flok kolleger og spise en is sammen.
0: Vi har en ny iskold, frisk kasse is klar til på fredag. Vi mangler bare nogen, der skal have dem. Så er det dig og dine kolleger, så smider sådan en sms til 1212. Begynd med at skrive Vest, fortæl, hvem er I, og hvorfor er det jer, der skal have en is?
2: Lige præcis. Det koster en krone plus takst. Skriv endelig, så kigger vi og trækker lod i bunken af de mange gode bud, der kommer ind. Og med det, Amanda, så siger vi bare stort godmorgen og velkommen ind for lige her på P4.

0: Boston var det her med Stella Lefty. Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted er Danmarks tredje bedste uddannelsessted for unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Når en nyuddannet læge forlader universitetet, skal han eller hun ud i det, man kalder KBU-forløb, altså klinisk basisuddannelse. Her skal lægerne blandt andet ud på en hospitalsafdeling for, ja, rent udsagt, lære det der med at være læge, altså stuegang, journaler og snakke med patienter og alt det der.
1: Og så skal der gives karakterer til afdelingerne. Her får Thisted altså 5,6 i karakterer ud af 6 mulige. Godmorgen, Mikkel Hjortkær Nielsen.
2: Godmorgen.
1: Du havde dit eget forløb på akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted for et års tid siden. Og du giver Thisted pæne karakterer også. Hvorfor?
2: Ja, og først og fremmest er det fantastisk, at et sygehus som Thisted kan få sådan høj karakter, ikke? Men det er jo fordi, at Thisted er et sted, som vægter uddannelse rigtig, rigtig højt. Vi har nogle speciallæger, som er med til at skabe sådan et meget, meget trygt sådan uddannelsesmiljø. Og jeg tror også, at når man som ny læge skal ind i sit første job som KPU, så er der jo en hel masse usikkerheder. Man spørger sig selv, er man god nok, og kan man håndtere de her akutte situationer, og hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet? Og tror, det er de bare rigtig gode til at omfavne, og gode til at skabe et miljø, hvorpå at man altid kan spørge til råds. Der er ikke noget, der hedder, du skal ikke ringe til mig lige nu her, eller man kan også frygte nogle gange som medicinstuderende, dengang man har hørt en historie omkring at ringe til en bagvagt, at det var meget lidt farligt. Men her er det fuldstændig acceptabelt, og det er nærmest modsat, fordi de kan nærmest blive sure, eller ikke sure, forstå mig ret, men de kan blive, de forventer, at man ringer til en, inden at man ligesom, ja, har været ind, de vil gerne være ind over patienten i hvert fald, ikke?
1: Ja, så det lyder som om, der er et rigtig trygt miljø, hvor man næsten får, som du siger, skal ud for, hvis man ikke rækker ud og spørger om hjælp undervejs. Du er faktisk, Mikkel, blevet så glad for Thisted, at du er blevet hængende i Thy. Du er egentlig oprindeligt fra Sønderborg-kanten, og nu er du så introduktionslæge på akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted. Altså, det siger vel også lidt, at du simpelthen har slået rødder i området nu?
2: Det siger jo rigtig, rigtig meget. Det siger jo rigtig meget, og det er jo fordi, jeg er så glad for sygehuset og for det fællesskab og for kollegaerne og for den udvikling, som man ligesom kan have både fagligt og menneskeligt på sygehuset. Så det er et fantastisk sted at være, det må jeg bare sige.
1: Men hvis vi så skal kigge lidt nøgternt på det, Thisted er jo også et mindre, og som du også selv har været inde på, knap så specialiseret hospital, så har det ikke også, altså er der ikke også et loft for, hvor meget du som ny læge kan udvikle dig sådan et sted?
2: Det vil jeg egentlig ikke sige, fordi i det, at det er mindre, så rent fagligt er det også meget bredere, så fordi vi tager alt ind i akutmodtagelsen af, hvad der hedder, medicinske patienter. Så det er ikke lige så nichepræget, som om, hvis nu det var, en jeg var ansat på en lungemedicinsk afdeling, så er det faktisk, altså det omfavner rigtig meget, så man, der er hele tiden noget at lære.
0: Lød det altså fra dig, Mikkel Hjortkær Nielsen, introlæge på Thisted Sygehus. Tak for snakken.
2: Jamen, det var så let.
0: Klokken er 16 minutter over 7. Det her, det er Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er dejligt at kaste blik over sms-indbakken og konstatere, Amanda, at der er mange, der rigtig gerne vil have besøg af vores P4-isbil allerede på fredag.
2: Jamen, det kan jeg da også godt forstå. Hvem vil ikke gerne have en is i sommervarmen?
1: Ja, det er perfekt.
2: Det er selvfølgelig vil man det. En af dem, der har budt ind, det er Niklas og Joran faktisk, de to, der skriver en is til køkkenpersonalet i kantinen på Kramp i Skjern, og der har lige været en slop. Det er nogen, der ved noget om, kan noget med reservedele til, sådan, til land- og skovbrug og sådan noget.
1: Ja.
2: Skriver, vi er to på arbejde ud af fire, har mere ro på, da mange holder ferie. Vi kæmper en del med varmen i køkkenet, når ovne, komfur og opvaskemaskinen kører. Super. Og varmen udefra gør det ikke bedre. Vi sørger for at holde væskebalancen op og tager lidt ekstra pause, så en is til de pauser vil være dejligt. God ferie til dem, der har det.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Og så to ud af fire i køkkenet, men der må være andre til stede, ja, der skal spise det mad, Niklas og Joran laver
2: og her. Og spise de is, hvis det nu ender med at blive der, at isene lander. Det er jo sådan en ordentlig stor kasse med en 30 is i, vi har.
1: Lige præcis. Vi har fået en sms også fra, nu håber jeg siger det rigtigt, Marike.
2: Det
1: fra
2: T4
1: Byggecenter, Tømmerhandel og Centrallager i Ringkøbing. Vi fortjener at få is på fredag. Jeg starter på job efter 14 dages ferie i dag, så det kunne være dejligt at have noget at se frem til, udover at jeg glæder mig til at se mine kolleger igen.
2: Ja, altså ja. Der er en, der holdt tidlig ferie simpelthen.
1: Ja, kommer tilbage igen. Det kan jo være, at der lige er 2 uger mere på et andet tidspunkt så.
2: Derfor kan man jo godt gøre sig fortjent til en is.
1: Yes, og issulten, det ved vi, der er mange, der er. Også folkene på 10-4 byggecenter i Ringkøbing.
2: Helt klart. Sådan. Er du også issulten, der tænker, at dine kolleger kunne tænke sig en is på fredag? Så send os en sms til 1212. Begynd med at skrive vest. Fortæl os lidt om, hvem I er, og hvorfor det er jer, vi skal komme forbi med P4 isbilen.
1: Ding, ding. Der er is på fredag til en heldig udtrukken i vores sms-indbakke, så du skal endelig ikke holde dig tilbage. 12-12 er nummer, som Amanda siger, vest mellemrum, dit bud på, hvem I er, og hvorfor I skal have is på lige præcis fredag.
2: Dermed blev klokken 22 minutter over 7.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Små lokalsamfund betaler prisen, når turister køber parcelhuse og bruger dem som sommerhuse, mener Landdistrikternes Fællesråd. Her i landsdelen er hver femte parcelhus i f.eks. Vestervig i Thy ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. På Fur er tallet hver fjerde, det viser DR's analyse af ejerforhold i alle landets kommuner. Situationen bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, fordi mange huse så tomme en stor del af året, siger formand Steffen Damsgaard.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje at indføre, siger postdoc Kasper Friis Baunbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
3: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
4: I Harboøre og Frøstrup er 17% af parcelhusene ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Ulfborg og Hvide Sande ligger på 12%. Det er blevet mindre tabubelagt at tjene penge på at sælge indhold med sex på nettet. Særligt det seneste år har flere kreatører stillet sig frem og fortalt åbent om den måde at tjene penge på. Det siger seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Signe Sandfeldt Hansen, der beskæftiger sig med unges seksuelle og digitale grænser.
5: Når vi snakker om synet på personer, som sælger sex eller intime videoer, så er det altså ikke helt normaliseret endnu, men det er bestemt heller ikke forbundet med lige så meget stigma, som det tidligere har været.
4: Da Kate Sofie fra Vinderup begyndte i branchen som 20-årig skammede hun sig og holdt det skjult for sine venner. I dag er hun 31 år gammel og fortæller åbent og stolt om, hvordan hun lever af at sælge sexvideoer og intime billeder. Hun oplever

0: blandt andet, at synet på salg af intimt indhold har ændret sig markant, siden hun gik ind i branchen for 11 år siden.
1: Tit når jeg er ude til arrangementer, eller når jeg møder nye mennesker, og jeg fortæller dem, hvad jeg laver, så er folk virkelig nysgerrige og meget positive op for det, og jeg synes, at jeg er modig og vil gerne snakke om det.
0: Ifølge Signe Sandfeldt Hansen fra Center for Digital Pædagogik, er det også blevet mere almindeligt at se salg af seksuelt indhold som en mulig levevej. Blandt andet fordi flere kreatører fortæller så åbent om det.
2: Og så er det også i højere grad noget, der bliver forbundet med eller positioneret mere som en reel karrieremulighed. Fordi man også ser influencer eller OnlyFans-kreatører fortælle mere positivt om, hvad de for eksempel tjener på det.
3: Det er en mandag, hvor du kan få både sol og regn og se. Der er også mulighed for skybrud og tordenbyer, hvis du er i Viborg eller Ikast-Brande området. 20-25 grader i dag.

0: Christoffer var det her med ringer om natten. Hver femte hus i Thyborøn er ejet af folk, som bor i en anden kommune. På linje med Vestervig i Thy, og på Fur er der endnu flere. Der er det faktisk hver fjerde hus, der er ejet af nogen, der ikke bor der. Bekymrende synes de hos Landdistrikternes Fællesråd, fordi det betyder jo noget om der bor nogen i husen eller ej.
1: Ja, så kan vi jo så spørge nogle af dem, der bor der. Cherie Velle Schmidt, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er selv på vej på ferie sydpå, forstås. I har lige lettet anker fra Flensborg, og så går det ellers mod Italien, kan jeg forstå på det hele. Det er derfor, vi lige kan høre, at du sidder i bilen nu. Cherie, hvad betyder det for en by som Thyborøn, at hver femte parcelhus i jeres by er ejet af folk, der til dagligt bor et andet sted, og så simpelthen bare bruger det som fritidsbolig?
2: Jamen altså, for byen er det jo, bedre, at husene bliver solgt til sommerhus, så de kan blive lejet ud, og de gæster, der kommer til byen, de kan bruge nogle penge, så forretninger kan få kunder ind. Men det er jo selvfølgelig klart, at vi vil jo allerhelst have, at de bliver beboet af folk, som boede der permanent. Det vi ser er faktisk, at folk har købt nogle sommerhus, og så bliver de så glade for at blive der, eller for at være i Thyborøn, at de flytter derud på et eller andet tidspunkt senere.
1: Men er der ikke en eller anden balance, man skal ind og ramme her mellem noget lokalbefolkning og så nogen udefra, som jo ikke er der hele tiden? Altså med andre ord, det kan blive lidt en spøgelsesby, fordi der står tomme fritidsboliger rundt omkring.
2: Jo, det er jo korrekt. Men man kan jo så håbe på, at folk også i kraft af, hvis de tager på ferie i Thyborøn, finder ud af, at her er måske en god mulighed for at kan starte noget op, som kan være med til at servicere de her turister. For der er jo ingen tvivl om, at rent geografisk, så ligger vi jo perfekt, fordi vi har både fjord og vi har hav. Så vi vil altid have noget godt badevand ind i Limfjorden. Så der er jo en perfekt strand. Men det vi sådan kan se, det er, at jo flere turister der kommer, jo mere service skal der også til. Og de folk, der bor i Thyborøn, nogle af dem har jo så sadlet om. Men det er jo vigtigt, at vi bliver ved med at kan få folk til at hjælpe med at klare den opgave.
0: Vi har her til morgen hørt fra en ekspert, som siger, at måske skal nogle af de kommuner, som tillader det her med at sælge helårsboliger til flexbolig eller til sommerhus, man skal måske overveje, om det er en god idé at blive ved med det. Er du enig i det, at man måske skal trække lidt i land på den ordning?
2: Oha, den er svær. Det der ved, det er, hvis du siger, at den mulighed bliver lukket ned, så er jeg bange for, at der vil komme til at stå nogle hus, som i sidste ende bliver kommunens ansvar, som skal rives ned. Så det kan gå ind og blive dyrt for kommunerne. Hvis man bibeholder det her, så kan man jo selvfølgelig sige, at så kan man lave nogle zoner i byen, der gør, at hvor det er muligt. Men hvem er det til at få, altså hvem er det til at bestemme, hvor de her zoner skal være? Så personligt synes jeg selv, at det er en fordel, at man har den her mulighed med, at man kan lave hus om til sommerhus, altså helårsboliger om til sommerhus.
0: Lød det altså fra dig, Cherie Velle Schmidt. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre lidt på jeres egen tur på vej sydpå her.
2: Ja, velkommen.
0: Og rigtig god ferie.
2: Giv jer en god dag. Ja, tak. Hej, hej.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er
3: bare for kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er
2: godt
1: en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se af Parka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Material Lover fik du her fra Sienna Spyro.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvis du er sådan en, der har det lidt på den måde, at sport det er ikke rigtig noget, du gider, så er det en god dag for dig i dag.
2: Ja, så det vil sige, jeg kommer til at kede mig i dag.
0: Ja.
2: Jeg har en øvedag.
0: Mads har en øvedag, fordi det er hviledag i Tour de France. De skal lige have lov at køle lidt ned. Og der er den onde lyn med heller ikke fodbold
2: jeg
0: i dag.
2: Skal jeg sige, så kan vi bare se noget ved med fodbold. Nej, det kan man så heller ikke, åbenbart. Fordi der er først semifinaler fra i morgen aften.
0: Ja.
2: Ja,
0: så der er mulighed for at hvile øjne og ører, også hvis man er sådan en, der tænker, at det er faktisk meget dejligt at have en dag, hvor det ikke skal handle om tohjulede ting, eller
2: at sparke til en bold. Eller bolden rundt om 22
0: mand,
2: osv. Og vandpauser i tid og utid. Men prøv at høre, det betyder jo ikke, at der ikke er lagt op til en god dag på P4.
0: Nej.
2: Af den grund. Nu har der også været sportdøgnet rundt i en måned. Prøv at høre. Den her formiddag, der rykker verdens bedste sommer videre til Tisvilde, og Signe Vadgaard får et nyt besøg af en ny medvært, som er Sara Bro, i den her uge. Og i eftermiddag, i stedet for turen på P4, så er der hviledag på P4.
0: Vores kolleger, der dækker Tour de France, skal selvfølgelig også have lov til lige at tage en hviledag, for de har travlt.
2: Lige en lille dag ved poolen, hvis de kan finde sådan en. Men der skal blandt andet holdes hviledagsmesterskaberne og sendes fortjente pauser ud til dem, som nu trænger til sådan en der i eftermiddag. Så alt muligt grund til stadigvæk at høre P4 dagen igennem.
0: Der er mulighed for at komme helt ned i gear og nyde sommeren, både det ene og det andet sted.
2: Men jeg skal personligt sige, at jeg glæder mig allerede til i morgen.
0: Hvor er
2: der mere?
0: Mere
2: og semifinale i VM.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Det er jo spændende.
2: Spanien-Frankrig. I morgen er det jo vel at mærke.
0: Mm.
2: Vi sender den på DR1, DRTV og her på P4.

0: Han flytter sig ikke.
1: Nej, manden, som ikke kan flyttes, the man who can't be moved, var det her med The Script.
0: Jeg vidste ikke, de havde lavet en sang om en vestjysk forstokken mand.
1: Sådan en rigtig
0: træmand. Vi har alle sammen ham der i vores liv. Har vi ikke det herude?
1: Det tror jeg, vi har.
0: Nu er det The Proclaimers, og så er der radioavis lige om lidt, når klokken er 8.

0: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militæranlæg. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogen af de to lande skulle have noget som helst og vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
1: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes. Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig. Og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en eller anden form for kontrol også i fremtiden.
0: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
1: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
0: Fortalte Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjem. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte fleksboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tarborg, du står i en fleksbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
2: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholt. Du er formand for Foreningen af Fleksboligejere. Altså i det her postnummer, vi står i, det er 3740, det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnummer omkring Allinge og Svaneke, der har omkring 20% fleksboligejere. Der er i hvert fald 20% fleksboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er fleksboligejere?
3: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmere, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som fleksboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
2: Tak.
0: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne, og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
0: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Flyvende er Faduma, ja. Og det kan være, at du også er flyvende lige ind i din sommerferie. Uge 29, det er altså lige med, at der er rigtig mange, der er ved at... Og være godt
2: nu, nu er det rigtig høj sæson.
1: Ja, det vil jeg mene.
2: Det må man sige. Uanset om man er på vej ned af autobahn, eller om man er på vej i lufthavnen op i en flyver, så er der rigtig mange, eller man måske bliver herhjemme i Danmark og nyder varmen.
1: Ja, ja. Parker bilen, smutter i sommerhus, der er lunt nok. Også til at bade i dansk farvand.
2: Ja, ja. Er du da? Det her har det været et stykke tid, vil jeg sige. I hvert fald, hvis man er sådan bare lidt vikingagtig.
1: Ja, ja. Jeg har da været i bølgen flere gange.
2: Ja, det har jeg også. Det er også. Det er dejligt.
1: Også i P4 Morgen, ja. Når vi har været på camping, som vi jo skal igen på onsdag. Nej, Amanda, jeg står og kigger over på vores fine, fine kort med røde nåle i. Skal vi ikke se, om vi kan få sat nogle flere nåle i den her morgen på P4?
2: Det synes jeg, vi skal. Vi har jo den her ting med, at vi spørger, hvor du lytter med fra. Fordi det er jo så smart, at man kan tage P4 Midt og Vest med på sin ferie. Hør det på DR Lyd. Appen for eksempel, og så ved man, hvad der sker herhjemme, mens man sidder og nyder sangria ved poolen, eller hvad man nu gør. Ah, det er lidt tidligt, hvis du gør det, men...
1: Nej, det ved jeg ikke. Det kommer an på, om
2: det er
1: all inclusive og alt det der.
2: Ja.
1: Så kan man godt give den gas. Prøv at vi har et Danmarkskort, vi har et Europakort og et verdenskort, så du skal ikke holde dig tilbage. Så uanset om du er på vej på job, eller sidder i sommerhuset ved Limfjorden, eller Vesterhavet, eller er taget et smut sydpå, eller ud i det store land, så hører vi altså rigtig gerne fra dig. Skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum, hvor du lytter med fra den her mandag morgen i uge 29. Så opdaterer vi kortet.
2: Løbende. Vest, han har en hel... De står faktisk herovre.
1: Ja, jeg skal lige have fat i dem. Du har dem over ved dig, Amanda.
2: Værsgo, du får nålene, og så er vi simpelthen klar til at sætte nåle i vores kort. 1212'er nummeret begyndt med at skrive Vest. Hvor lytter du med fra?

0: Erika Jane her med Lige Så Ligeglad.
1: Julie skriver til os, jeg lytter med fra Læsø. Der er jo et strålende sol.
0: Ej, hvor dejligt. Og det gør hun jo, fordi vi har spurgt, hvor lytter du med fra? Nummeret er 1212. Du skal starte din besked med at skrive vest, fordi det er jo meget sjovt at få sat nogle flere nåle i vores, hvor lytter vores lytter egentlig radio henne her i sommerferien.
1: Jeg sætter en stor rød knappenål lige i Læsø, og Julie, der altså er med derfra. Så bliver der skrevet her, godmorgen. Min familie og jeg er på vej til Djurs Sommerland. Og så står der videre. Husk at sige hej til far Kjeld og mor Hanne og lille Tilde.
0: Jamen hej til dem så.
1: Her er med gjort. Hej hej.
0: Og god tur i Djurs Sommerland. Ja. Så er der Kirti, der skriver, jeg hører P4 fra Kalevi Strandcamping på 6. sæson.
1: Okay.
0: Med fantastisk udsigt fra plads nummer 119. Dejligt specifikt. Kan vi sætte en så præcis nål, at det er plads nummer 119?
1: Så skal du hjælpe mig med at føre hånden, for jeg begynder nærmest at ryste. Bare. Jeg skal være så præcis på den. Ja, plads 119, den ser jeg lige, om jeg kan finde der. Kalø Vig Strand, camping. Skønt sted i øvrigt også, Kalø Vig.
0: Rigtig, rigtig dejligt. Vi har jo en del nåle, både i vores Danmarks og vores Europakort efterhånden. Vi har ikke nogen ude sådan, uden for Europa nu. Det kan jo være, at det lykkes i løbet af morgenen at få nogen der.
1: Det kunne man da håbe på. Det kunne da være sjovt, om ikke andet for lejens skyld. Men ja, Danmark og Vestjylland og Sydeuropa, den er altså godt repræsenteret. Men du skriver bare ind med, hvor du lytter med fra lige nu, så skal vi nok sætte en knappenål lige. Og det er altså uanset, om det er fra arbejdspladsen, eller sommerhuset, eller ferien sydover.
0: 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest.

0: Passenger med Alex Warren, og du kan også være passager ud i alle vores destinationer den her morgen på P4. Vi er i gang med den lille leg, hvor lytter du med fra, og jeg skal love for, at vi kommer rundt omkring i Manation.
1: Ja, også herhjemme. Altså, hej, vi er i Bækmarksbro på arbejde. God sommer, skriver Torben. Det skal der også være plads til.
0: Jon fra Viborg holder ferie i garage og have, og nyder for en gang skyld min swimmingpool. Jeg ved ikke, om det er sådan en rigtig swimmingpool, eller om det er en af de der oppuslige fra Harald Nyborg.
1: Uanset hvad, så er det i hvert fald dejligt at få lige dyppet kroppen i noget vand her i varmen. Så har vi også fået en SMS fra Christian. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fra Holstebro, som jo er det sted, hvor man bare skal være i uge 29.
2: Ja, det er der i hvert fald nogen, der mener.
0: skal du selv sætte nålen i kortet, Christian? Hvor ringer du fra?
2: Jamen, altså, vi er så spurgt, der samles nogle mennesker i Skagen, som kommer fra det midt- og vestjyske område, og rigtig, rigtig mange fra Holstebro. Og vi har sådan en tradition, vi har fået op at stå efter coronaen, hvor vi så samles til hygge på onsdag. Stille og roligt, ikke det der opgejlede Skagens helvede, som man ser på tv og sådan nogle ting, men mere stille og roligt med en masse god mad og en masse god vin og en masse grill og god musik og så videre. Så sidder vi der en 30-40 mennesker har bare den mest fantastiske dag. Og det er simpelthen noget, vi virkelig ser frem til hver eneste år, og det er noget, man simpelthen ikke vil gå glip af.
0: Så lidt mere balanceret.
2: Jeg tager lidt afsted lidt før tid den her gang, for jeg skal være sikker på, at jeg er der til tiden, ikke også?
0: Ja, det er jo det. Så en lidt mere balanceret udgave af Skagens Ugen, der lyder det til.
2: Jamen, det er det, fordi vi jo alle sammen langt over den fødedygtige alder, om jeg så må sige, så vi er jo ikke dem, der herover rundt i byen, og den slags, det gider vi ganske enkelt ikke, det vi skulle blive for gamle til, men vi sidder bare og hygger os og har det enormt godt, og så tager det sådan en 10-12 timer, inden den der fest den er færdig, så er det sådan set også nok.
0: Men er der lige råd en lille lyserød polo og skort i kufferten alligevel?
2: Det er der ikke. Det er simpelthen for moderne. Jeg tror mest, at det man ser, det er faktisk nogle hatte til at tage det værste af solen, da vi jo sidder ude i haven, og så nogle skjorter, der har en meget lys farve, fordi ellers så bliver man jo kogt. Der bliver 30 grader de kommende dage i det nordjyske, så det er ikke så meget det. Men det, jeg tror, det er mest både hatte til mænd og damer, der kan holde alt det her varme væk.
1: Jamen, en lille kæk sommerhat, det kan absolut også noget. Men Christian, altså, Skagen i uge 29 har jo også lidt et ry for at være. Det er der, hvor dem med de dyreste biler og de tykkeste pengepunge, de er der. Er der noget om den der Skagen-hype?
2: Jeg kom i Skagen i 40 år, også i uge 29, og jeg må bare sige, at som skavbrugerne siger, dem kender jeg jo rigtig mange af, når man kommer der også mange år, også uden for sæsonen, så er det faktisk ved at være mere en Herning-Ikast uge, end det er ved at være en Hellerup uge. For dem fra Hellerup, de trækker faktisk op mod Tisvilde Leje og de der steder. Der er selvfølgelig nogle ganske få stykker af dem ud i Gamle Skagen. Men det er mest trekantområdet, Aarhusområdet, og så faktisk Herning-Ikast-området, hvor man trækker unge mennesker op, og hvor man trækker, nyrige, kan man sige, hvis vi skal bruge den der term, som jeg øvrigt hader overalt på jorden. Men det er faktisk der, hvor Skagen er i dag, og det er en sjov udvikling, fordi der er ikke ret mange medier, der har fanget den, fordi man mange gange falder ned i de der stereotyper, at Skagen, det er Hellerup, og det er det bestemt ikke. De er faktisk i mindretal op nu om dagen.
0: Og nu fik vi den her først på P4. Breaket direkte fra dig, Christian. Det er en Herning Ikast-uge, der foregår.
2: Det er simpelthen en Herning Ikast-uge, vi skal i gang med.
0: Kan I have fremragende Herning Ikast-uge og Holstebro uge op i Skagen?
2: Simpelthen.
1: Rigtig god fest til jer, Christian. Tak fordi vi lige måtte ringe.
2: Det var så lidt. God sommer.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: I were a boy her, Queen Bee herself, Beyoncé.
1: Og hvis vi skulle sætte nogle nåle i vores store sommerlandkort, så er der mulighed for det nu, fordi Charlotte og Stefan, de melder os ind her med, hvor de lytter med fra. Vi er på vej hjem fra ferie. Vi er på den tyske motorvej mod München. Vi har lyttet til P4 hele vores ferie, som er blevet nyt i Vals i Schweiz, Tramin i Italien og Kufstein i Østrig. Nu går turen hjemad, og I er med os hele vejen.
0: Det er dejligt at høre. Rigtig god tur hjemad. Så er der også den

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Små lokalsamfund betaler prisen, når turister køber parcelhuse og bruger dem som sommerhuse, det mener Landdistrikternes Fællesråd. Her i landsdelen er hver femte parcelhus i for eksempel Vestervig i Thy ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. På Fur er tallet endnu højere, der er det hver fjerde. Det viser DR's analyse af ejerforhold i alle landets kommuner. Situationen bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, fordi mange huse står tomme en stor del af året, det siger formand Steffen Damsgaard.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne måske overveje at indføre, det siger postdoc Kasper Friis Baunbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
3: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
4: I Harboøre og Frøstrup er 17% af parcelhusene ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Ulfborg og Hvide Sande ligger på 12%. Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted er Danmarks tredje bedste uddannelsessted for unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Når en nyuddannet læge forlader universitetet, skal han eller hun ud i det, man kalder et KBU-forløb, som står for klinisk basisuddannelse. Mikkel Hjortkær Nielsen har selv været i den her ordning i Thisted, og han roser også stedet.
5: Når man som ny læge skal ind i sit første job som KPU, så er der jo en hel masse usikkerheder. Man spørger sig selv, er man god nok, og kan man håndtere de her akutte situationer, og hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet? Og tror, det er de bare rigtig gode til at omfavne.
4: Når de her forløb er afsluttet, skal de lægestuderende give afdelingen karakterer. Og her får Thisted altså 5,6 ud af 6 mulige point. Mikkel Hjortkær er oprindeligt fra Sønderborg, men efter mødet med Thisted sygehus, så er han blevet hængende, siger han.
5: Det er jo fordi, jeg er så glad for sygehuset og for det fællesskab og for kollegaerne og for den udvikling, som man ligesom kan have både fagligt og menneskeligt i på sygehuset.
1: Thisted Sygehus er den eneste afdeling her i landsdelen, som de unge læger har stemt ind på den her top 10, det viser opgørelsen fra Nyt Lægejob. Og så lad os se lidt på vejret i dag, som byder på en lille smule vejrskifte, i hvert fald i forhold til de seneste par dage. Der kan

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er den tid på morgen, hvor jeg har fundet tre historier på DR.dk. Så har jeg givet dem nogle nye, lidt mere spicy overskrifter.
3: Jamen, det er det, du har.
2: Måske lidt mindre seriøse overskrifter. Men så skal du se, om du kan gætte, hvad historien handler om.
3: Godt. Jamen, lad mig prøve. Jamen, og se, om jeg kan følge med.
2: Den første lyder sådan her.
0: Nummer 1.
2: Hot slovener vil have kollegerne op klokken 5.
3: Ja. Det er jo den gode Tadej Pogacar. Manden i gult.
2: Ja.
3: Manden, som har... Ja, svedt lige så meget som alle de andre i feltet, tænker jeg, den sidste uges tid, hvor de har kæmpet noget med 35-40 grader varme i Tour de France, og nu vil han, hvis jeg står til ham, gerne køre etaperne lidt tidligere, så det ikke er så hulens varmt.
2: Du får den der. Han vil, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, gerne at man helt flyttede Tour de France til et andet tidspunkt på året, men hvis ikke det kunne lade sig gøre, så foreslår han også, siger han, selvom det er noget lort, så tror jeg, det er bedre at stå op klokken 5 og så køre etappen klokken 8. Så ja. Man altså når det, inden at det bliver alt for varmt op ad dagen.
3: Og hvis man tænker, hvorfor stoppe klokken 5, når man først skal køre klokken 8? Det er jo fordi, de lige skal nå at have lidt havgryn i skrutten.
2: Det kan jeg godt forstå. Det er dem vel undt at få noget benzin i tanken. Nå, jamen, vi iler videre, Mads.
3: Ja da.
0: Nummer 2.
2: Bogen. Den ene stød, den andens brød.
3: Ja. Jeg læste, at Troels Lund, venstreformand, han forudser, eller spår, eller hvad man skal sige, at der er ikke lige så mange partier på Christiansborg, når vi når nogle år ud i fremtiden, som det er tilfældet lige nu.
2: Fuldstændig yes. Rigtigt.
3: Og, det er lidt for splittet, det hele, synes han.
2: Han synes, det er lidt for splittet. Han tror, at der er nogle partier, der kommer til at lade livet. Han vil ikke helt sige, hvad for nogen det er. Det må vi selv spekulere i, siger han. Men han forudser i hvert fald, at om 10 år, siger han, så tror jeg ikke, der er det samme antal partier i Danmark. Og det vil jo så være til Venstres fordel, mener han.
3: Jamen, når han siger det på den måde, så må han jo hensyn til de mindste partier, ikke?
2: Ja, det skulle man næsten synes.
3: Ja.
2: Godt. Jamen, vi tager en sidste.
0: Nummer 3.
2: 11 timer i tog. Ja, tak.
3: Jamen det er jo noget med, ja det er jo selvfølgelig noget med et tog.
2: Ja.
3: Det giver lidt sig selv.
2: Men hvad er det for en togtur vi er ude i?
3: Er der kommet et nyt tog? Eller en ny rute? Eller? Ja, nej, jeg er lidt forvirrende på den.
2: Ja, jeg skruer lige ned. Du får kun en lille. Man kunne næsten ikke køre den.
3: Det var usynligt ding, jeg fik der.
2: Lille bitte ding. Ja. Det er simpelthen fordi, at man siden man i maj indførte en direkte togrute fra København til Prag. Før, så skulle man skifte i Wien eller Hamburg eller et eller andet. Da nu kan man tage toget direkte. Det er 11 timer, så er man i Prag. Siden den blev indført, der er der 60% flere, der gerne vil med den tur. Der er rigtig, rigtig mange, der vil med direkte tog ud i Europa.
3: Det er da bare det der med en direkte linje.
2: Ja.
3: Det er da også mere tiltagende, end at skulle skifte 44 gange på sådan en tur.
2: Så man bare sætter sig ned 11 timer, så man videre.
3: Ja, så ved man, man skal lave de næste 11 timer. Og ikke stress over at finde de rigtige perroner og afgange.
2: Alt
3: og
2: det der. Ja. Jeg synes, du klarer den meget godt, Mads.
3: Ja, vi kører lidt med 2 ud af 3 den her mandag. Sådan er det.

0: Min ven var det her med Rosa. Seksuelle videoer og frække billeder, det er blevet meget mere accepteret ting at tjene penge på. Center for Digital Pædagogik oplever, at der er sket et skift i, især hvordan unge kvinder forstår seksualitet. At der kan ligge noget selvkontrol og handlekraft i at tjene sine penge på den måde, frem for noget stigmatiseret, der skal gemmes væk.
1: Britt Krongaard, nu er du taget ud for at møde en kvinde, der selv tjener penge på at sælge seksuelt indhold på nettet, og som altså ikke gemmer det væk.
2: Nej, og det gør altså også, at hun kan bruge meget mere tid herude i sin have. Hun har nemlig et arbejde med noget dejlig fleksibilitet. Jeg skal lige høre dig, Kate Sofie. Er der egentlig nogen, der gerne vil have lidt indhold, video og billeder herude fra haven?
3: Ja, altså det er der. Der er tit generelt, altså, så synes folk, at det er fedt, at der bliver mixet lidt op, og det ikke lige er inden fra den samme sofa konstant. Men så er der også, altså, at det er en, hvad kalder man det, altså en decideret, jeg ved ikke, om man vil kalde det kink, det vil man måske, men at det foregår udendørs.
2: Du laver indhold på den platform, der hedder OnlyFans. Altså, det kan både være noget med det, der hedder degradings. Det kan også være sådan indhold af pornografisk karakter. Det kan også være nogle live sessions. Og for 5 år siden, der droppede du så dit studie som pædagog, fordi at du ville faktisk gerne dyrke det her lidt mere med sex i dit liv. Altså, hvad handler det egentlig om? Hvorfor vil du gerne det?
3: Altså, jeg har altid interesseret mig sådan ret meget for sex, så det var sådan derfor, jeg ligesom startede med det her arbejde. Og så tror jeg, at der, hvor jeg droppede uddannelsen, at det var, at jeg ligesom stod et sted, hvor at jeg kunne se, at jeg ville få meget mere frihed med det her arbejde, end hvis jeg fortsatte på pædagoguddannelsen. Og ja, det er nok den største grund, friheden.
2: Det betyder jo så, at du har en hverdag, hvor du sådan set fortæller, jamen i vinterhalvåret, der kan du gå herud og passe din have. Du har både jordbed og et kæmpestort græskarbed og mange, mange forskellige ting. Og så drosler du sådan lidt ned i sommeren, ikke? Altså, at det er egentlig et arbejde, du har, så du kan tjene nogle nemme penge bare?
3: Jamen, jeg vil ikke kalde det nemme penge. Jeg tror, det er måske en af de sådan fordomme, jeg lidt møder, det er, at folk de tror, man bare skal smide tøjet, men der er virkelig meget sådan arbejde udenom. Men ja, det er rigtig fedt at kunne være sin egen chef og ja, køre ned på timerne her om sommeren og gå en masse ud i haven.
2: Der er også bare mange misforståelser, fortæller du om det arbejde, det erhverv, du har. Hvad kan de være?
3: Nu bliver min hjerne lige blank. Hvad var det
2: må den gerne. Jamen, jeg tænker, at jeg ved, at du oplever, at folk, der er nogle misforståelser, nogle fordomme om det du laver, det du har valgt at bruge dit liv på. Hvad kan det være for nogle misforståelser, du oplever?
3: Ja, altså, jeg kan lige gå lidt dybere ind i den her med, at altså, folk, de tror, at det er mega nemt, og at jeg bare skal smide tøjet, og at i den, der ligger også, at måske endda, at jeg bliver sådan lidt offergjort, at det er synd for mig. Men for mig, der føler jeg mig jo mega powerful, når at jeg har så meget altså sådan autonomi over min tid og kan bestemme fuldstændig, hvad jeg har lyst til at lave hele tiden.
2: Kan du godt forstå, at nogen de har svært ved at sætte sig ind i, at det faktisk for dig er powerfult at stille dig frem med hele din krop og sælge noget indhold af seksuel karakter?
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg tror, i lang tid så har der jo været sådan lidt en, et syn på det her erhverv i samfundet. Så altså, den hænger jo stadigvæk lidt ved, men det synes jeg heldigvis, at det har ændret sig rigtig meget.
2: Kate Sofie, det navn, det går du under på OnlyFans. Vi skal tale lidt mere om det her med, hvad du oplever, at synet, det er måske også, hvordan det har ændret sig. Det gør vi efter noget musik.

0: Måden vi anskuer, og især hvordan unge kvinder anskuer deres egen seksualitet, har ændret sig. Sådan noget som selvkontrol og handlekraft fylder en hel masse, og det har noget at gøre med også den måde, man kan tjene penge på sin seksualitet.
1: Vi skal tilbage og høre fra Kate Sofie, som frister en tilværelse i sit arbejdsliv på tjenesten OnlyFans, hvor man altså tjener penge på seksuelt indhold. Og Britt Krongaard, du er på besøg hos den her 31-årige kvinde, som altså synes, hun har et ret fleksibelt arbejdsliv.
2: Og hun har i hvert fald også det, jeg vil kalde en fleksibel garderobe. Altså det, der lige springer i øjnene, når man kommer ind i den her garderobe, det er sådan en, jeg vil kalde dem, en meter lange, høje lakstøvler, røde lakstøvler i glitter. Og når man åbner skufferne, så ligger der altså masser af flotte blonde, der hænger masser af smukke kjoler. Og det er fordi, at det bruger Kate Sofie, som hun går under på OnlyFans, altså i sit arbejde. Hun sidder herude i en rød læder sofa, og det er rigtig meget af det videomateriale, hun laver. Det bliver optaget her, fordi den er nem at tørre af, siger du, Kate Sofie. Lige før, der talte vi om, jamen, hvad er det egentlig måske for nogle sådan fordomme og misforståelser, du oplever. Men Center for Digital Pædagogik, de siger jo egentlig, at jamen sådan gennem årene, så oplever de, at kvinder, de ser lidt anderledes, lidt mere frit på det her med seksualitet. Hvordan har det ændret sig for dig?
3: Ja, altså for mig gennem årene, nu startede jeg jo, da jeg var 20 og lidt ung og usikker, så der var jeg meget sådan, der viste jeg ikke ansigt. Og der var jeg meget bange for, at folk de skulle finde ud af, hvad det var, jeg lavede. Men sådan, jeg tror både, at ja, når man bliver lidt ældre, nu er jeg 32, så bliver man lidt mere sikker. Men der er helt sikkert også sket rigtig meget inde i mig, hvor jeg har fået altså, en stor selvsikkerhed i det, jeg laver. Og så sker der også rigtig meget ude i samfundet. Det har virkelig ændret sig, føler jeg, fra dengang for 12 år siden, hvor jeg begyndte.
2: Hvor stor en forskel har det gjort på, hvordan du egentlig oplever dig selv i dit arbejde? Det her med, at samfundets blik på dit job måske ændrer sig?
3: Altså det har ikke ændret mit syn, eller det har det selvfølgelig uden at jeg ved det, men at jeg tror, altså mit syn, det har ikke nødvendigvis ændret sig af folks mening, men at altså sådan, den måde, jeg så måske er med det, har ændret sig, fordi at jeg er lidt mere åben omkring det.
2: Når man sådan kommer herhjem til dig, Kate Sofie, så ligner det jo, du har et virkelig dejligt landsted. Når man så kommer herind i stuen, jamen, så ser man den her røde læderstol, og går man så ind her på værelset, jamen, så står de her ting, der jo ret tydeligt indikerer, jamen, du har et anderledes job. Altså, hvad er bagsiden af medaljen egentlig? Er der sådan en?
3: Ja, altså det er der. Altså det kan være virkelig hårdt det her med at skulle styre sin tid selv. Det har jeg virkelig svært ved, og det har jeg haft det har været en udfordring i mange år, og er det stadigvæk. Jeg får mere og mere styr på det, men jeg kan godt have perioder, hvor at jeg er helt vildt motiveret og arbejder, og så er der måske nogle perioder, hvor jeg slet ikke kan sparke mig selv i gang. Og det er jo selvfølgelig det gode ved det her arbejde, det er, at jeg ikke behøver det. Altså, det har været svært før i tiden også, når jeg har haft normal arbejde, at ja, når jeg så har haft en dag, hvor jeg bare har haft brug for at være mig selv, at jeg så ikke har haft mulighed for det. Så det er jo en god ting, men det kan også blive lidt til en dårlig ting, fordi at jeg skal have noget, der motiverer mig.
2: At du får det jo fremstillet og givet et billede af, at det her, det er et alletiders fedt arbejde. Men jeg tror også, der er nogen, der kan tænke, jamen, jeg vil ikke ønske, at min datter, hun får sådan et arbejde. Det vil jeg synes var træls. Hvad vil du sige til det? Altså, får du det fremstillet lidt for positivt?
3: Altså, jeg fremstiller det jo bare for, hvordan jeg selv ser det. Og jeg er helt sikker på, at hvis der var en anden i mit liv, så ville de slet ikke synes om det. Altså det her, det er bare sådan, hvordan jeg har det med det. Og ja,
2: tak for det, Kate Sofie.
0: Frem til radioavisen, som kommer lige om lidt her, når klokken bliver 9, får du Phil Collins her med Studio. Det var Britt Krongaard, der var ude og snakke med Kate Sofie.

0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran. Der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det er jo især havnene, det er især radar og overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Men ifølge Nanna Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at al håb om fredsforhandlinger er ude.
1: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
0: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
2: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig kede af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
0: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbach, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
3: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
0: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbach.
3: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store friværdi til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
0: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
4: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har det jo fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
4: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
0: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olsen.
5: Det her af P4.
6: Med dig hele vejen.

0: så er den færdig her. Giv mig et smil, var det med Wafande og Kaka.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er jo i gang med at få sat nåle i vores hvor er du henne, når du hører morgenradio kort her i ferien, fordi der er jo folk, der lytter med alle mulige spændende steder fra, og alle mulige dejlige steder hjemme i Danmark også.
2: Og nu har vi jo lige både clickbait-quiz og flere gennemstillinger med live-reporter, så vi samler lige op på indbakken, som stod der, fordi der er så rigtig mange, der har sendt ind til os.
0: Og vi skal have sat nogle nåle i kortet, og jeg tænker, vi skal starte med at tage en tur til Frankrig. Ile de Ré, tror jeg, det hedder.
2: Ile de Ré.
0: Hilsen chefen. Om det, så, ja, det er jo spørgsmålet, om det er din og min chef.
2: Det er i hvert fald en chef.
0: Eller om det er nogen andre chef.
2: Det er
0: i hvert fald en chef.
2: Det er en helt stor chef, melder ind. Og det er altså med P4 Morgen i ørerne på morgenløbeturen, kan jeg læse her. Og vi bliver i det franske, fordi Jonas skriver, vi melder ind fra de sidste feriedale i Frejus, tror jeg, det hedder.
0: Ja, det tror jeg også.
2: I Sydfrankrig. Det lyder meget fransk, gjorde det ikke?
0: Ja, det synes jeg var flot.
2: Hvor P4 selvfølgelig er med ved morgenbordet.
0: Sådan skal det være. Så er der Merete, der skriver, jeg sidder i lohals og nyder kaffen, og endnu er der ikke faldet en dråbe regn, går ud fra, at det er. Men det kan jo ændre sig, og så hører I fra mig igen. Det er meget godt lige at have en ekstra vejrreporter.
2: Ja, der har vi lige en vejrreporter ude i landet.
0: De er jo ikke her i landsdelen, at de der tordenbyer, der er varslet andre steder i landet, nok bliver allermest mangfoldige, men man ved jo aldrig.
2: Jeg glæder mig til, at vi kan stille om til Merete. Og så siger, hvordan er været situationen hos dig? Og så siger hun, der er faldet 50 mm på 10 minutter. Så skal vi nok stille om til Merete i hvert fald.
0: Ja, det må jeg sige.
2: Jane lytter med fra Bødkærs Mindevej i Torning.
0: Ja.
2: Jamen, det er dejligt, det er også dejligt nært.
0: Torning, som vi jo lærte i fredags, at selvom det ligger i vores søde kolleger i Østjyllands sendeområde, så er der rigtig mange, der hører Midt og Vest derovre.
2: Og I skal være så velkomne.
0: Det
2: vi er jo, vi
0: så
2: jo
0: skønt.
2: Glade for at have jer med. Men jeg ved ikke, hvis du lyttede med i fredags, så lavede vi lige sådan en hurtig sammensending med kollegerne i Østjylland, som var sådan lidt, de har sendt en reporter til Torning. Og så satte de jo gang i lejen i radioen. Find vores reporter fra nu af.
0: Og så kom der ikke nogen, så de var sådan lidt, det er fordi, de alle sammen hører Radio Midt og Vest. De hører slet ikke, at vi leder efter nogen. Så vi hjalp dem lige, og så gik der ikke ret lang tid, så fik de jo
2: fat i så var den der.
0: Ja,
2: det synes jeg godt, vi kan klappe os selv lidt på skuldrene af.
0: Det synes jeg også.
2: Godt at have med, også ude i Torning. Og alle mulige andre steder ude i den store verden.

0: Polite her med Taylor Swift. Flere står i dag åben frem og fortæller om at tjene penge på at sælge for eksempel sexvideoer, billeder og andet intimt indhold på platforme som OnlyFans. Det hørte vi blandt andet Kate Sofie fortælle om her før klokken 9, hvor vi var ude på besøg.
1: Ja, og tidligere der har det jo været mere præget af skam og stigma, så lyder det fra Center for Digital Pædagogik. Men særligt unge i dag har et andet syn på seksualitet. Det fortæller blandt andet du, Signe Salfeldt Hansen. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
1: Du er seniorkonsulent hos netop Center for Digital Pædagogik. Når du og I taler med unge, hvad er det så for et skifte, I oplever i det her syn på at sælge sexindhold, intimt indhold på nettet?
2: Ja, altså i vores tilbud til unge hos Center for Digital Pædagogik, der har vi sådan hen over de seneste 5-6 år oplevet den her bevægelse i, hvordan man forstår sin seksualitet på. Så snarere end man tidligere har gjort det, så skal det forstås som en kilde til autonomi og handlekraft, og det indebærer altså også retten til, at man kan gøre med sin krop, hvad man vil, herunder altså også at vise den frem eller tjene penge på den, så længe det er et frivilligt valg. Så på den måde så er det blevet mindre skamfuldt at udtrykke sin seksualitet generelt, og det er altså også blevet nemmere at udforske og eksperimentere med sin seksualitet, for eksempel gennem digitale medier. Ikke kun i forhold til det her med at sælge intimt indhold, men også i kæresteforhold for eksempel.
1: Ja, jeg kan jo sagtens få øje på dem, som her i området i det midt- og vestjyske vil sige, skulle de ikke bare tage og få sig et rigtigt arbejde? Altså, hvorfor er det blevet mere almindeligt at se det her som en reel karrieremulighed?
2: Altså, det handler jo så dels om det, jeg lige har sagt, altså at synet har ændret sig, så at man kan benytte sin krop og sin seksualitet, som man har lyst til, og dermed også som en handelsvare eller som en karrieremulighed. Men det handler også om, at mediebilledet har givet indtryk af, at man, altså at seksuel salg og bytte sådan, giver nem adgang til luksus og til et liv med goder, som mange stræber efter. Så det bliver altså positioneret som en sådan tilgængelig karriere med en hurtig vej til succes, og så skal du bare, altså i gåseøjne, dele billeder eller videoer af dig selv, noget som mange måske allerede har gjort i flere år, for eksempel med bikinibilleder på Instagram eller Snapchat beskeder til i kæresterelationer, hvor man har delt en eller anden form for nøgenbilleder. Så derfor så bliver det logisk, det her med at kunne tjene penge på noget, som man måske tidligere har gjort gratis, men sandheden er jo bare, at det er de færreste, der egentlig tjener penge på det, så dem du hører fra, de har nok i virkeligheden ret i, at det her, det er svært at få det til at blive en egentlig karrieremulighed eller et rigtigt arbejde.
1: Nu hørte vi fra Kate Sofie der på lige før klokken 9 her. Hun er lidt træt af at høre på den der med, at folk ser hende som et offer, og det er lidt synd for hende. Sådan ser hun det på ingen måde selv. Hun synes, hun er kraftfuld, når hun kan udleve sit liv på den her måde og have rigtig meget frihed i virkeligheden. Men er der ikke nogle, hvad skal man sige, skyggesider ved det her, nogle faldgrupper, man også skal være opmærksom på, inden man bare lige kaster sig ud i sådan et erhverv?
2: Jo, bestemt. Altså, det er jo faktisk et rigtig godt eksempel, det hun siger på den her bevægelse, der har været i, at min seksualitet og min krop, det er noget, jeg kan bruge, det er noget, jeg har magt over, noget, jeg har ret til at bruge, som jeg har lyst til. Og det er jo også, når influencer eller OnlyFans-kreatører, de står frem og stolt fortæller om det her arbejde og den her måde at bruge sin krop på, og de penge, de tjener, og alle de andre positive aspekter ved det, så glemmer de lidt at fortælle om den del, der handler om de negative konsekvenser, det kan have. Det kan være, at ens seksuelle grænser oplever et stærkt pres fra det såkaldte publikum, fordi man er nødt til hele tiden at finde på nye ting for at kunne opretholde en interesse og dermed også sin succes. Så mange af dem, som der modtager en økonomisk kompensation for det her seksuelle indhold eller for intimitet i det hele taget, kan opleve, at de er nødt til at hele tiden at rykke på deres grænser, nogle gange til et sted, hvor de ikke længere kan mærke det mere. Og når man flytter sine grænser så langt, så kan det have en betydning for ens mentale trivsel, og det kan lige pludselig vise sig som depressive symptomer, ængstelighed, angst, stress eller lignende.
0: Lød det fra Signe Salfeldt Hansen, altså seniorkonsulent i Center for Digital Pædagogik. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Ja, man kan også høre, at selvom der er mange influenter, der taler varmt om det her, så er der også lige en bagside af medaljen at tage højde for, som vi hører her fra Center for Digital Pædagogik.
0: Klokken er 19 minutter over 9. Det her, det er Avril Lavigne med Complicated.

0: en sidste nål til vores Hvor lytter du med fra kort kommer fra Pernille, der skriver: Vi hører P4 fra Nordskarli på Færøerne. Her er de andre i huset så småt begynder at vågne sammen med os. Vi er jo en time bagud i Danmark, men min datter synes alligevel, vi skulle op klokken 6.
1: Altså, så det vil sige, i virkeligheden var det klokken 5 eller hvad?
0: Ja, sådan tolker jeg det lidt.
1: Puh, hvad?
0: Vi sætter en nål i Færøerne, og så var vi også lige en tur i Sydfrankrig.
1: Ja, og fik en af underskrivelser hilsner fra chefen, og der var morgenløbetur og så videre i de franske. Og så stod vi jo bare lidt, og jeg ved, om det er vores chef. Nej, det er nok bare en chef. Der kom en opfølgende sms. Det er skam, jeres chef.
0: Uha, det er godt at vide.
1: Fra Karen. Prøv at høre, det bliver ikke i dag, vi skal danse alt for meget på bordene, så chefen lytter med, Amanda.
0: Ja,
1: men en nål i Frankrig, det kommer lige nu.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Så fedt nummer, de har lavet her, Save Us med After All.
1: Om lidt er der regionale nyheder på vej ud af din radio, når klokken bliver 8:30, så har vi styr på et overblik dertil.
0: Ja, 8:30 har vi faktisk allerede bragt.
1: 9:30.
0: Men altså, hvem tæller?
1: Ja, det bør
0: det er sommerferie,
1: det bør vi kører
0: lidt mere løs tidsregning. Nu får du Nick & Jay frem til nyhederne. Klokken 9:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er for meget, når hver femte parcelhus i Vestervig bliver brugt som sommerhus, for det gør, at mange boliger står tomme en stor del af året, og det går ud over livet i byen, siger Alex Krabbe Brønager, der er formand for Vestervig Borgerforening.
2: Jeg synes jo også bare, at når vi nåede 20% af Vestervig, så har vi også nået vores limit. Så der må politikerne jo også snart komme og så sige, at nu har Vestervig gjort deres tørn, og så skal den videre til en anden by, eller hvad de deres ønsker er.
1: DR har lavet en analyse af ejerforhold i landets kommuner, og den viser også, at hver fjerde parcelhus på Fur er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Og i Frøstrup og Harboøre er det hver femte parcelhus. Sherry Velle Schmidt er formand for Borgerforeningen Thyborøn, og hun ser både fordele og ulemper ved den her situation.
3: For byen er det er jo bedre, at husene bliver solgt til sommerhus, så de kan blive lejet ud, og de gæster, der kommer til byen, de kan bruge nogle penge, så forretninger kan få kunder ind. Men det er jo selvfølgelig klart, vi vil jo allerhelst have, at de bliver beboet af folk, som boede der permanent.
4: I Ulfborg og Hvide Sande er det hver 8. parcelhus, der bliver brugt som sommerhus, viser analysen fra DR. Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted får topkarakter som uddannelsessted af unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Thisted får en score på 5,6 ud af 6 mulige, og det ender dermed på en tredjeplads foran store specialiserede hospitalsafdelinger i Odense og København. Men Thisted sygehus har en fordel ved at være knap så specialiseret. Det fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Langfeldt Hagen.
5: Man får mulighed for at se en bred skare af forskellige sygdomme. Og så er vi jo relativt få læger, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og også laver mange sociale ting, og det giver en trygt læringsmiljø.
4: Og den gode evaluering som uddannelsessted smitter også af på rekrutteringen af læger.
5: De yngre læger og de nye studerende, de taler med hinanden, og de fortæller hinanden om de forskellige steder, hvor man bliver uddannet. Så det er alfa og omega i vores rekruttering og fastholdelse af yngre læger, at vi kan tilbyde sådan et trygt læringsmiljø.
4: Og står det til Trine Langfeldt Hagen, så skal den her tredje plads snart blive til en første plads.
5: Vores ultimative mål, det er, at vi bliver Danmarks bedste uddannelsessted.
1: Kun akutmodtagelsen i Odense og psykiatrisk afdeling i Åbenrå får en bedre evaluering end Thisted sygehus. Og kigger du ud af vinduet den her mandag, ja, så ser det jo solrigt ud mange steder, men der kan altså komme lidt regn og skybrud flere steder. Der er varsel om lokale skybrud og tordenbyger. Men det lune sommervejr fortsætter altså alligevel. Vi får temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og længst ude med vestkysten, der skulle man altså også gerne gå fri af de her skybrud.

0: love a girl. To love, to know a girl hedder den her fra Lucas Graham.
1: Lad os lige tage et kig på trafikken her efter 9:30, Helene.
2: Ja, og det har jo været en utrolig stille morgen. Sommerferien har virkelig kunne mærkes. Der har ikke været særlig mange biler på vejene, men det er jo gode nyheder, fordi det betyder, at ens køretur ikke bliver påvirket. Så god plads på vejene, og hvis man oplever noget, så må man ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: Jamen er det ikke? Jo, det er så. Medina og Burangé sammen på et popnummer. Igen, det var godt, de gemte hinandens nummer.
1: Ja, det er jo sådan set meget. Altså prøv at, hvis man nu skulle... Jeg skal bede om et dansk pophit. Hvem skal vi få til at lave det? Altså,
0: ja, jeg tror, det skal være noget, der virker. Noget, der står til tops. Noget, der lyder godt.
1: Ja.
0: Hvem ringer vi til?
1: Burangé og Medina.
0: Ja.
1: Så ved man, den er sikker på forhånd.
0: Jeg havde også ringet til dem.
1: Det havde jeg også, hvis jeg havde deres nummer.
0: Ja, så havde jeg gemt det. Lad os få noget Prince and the Revolution på banen her klokken 18:10 i P4 morgen. Du kender den her fra gode gamle dage. 1984 skal vi tilbage til her på When Doves Cry.

0: When Doves Cry. Fik du her.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og
2: så lige til en fantastisk sang eller titelmelodi til en film, som du måske kan gætte bare ved at høre lyden her. Vi prøver lige at lade den rulle lidt.
0: Jamen, det er jo et af de sådan helt ikoniske filmtemaer. Det er selvfølgelig fra Jurassic Park.
2: Vi er tilbage i 1993 her med Sam Neill som en af de helt store hovedrolleindehaver i form af ham her, Dr. Alan Grant. Og det er faktisk derfor, vi lige tager fat i den her. Det er jo på en trist baggrund, at man er en fantastisk film. Men Sam Neill, altså den newzealandske skuespiller, der er med her i filmene, han er død. 78 år gammel.
0: Det er sørgeligt. Det er alt for tidligt. Han er jo en mand, som man... Ja, altså, han er nok især kendt for sin rolle i Jurassic Park. Men har jo...
2: 1, 2 og 3, vel at mærke.
0: Ja, og også de nye, han faktisk også med i. Ja. Så.
2: På mange måder var han jo min Indiana Jones. Det må jeg bare sige. Jeg har aldrig rigtig set de der Indiana Jones-filmer. Eller jo, jeg ved selvfølgelig, hvad det er.
0: Hvis ikke du har set dem, så er det en fejl i sig selv. Ja. Men jeg kan godt se, hvad du mener, fordi han fordi har lidt den samme eventyrsfilm-aura omkring sig.
2: Ja, jeg er kæmpe fan af de her film fra 90'erne. Ja, 3'eren var så fra starten af 0'erne. Også de nye, for den sags skyld.
0: Ja, jeg har faktisk også været ret stor fan af at følge Sam Neill på Instagram, hvor han har jo simpelthen nogle vingård på New Zealand, eller New Zealand,
2: okay.
0: Hvor han har delt hyggelige videoer, hvor han går rundt og grønter med sine langhårede grise og holder høns. Og han render simpelthen rundt og sådan rigtig bunderøven, faktisk, når han ikke lige er filmstjerne. Han virker som om, at han var den sødeste mand.
2: Han har været med i så meget, blandt andet jo Jurassic Park, som vi snakker om her. Også tv-serien Peaky Blinders her i de senere år, der har haft en stor rolle inden for tv-serier. Så tusind tak for rigtig mange gode skuespillerpræstationer, tror jeg da bare, vi skal sige til Sam Neill her.
0: Ja, vildt fred.
2: Altså, gået bort i en alder af 78.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR.

0: Anastasia her, I'm out of love. Og så har vi fået en sms, hvor der bare står Alsace-mas.
1: Ja, jeg tænker, det er en sms, der er tiltænkt vores store rundtur ud i, hvor lytter du med fra. Og jeg kan godt lide den, der er sådan lidt, altså næsten kølig som hvidvin, ikke?
0: Altså, jeg tænker, det kunne også godt være, at der er nogen, der bare tænker, at vi tænker, trænger til et glas pinot gris.
1: Jeg kunne godt drikke et glas pinot gris.
0: Et glas kølig.
1: Det skal jeg altså ikke være for fint til her klokken 6 minutter i 10.
0: Klokken er næsten 10, så må man godt.
1: Vi har også snart fri. Hallo, kom bare med det. Direkte importeret hjem fra Alsace.

0: Ja, men der er jo flere og flere, der gerne vil være med på vores Hvor lytter du med fra kort her. Så vi har lidt flere nåle, vi lige skal have sat i, inden klokken bliver 10.
1: Ja, vi har blandt andet fået den her fra Jeanette fra Thy. Jeg hører med fra stranden i Akker. Det er morgenluftning med hundene, der er østenvind og 20 grader høj sol, og ikke mindst nedtælling til ferie onsdag kl. 23 går jeg på 2,5 ugers tiltrængt ferie.
0: Så er der også den her. Min far og jeg er på vej til IKEA i Aarhus. Vi håber ikke, der er for mange mennesker.
1: Nej, det håber jeg heller ikke.
0: Nej, det kan godt være lidt hårdt at komme en tur i IKEA så.
1: Ja, hvis der er alt for mange, så kan det være, det kan godt være en lang tur.
0: Så er der faktisk også familien Jensen, der skriver, vi lytter med fra Kattegat Strandcamping i Østerhurup.
1: Jamen altså, der er så meget feriestemning i indbakken. Tak for alle sms'erne. Amanda og Mads skal til at sige tak for en dejlig morgen her på P4, der er verdens bedste sommer med Signe Vadgaard og Sara Bro, der tager et smut til Tisseville lige om lidt, det efter radioavisen.
0: Vi spiller op til det hele med Benjamin Hav her og Portugal.
1: Vi lyttes ved.

0: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet her i DR, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt, og gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger, og det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af, så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
2: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hen. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister. Og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
0: Nej, den her test den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Ja, så starter en ny uge, og her i programmet, der er sommerkaravanen nået til det nordsjællandske, vi har ramt. Tisvilde, og en ny uge betyder også en ny medvært for mig. Jeg har ramt kæmpe jackpot. Hun behøver ingen introduktion, men det får hun selvfølgelig alligevel. Hun har lavet flere radioprogrammer, end de fleste af os har undertøj. Hun kommer næsten direkte fra dilemmaløsning i Monopolet, og så er det 10 år siden, vi sendte Godmorgen på 3 sammen for sidste gang.
3: Ja!
2: Sara Bro, velkommen til verdens bedste sommer.
3: Ej, tak. Hvor er det hyggeligt, det her.
2: Det er så hyggeligt.
3: Det er lidt ligesom at være på en form for campingferie, føler jeg allerede.
2: Jamen, det er jo så også, fordi vi sidder under en præsending i dette øjeblik. Og sender, fordi vi jo har sådan lidt skulle orientere os mod noget vejr, som bliver voldsomt om lidt.
3: Altså, det har tordnet i hvert fald flere gange, inden vi gik i gang med at sende, ikke?
2: Og det er ret gråt. Så vi sidder på en parkeringsplads ved Tisvilde Strand.
3: Mm.
2: Hvis du er i nærheden, så vil du kunne se en kæmpe præsending, men ikke så meget andet end det. Der sidder vi indenunder og sender radio de næste par timer. Missionen, Sara, det du har sagt ja til, det er jo at overbevise lytterne om, at Tisvilde, hvor vi sender fra den her uge, er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
3: Jamen, det bliver nemt.
2: Ja, det bliver nemt. Hvad er dit forhold til Tisvilde?
3: Altså, Tisvilde ligger jo ikke så langt fra København med offentlig transport. Så det er sådan et sted, jeg har taget op alle mine teenageår. Og også sikkert også starten af 20'erne og sådan noget om sommeren, når man gerne vil på den bedste strand, ikke? Primært fordi, at toget går lige nærmest op på stranden.
2: Smart.
3: Altså, ja, det er det. Og det er jo ikke alle steder, det forholder sig på den måde. Men i Tisvilde gør det det. Og derfor så var det et nemt sted, hvor man ligesom pakkede en strandtaske, tog toget, S-tog og så grisen videre herop til Tisvilde. Lå på stranden hele dagen. Så om aftenen, så var der alle mulige sjove barer og noget, der hedder bistroen. Hvor man så kunne feste hele natten indtil at det første tog gik hjem, morgentoget gik hjem.
2: Kæft, det lød hyggeligt.
3: Og hvis den ikke varede hele anden fest, så kunne man lige sove op på stationen med sit strandtæppe.
2: Ja, det er
3: fuldstændig
2: genialt. Det er på
3: stranden.
2: Kæft, jeg
3: måske. Gjort det mange gange.
2: Wow, okay, så du kender det som din baglomme, det her?
3: Fuldstændig. Sidenhen så har min familie også lavet sommerhus op om sommeren, og min mor har giftet sig til et sommerhus her nu for nogle år siden.
2: Sådan.
3: Så ja, så jeg har været rigtig meget her til Tisvilde. Det er det her, jeg forbinder med sommerferie, det er den her by.
2: Nå, okay, så det bliver faktisk en nem mission for dig.
3: Mm.
2: Det er det, du siger, okay.
3: Ja.
2: Men det kan godt være, du siger det. Jeg har jo haft to medværter indtil videre på den her sommertur. Jeg havde Nanna Nørgaard med i Forborg den første uge, som gik altså virkelig, virkelig godt. Øj, Nanna, hun fik solgt Forborg.
3: Mm.
2: Altså, jeg har lyst til at købe hus der. Christian Bonde.
3: Forborg er også en dejlig by.
2: Ja. Christian Bonde og jeg, vi var i Dragør sidste uge,
3: ja,
2: og det endte jo i en kæmpe byfest nærmest.
3: Hvor politiet kom.
2: Ja, men ikke fordi vi var slemme eller noget. De var der bare for at vise en politibil frem til nogle børn. Det var et kæmpe tilløbsstykke. Der var heste, der var alt muligt. Men hvad du vil gøre, så det er selvfølgelig helt op til dig.
3: Skal jeg sige det nu, eller hvad?
2: Nej, jeg synes,
3: nå, okay,
2: lige sætte en sang på. Byd velkommen. Skal vi gøre det?
3: Jo, lad os gøre det.
2: Velkommen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
1: Verdens bedste sommer.
0: På P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Emma Sehested Høgh og Badebro, og så kom regnvejret også til Tisvilde, som du svagt kan høre her under vores præsending sidder Sara Bro og jeg og sender sommerradio. Det gør vi den næste uge. Det er jo også en start, det her.
1: Det er en form for start, men jeg er ikke nervøs. Nej. Fordi at Tisvilde er så dejligt et sted, det kan sagtens bære sådan en lille formiddagsregntur her.
0: Men jeg har en lille hilsen til dig, Sara, fra Christian Bunde, som jeg også sendte med i sidste uge i Dragør. Skal vi ikke lige høre, hvad han
1: havde
0: at sige til dig?
2: Hej, Sara Bro. Det er Christian Bunde, sidste uges medvært i verdens bedste sommer på P4. Og jeg har egentlig kun én ting at sige til dig, og det er kæmpe held og lykke. Rigtig god fornøjelse med at slå den, Sara Bro. Ej, jeg håber, I får en fantastisk uge til Sibille. Og at du ikke vinder over mig i konkurrencen. Hej, hej.
1: Tak for det, Christian Bunde. Må jeg lige høre, hvordan vinder man? Hvordan afgør man, om man har vundet?
0: Jeg vil bare gerne vide. Jeg tror, det bliver sådan en fælles ting mellem lytterne og mig.
1: Okay.
0: Der vil fungere som en eller anden form for overdommer. Så ligesom til sidst vurderer, hvem af jer fem, der har solgt jeres sted bedst.
1: Ja.
0: Så må vi se. Det kan være, hvis du ender med at vinde, at du kan få en verdens bedste sommerbadebold.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Men hvad vil du gøre så?
1: Jeg vil bare sige, jeg kan godt lide at have ryggen mod muren på den her måde, hvor vi starter med regnvejr. Altså,
0: ja.
1: Du ved, det generer mig ikke.
0: Og det er sådan en underdog story.
1: Ja, men det er fint. Det er fint. Ja. Det synes jeg er helt fint.
0: Jamen, det kan du godt bære på dine skuldre. Det kan jeg
1: også
0: godt mærke.
1: Også fordi, jeg føler nærmest ikke, at jeg behøver at sælge Tisvilde, eller gøre noget. Altså, fordi Tisvilde er en fantastisk by. Det, det er det bedste sted at holde ferie. Ellers så ville jeg jo ikke holde ferie her hele mit liv.
0: Nu kørte vi sammen herop fra København her til morgen, og du fortæller, mens vi kører igennem byen, hvad der er på højre hånd og venstre hånd. Og der er jo noget hele tiden, som ser hyggeligt og lækkert og dejligt ud. Så jeg kan godt forstå det.
1: Og jeg er ikke den eneste, der har fattet, at Tisvilde er en dejlig, dejlig ferieby. Fordi her de sidste par år, der er der også været rygter om, at Hollywood har fået øje på Tisvilde.
0: Ja.
1: Forstået på den måde, at der bliver spottet forskellige Hollywood-stjerner og superstjerner heroppe i byen.
0: Nå.
1: Og jeg har ikke selv mødt nogen af dem.
0: Nej.
1: Jeg tror måske faktisk, at jeg en gang har set en Hollywood-stjerne op på stranden. Men det var ikke en, jeg vidste, hvem var. Så det var nogle andre, der viskede sådan, ham deroppe, det er ham fra den der serie-agtig, ikke?
0: Så det var en, der lignede en måske?
1: Det er jo lidt uvist, men der har været vedvarende rygter om, at der har opholdt sig Hollywood-stjerner heroppe. Der er en, jeg dog ved næsten med sikkerhed, uden at have set vedkommende selv med egne øjne, så er det en, jeg kender, der har lejet sit gæstehus ud heroppe til den Hollywood-stjerne, der hedder Bradley Cooper. Og derfor så tænkte jeg, at på en eller anden måde for at sådan, selvfølgelig også at vinde konkurrencen, men også for sådan, at sådan, det, altså gøre det sådan ret sådan præcist, at det ikke bare rygter, så ligesom finde ud af, hvem er det egentlig for nogle Hollywood-stjerner, der er her, og deres navne, og hvornår de har været her, og om der er nogen her lige nu.
0: Okay.
1: Fordi det er jo uge 29, det er den her uge, hvor Musik i Lejet plejer at finde sted, som er en stor musikfestival, der plejer at være her i Tisvilde. Den er lige blevet rykket til Vejby. Af nogle årsager, vi ikke behøver at komme ind på. Men det er altså den her uge, altså ligesom du ved, der er nogle særlige uger, hvor der er andre ting, der nogle fugle, der går og trækker nogle fisk.
0: Som man lige skal tælle for at have styr på, hvornår de er der og hvor mange de er.
1: I hvert fald lige holde øje med sådan noget med, hvordan går det egentlig for fuglebestanden i området,
0: så du vil lave sådan en slags superstjerneoptælling?
1: Præcis. Jeg synes, vi skal tælle, hvor mange superstjerner der er her nu, om eventuelt, hvor mange der har været her i løbet af i år, eller de sidste par år.
0: Ja, okay, helt klart. Det kan jo også være, at lytterne ved noget.
1: Det kan nemlig være, at der sidder nogen og lytter med, der har set med egne øjne en superstjerne. Hvis det også er bare nogen, der har hørt om en superstjerne, så vil vi gerne have, at I melder ind. Og hvis man selv er en superstjerne eller en Hollywood-stjerne, så kom bare lige herned og blive talt.
0: Sig da lige hej.
1: Ja, kom ned og sig hej, så kan vi lige sådan føre assure og sige, okay, du er superstjerne, Hollywood-stjerne, dit navn er. Så lige flueben med den, ikke?
0: Ja, send lige en sms ind, hvis du allerede ved noget nu. Ja. Du skriver lige P4 først, lærer mellemrum, og ja, navngiv
1: Bradley
0: den her
1: Cooper
0: superstjert.
1: Ret. Oh my god, det er altså ret vildt. Altså, oh, han har ham for den her. Der film med Lady Gaga og Hangover-filmen.
0: Ja, Shallow. Oh my god.
1: Ja, præcis, han er ret hot.
0: Send afsted til 1212, ikke?
1: Jo, tak.

0: Tulips med Christoffer her i verdens bedste sommer på P4, hvor man skulle tro, vi sender på Roskilde Festival eller et eller andet. Det står ned i stænger. Vi har en kæmpe præsending hen over os, som du nok svagt kan høre, så...
1: Ja, altså hvis man kan høre en eller anden underlig underlyd, så er det regn på præsending. Og det er ikke noget, vi har lagt på bagefter. Det regner sådan seriøst meget. Vi har løftet alle vores stik op fra jorden, så de ikke bliver oversvømmet.
0: Det er faktisk lidt spændende, om vi kommer igennem den her udsendelse, Sarah. Men lad os nu prøve. 12-12'eren, den lever i hvert fald, fordi du vil jo gerne lave en superstjerneoptælling her i Tisvilde. Altså, hvor mange superstjerner kan vi finde i løbet af ugen?
1: Altså, det er jo, fordi opgaven er at bevise, at Tisvilde er den bedste by at holde sommerferie i. Og jeg vil bare sige, at en ting er, at jeg synes det, fordi jeg altid har holdt sommerferie her. Måske nogle flere andre også synes det. Men når Hollywood ligesom har opdaget Tisvilde og valgfarter hertil og andre superstjerner, så må der sgu da være noget om snakken.
0: Altså batter det jo.
1: Prøv at høre, hvad der bliver skrevet ind på sms'en. Sara Larsson var her i år 4. juli, og det giver måske meget god mening, eftersom hun optrådte på Roskilde Festival.
0: Mm.
1: Så kan det sgu da godt være, at hun lige var et smut forbi heroppe.
0: Jamen, altså, det er jo en tillidsøvelse. Vi tror jo på det, vi skriver til os.
1: Det meste er det i hvert fald. Der er lige nogen, hvor jeg tænker...
0: Noget med Elvis.
1: Ja, og ja. Chuck Norris.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, Chuck Norris skulle have været her. Han har gravet lejet ud med sine bare næver, skriver Ole. Carsten skriver, halløj under præsendingen. Skuespilleren Oscar Isaac har op til flere sommerhuse i Tisvilde og jævnligt blevet spottet deroppe.
1: Det er sgu da bare bevis.
0: Hold da op. Ja, men altså, optællingen, den fortsætter jo bare løbende her i løbet af ugen.
1: Lars Hug er også blevet spottet i Tisvilde Leje. Med venlig hilsen fra Troels og Anne i Gilleleje, som jo... ikke langt derfra.
0: Hvis du ser nogle superstjerner, så meld endelig ind på 12-12'eren. Skriv lige P4 først.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted er Danmarks tredje bedste uddannelsessted for unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Når en nyuddannet læge forlader universitetet, skal han eller hun ud i det, man kalder et KPU-forløb, som står for klinisk basisuddannelse. Mikkel Hjortkjær Nielsen har selv været i den såkaldte KPU i Thisted, og han har også roser til stedet.
2: Når man som ny læge skal ind i sit første job som KPU, så er der jo en hel masse usikkerheder. Man spørger sig selv, er man god nok, og kan man håndtere de her akutte situationer, og hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet? Og tror, det er de bare rigtig gode til at omfavne.
1: Efter endt forløb skal de lægestuderende give afdelingerne karakterer, og her får Thisted altså 5,6 ud af 6 mulige point. Mikkel Hjortkjær er oprindeligt fra Sønderborg, men efter mødet med Thisted sygehus, så er han blevet hængende, fortæller han.
2: Det er jo fordi, jeg er så glad for sygehuset og for det fællesskab og for kollegaerne og for den udvikling, som man ligesom kan have både fagligt og menneskeligt på sygehuset.
1: Der kommer betydeligt færre mindesmærker efter Jyllandsslaget op i Thyborøn, end først planlagt, skriver Folkebladet Lemvig. Helt præcist mistede 8.645 personer livet i løbet af et døgn i forsommeren 1916 ved verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget. Oprindeligt var det meningen, at hver af de omkomne personer ved slaget skulle hædres med et mindesmærke, men nu er ambitionerne for mindesmærket blevet skruet ned på grund af økonomi. Fremover arbejder Mindeparkens bestyrelse med en plan om, at der kun skal opsættes et mindesmærke for hver tiende af de omkomne søfolk, skriver Folkebladet. I dag får vi både sol og regn, og nogle steder også tordenbyer og lokale skybrud, og så temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

Du lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

0: holder mange ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdomme eller akut opståede problemer. Det viser tal fra Forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til at rejse.
0: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, Forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal da nogle ting og dykke og så videre. Så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgang til fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcist mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
4: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angreb mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en
5: fredsaftale. Jeg taler her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve, ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
6: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen, der skulle der klare op med tørvejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
7: P4. Du lytter.

0: 4 med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Og vi har jo lige været lidt væk. Altså, der er faktisk lige været skybrud her i Tisvilde. Jeg er ikke rigtig, det er ikke rigtig overstået nu, vel Signe?
2: Nej, det er stadig en ting, der er i gang. Og det har jo så også medført, at vi er rykket indenfor i den lille bitte sendevogn, vi har med, hvor vi sad udenfor før med en præsending henover, der er vi nu rykket ind i bilen. Ja. Så det har lige taget lidt tid at få styr på teknikken.
1: Lad os se det sådan her. Strømmen gik.
2: Jamen det.
1: Der var nogen, der sagde, at det er måske farligt for jer at sidde derude, og så har vi simpelthen haft Magnus på til på nul tid at få det her til at kunne lade sig gøre. Vi sidder meget tæt sammen med producer Christian og Magnus og mig, der er Signe herinde i en sendevogn. Det lyder meget fornemt. Det er en form for varevogn.
2: Ja.
1: Vi sidder i.
2: Magnus, vores tekniker, der har rendt rundt som snor og snup, og bare sådan, så blev det fikset. Så nu sidder vi her, og nu er vi forhåbentlig live i jeres radio, og det, jeg var i hvert fald inde over en radiovis, kunne jeg forstå, så det var bare sådan herligt. Men vi er på, og vi er videre med Verdens Bedste Sommer, som jo sender fra 5 forskellige steder i landet, og jeg har en medvært med til hver destination. Den medværts opgave er simpelthen at overbevise jer alle sammen om, at det sted, vi sender fra, er det bedste sted at holde sommerferie i hele landet.
1: Og jeg vil i hvert fald sige, at Tisvilde, altså nu er skybrud overstået lige om lidt. Så altså, Tisvilde er om et sekund tilbage til at være Danmarks bedste sted at holde sommerferie.
2: Var det da noget af en start, du har fået, hva'?
1: Ja, ryggen mod muren, det,
2: ja,
1: er
2: det
1: meget
2: må
1: godt,
2: man sige. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer. Sommerformiddagsradio på P4. Med Signe Vadgaard og Sara Bro. Live fra stranden i Tisvilde.

0: verdens bedste sommer her på P4 med Cisal og XOXO. Så en klassisk ting, der siger noget om en feriedestination, om den er god eller ej. Det er også lige en eller anden måde at teste dens venlighed, altså nogle gode, rare mennesker, som bor i byen.
1: Og det er der her i Tisvilde, og i hele omegnen, vil jeg sige, altså, folk er søde, der er masser af hyggelige små butikker, slagter, fiskemand, alle mulige hyggelige steder, caféer, virkelig, virkelig meget hygge her, ikke?
0: Vi har en reporter, der hedder Mikkel, og ham har vi kørt, jeg ved ikke, om det er langt væk, men vi har i hvert fald kørt ham et sted hen, som, altså, vi kan ikke se ham. Han er blevet kørt et sted hen i nærområdet. Jeg ved ikke engang, hvor det er.
1: Jeg er spændt på, hvordan han er klar der. Skybrud.
0: Oh, ja. Mikkel, er du egentlig okay?
2: Jamen okay, det er jo det favner bredt derovre. Jeg har det helt fint. Er jeg våd? Ja. Er jeg okay? Ja. Jeg har overlevet, og som en anden god hund, så da jeg begyndte at tordne, så stikker jeg af, og nu har jeg fundet læ for regnen under et lille halvtag. Men jeg står jo i Tisvilde omegn af min fornemmelse. Jeg ved sgu ikke, hvor langt vores producer har kørt mig væk, men jeg skal bruge noget hjælp til at komme tilbage. Og det er jo her, at lytterne ligesom skal træde til. Der er en flyvemaskine der, jeg ved sgu ikke, hvor hjælpfuldt det bliver.
0: Ja, for Mikkel, vi skal have hjælp til at få dig hjem her til vores sendevogn på stranden i Tisvilde. Og det er missionen, så alle, der...
1: Jeg kan høre den der flyvemaskine. Tror du, den er kommet for at flyve dig hjem?
2: Den drejer af nu, så det, det ser ikke sådan ud.
0: Ej. Det vil altså være et sejt transportmiddel at komme hjem med.
1: Også dejligt at vide, at de hører P4, når de flyver rundt.
0: Kære lytter, hvis du er i Tisvilde og omegn og ser Mikkel stå med noget, en mikrofon, noget sendeudstyr af en eller anden art, så vil vi gerne have ham hjem til os her på stranden ved Tisvilde.
1: Har du oplevet noget egentlig indtil nu, Mikkel? Altså, er der sket noget? Er du snakket med nogen, eller...?
2: Jamen, jeg har stødt ind, fordi jeg kan jo starte med, hvis man lige skal have et pejlemærke, så er der et meget oplagt her. Nu sagde du, at der var masser af bager og ting og sager i omegnen, og der er også en slagter, og det er kødsnikkeren.
1: Kødsnikkeren, legendarisk
2: tænker,
1: slagter, ja.
2: Det, altså, fordi jeg kan også se, altså, jeg har snakket med nogle mennesker, og dem, der har været her indtil videre, det er kunder, der har kørt forgæves. Indtil videre har der været 4 mennesker på parkeringspladsen, som er kommet for at spørge, om ikke de åbnede. For så at finde ud af, det først i morgen. Så man kan godt fornemme, at det er et legendarisk sted.
1: Okay.
2: Jeg fik snakket med kødsnikkerne, ham og hende. Mm. Og de skulle desværre til møde, så de kunne ikke hjælpe mig. De skulle i en anden retning. Men altså, hvis man ligesom er i området, jeg kan se grisen. Jeg ved heller ikke, om jeg kan nå ligesom at få den til at stoppe.
0: Altså et tog.
2: Så hvis du kører forbi et tog, ja. Den her fine parkeringsplads, så er det simpelthen bare at kigge efter en stor... våd hund. Og ja, for hvis der man ikke har lyst til at have i sin bil, så er det en våd hund.
0: Du, men det er Mikkel, du er jo nem at kende. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, du ser ud?
2: Jo, jamen altså, jeg har jo et kostyme på. Jeg ligner sådan et Garfield orange hundekostyme med en hvid, stor hvid plet på maven og et meget sødt ansigt og nogle søde ører, som der dasker ned i mit hoved. Og det er dem, man skal holde øje med. Altså, man skal ikke tænke så meget på, hvordan det lugter, eller hvor godt det bliver på ens passagersæde. Du skal tænke på den hyggelige stemning, der bliver skabt, når først man får besøg af den her makker. Der er en, der peger på mig nu.
1: Ja.
2: Han kører så forbi. Han grinte måske bare af mig. Jeg ved ikke, om det ligesom er... han vil bare lige, vise, at der står en dum hund i vejkanten.
1: Folk og så i Tisvilde omegn. Vær søde ved Mikkel. Han står ude i regnen. Kom nu.
0: Vi vil gerne have ham hjem.
1: Ja, kør op til kødsnikkerne og hente ham hjem.
2: Jeg bliver stoppet her.
0: Vi tjekker ind hos dig lige om lidt, Mikkel.

0: Hold da op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Sisters with Voices, right here, Human Nature, i verdens bedste sommer på P4. Vi er live igen, Sara og jeg. Det er jo et godt sted at starte, når man gerne vil sende noget radio for jer. Altså. Vi har lige haft et mindre nedbrud, men vi er på.
1: Ja, det er jo fordi, der er udbrudt skybrud her i Tisvilde, nede på stranden i hvert fald, og det regner stadig rigtig meget. Hvis man kan høre sådan en underlig sådan lyd, så er det fordi, vi sidder... Det er simpelthen på taget af den her sendevogn, vi sidder inde i, at regnen slår ned, ikke?
0: Og så har vi en reporter, der hedder Mikkel, som er blevet kørt ud et sted, hvor han og vi ikke ved, hvor er. Og missionen er, at han skal med hjælp fra alle jer i Tisvilde omvejen finde hjem til os her ved sendevognen på Tisvilde Strand.
1: Han blev lige samlet op, gjorde han ikke?
0: Jo, det lød sådan, Mikkel.
2: Jamen, jeg er kommet i læ af regnen og i ly af regnen, og det er jeg i sådan en fin, grøn Volkswagen, hvor jeg blev samlet op af Lars. Fordi at Lars, han hørte jo selvfølgelig i radioen, og der sker simpelthen intet mindre, end at jeg bliver samlet op af en af slagterne fra kødsnikkeren, som simpelthen har været på arbejde. Han har stået inde på den anden side, mens jeg har stået ude i regnen, så har Lars stået inde og pakket pølser. Og det har jeg simpelthen ikke vidst. Jeg troede, der var tomt derinde. Så Lars, han hopper i bilen, og så er vi simpelthen på vej mod Tisvilde. Og nu vil vi se, om jeg når hele vejen, eller om jeg ligesom skal finde nogle andre, der kan tage mig det sidste stykke. Men Lars, noget helt andet. Det er fordi, vi vil ligesom at undersøge her. Der er ret mange superstjerner, har vi hørt, her i Tisvilde. Altså, der kommer det nogle store kendte mennesker.
1: Hollywood-stjerner.
2: Kødsnikkeren, det er sådan et Hollywood-stjerner.
1: Mm.
2: Nu ved jeg ikke, om du er Hollywood-stjerne, men du, altså jeg kan forstå, at kødsnikkeren er sådan rimelig populært. Vil du, kunne man sige, at du egentlig var en for, at jeg er blevet samlet op af en superstjerne?
3: Ja, måske lidt, jo.
2: Så altså, hvis vi nu laver en optælling af superstjerner i byen, så kunne man godt sige, at vi faktisk kan starte med nummer et her, med Lars Slagter fra Kødsnikkeren.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Men Mikkel, vi kunne måske lige prøve at spørge ham, er der nogen ægte Hollywood-stjerner, der har handlet i slagteren hos ham?
2: Åh ja, det er altså, jeg får at vide, altså, er der nogen, har I nogen Hollywood-stjerner forbi og ligesom handle kød ved jer?
3: Jamen, vi havde to her sidste uge. Den ene var, jeg tror han hedder Joshua fra Star Wars, og han var inde at handle.
0: Så, er det Oscar?
3: Jo, de kommer.
2: Okay.
0: Altså, godt være Oscar Isaac.
1: Og hvem var den anden?
2: Oscar Isaac. Ja. Oscar, yes. Fuldstændig, får jeg at vide her. Der bliver nikket, og det er Oscar Isaac, vi har fat i.
0: Hvem er den anden?
2: Som handler kød inden. Og kan du vide, hvem den anden er?
1: Ja, og hvad købte han?
3: Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, nej.
1: Og hvad
2: får
1: købte
2: Oscar Isaac på grillen?
3: Han får højrebøffer og pølser. Det var i hvert fald det, han købte her sidste gang.
1: Legendarisk. Ja,
0: fuldstændig.
1: Klassisk.
2: Altså, hvis man alting sidder derude og er en... en kæmpestor Star Wars-fan, så kan man jo ligesom følge op på den måde. Altså, så ved man, hvad der skal til for at kunne svinge et lysvær.
0: Får du lift, Mikkel, hele vejen hjem til os nu, eller hvor er status på din færd hjem til os på stranden i Tisvilde?
2: Jamen, jeg tror, at Lars, han bliver nødt til ligesom at sætte mig af her, så, men jeg har en fornemmelse af, at jeg er tæt på. Jeg kan se noget byliv nu, okay, hvilket er klart mere inspirerende for mig end... end de marker, jeg står og kigger ud over. Der er i hvert fald lidt flere mennesker, der kan hjælpe mig på vej her.
0: Vi tjekker ind hos dig igen, Mikkel. Nu spiller vi Harry Styles og American Girls.

0: det her arbejde, end hvis jeg fortsat på pædagoguddannelsen. Og ja, det er nok den største grund, friheden.
1: Signe Sandfeld Hansen er konsulent fra Center for Digital Pædagogik, og hun genkender også, at måden at se salg af seksuelt indhold har ændret sig. Hun tror blandt andet, at det skyldes mediernes portrættering af det.
2: Mediebilledet har givet et indtryk af, at man, altså at seksuelt salg og bytte sådan, giver nem adgang til luksus og til et liv med goder, som mange stræber efter.
1: FC Midtjylland henter den tyske midtbanespiller Chelvechen på en 5-årig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside. Dermed skifter han Bundesliga-klubben Dortmund ud med den danske Superliga. Chelvechen glæder sig over at trække i den sort-røde trøje, og sulten efter at tage næste skridt er stor. Jeg har haft nogle virkelig gode snakke med forskellige folk i klubben, og fra dag 1 har jeg haft en helt rigtig følelse, siger han selv. I dag får vi både sol og regn, og nogle steder også tordenbyer og lokale skybrud, og temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio
3: på P4.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Det lød jo egentlig som om, at Mikkel, vores reporter, var sådan jævnt tæt på at finde hjem til os her på stranden. Vi har jo sendt ham afsted, fordi Sarah, han skal teste, hvor venlige folk er her i Tisvilde omvejen, hvor vi sender fra den her uge.
2: Mm. Og jeg synes, han var meget sød, ham Lars, han kørte med før op fra kødsnikkeren.
1: Han var super sød.
2: Mm.
1: Ja, og han havde haft Oscar Isaac på besøg.
2: Ja.
1: På slagteren.
2: Hvad var det, de havde købt? Pølser?
1: Pølser og noget andet kød.
2: Ribben?
1: Ja.
2: Steg eller noget.
1: Mm. Men så blev han sat af, og Mikkel skal jo finde hele vejen hjem. Så Mikkel, hvad er status på dig nu, når du hjem, inden vi er færdige med at sende her kl. 12?
3: Altså, jeg er nærmest så godt som hjemme. Lige en lille update på Lars. Det var, at sidste år, der havde han Bradley Cooper i butikken.
2: Uh.
3: Ham kan vi så ikke tælle med i år, men han... Han

0: har ligesom også færdedes i kødsnækkeren.
1: Hvad fik han?
0: Men,
1: hvad købte han?
0: Jeg blev sat af. Jamen, det kunne han faktisk ikke, det kunne han ikke huske. Jeg ved ikke, om de har så mange store kunder, at det ligesom flyder lidt sammen.
1: Mm, det er det.
0: Men jeg blev sat af ude foran en restaurant her ned i Tisvilde Gade. Gågade, jeg ved ikke, hvad man kalder det.
1: Hovedgaden.
0: Tisvilde Hovedgade.
1: Ja, Hovedgaden hedder det.
0: Hovedgaden.
1: Ja.
0: Og ude foran Cox & Cows, og der går cirka 2 minutter, jeg når lige at få lov at komme i læg af regnen. Og så bliver jeg mødt af Peter, der er vaskemaskine-montør. Det er vel egentlig en opvaskemaskine-montør. Han skulle simpelthen ind og skifte inde i Cox & Cows, hvor jeg stod ude foran. Så han tænkte, skal jeg ikke lige tage dig det sidste stykke af vejen? Og Peter... du har jo faktisk ligget lige i halen af mig, kan jeg forstå. Vil du lige fortælle din færd herinde?
2: Ja, jeg ligger og hører radioen, og så hørte jeg, at du var ude ved kødsnikkeren. Det er den vej, jeg kommer ind. Der havde jeg 3 minutter til. Så var du lige blevet samlet op. Og så hørte jeg så, at du blev sat af i Tisvilde. Så står du på mit stop, hvor jeg skulle ind. Og så tænker jeg, så kan jeg da lige smide dig ned på stranden, så du kan luftes dernede.
1: Hvor venligt.
0: Det er fuldstændig fornemt, det her. Og de var meget søde inde i butikken, fordi de havde ikke så mange kunder på grund af regnen, så det var okay, hvis Peter han lige ventede 5 minutter med at komme op og fikse deres opvaskemaskine.
1: Mm.
0: Nu kan jeg faktisk forstå, at vi er cirka 3 minutter væk, eller sådan noget i den stil.
1: Kan
0: så
1: du...
0: jeg kommer hjem i dag, og vi har fået testet venligheden.
1: Kan du ikke lige spørge Peter, om han, om han har set nogle Hollywood-stjerner i området, altså i år, men i det hele taget?
0: Altså, Peter, her, nu ved jeg ikke, hvor tit du ligesom færdes heroppe, men vi er ligesom ved at lave en form for optælling af, hvor mange Hollywood-stjerner og superstjerner, der færdes op. Har du spottet nogen, når du ligesom kommer herop og arbejder?
2: Ikke altid. Jeg ved da, jeg har spottet Mads Mikkelsen heroppe, så en enkelt gang. Så, men ellers kender jeg ikke alle sammen.
1: Okay.
0: Og Mads Mikkelsen, var det i år? Kan han ligesom komme med på vores talrække her for 2026?
2: Nej, jeg tror faktisk, det var sidste år, at han var heroppe.
0: Men altså, så ved vi, at han kender til området. Så altså, vi skal holde øjne og ører åbne, fordi Mads Mikkelsen, den vil være fed at have med. Han er jo både en dansk superstjerne, men også en Hollywood-stjerne. Og det synes jeg ligesom er sådan en double trouble.
3: Altså Mikkel, nu kan jeg så forstå, at du er relativt tæt på at være hos os her på stranden i Tisvilde. Så spænding om, hvorvidt du når at komme hjem inden kl. 12, den er måske til at overse. Så jeg giver dig lige en køresang, så jeg kan komme godt det sidste stykke hjem, okay?
0: Det lyder som en rigtig god plan.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare, at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den officielle sang til vores første sender her fra Tisvilde var Thor Farlov Vinder Vær, så hold da op. What a day, vi har haft. Men nu har vi fået Mikkel hjem igen, vores reporter, som har været sendt ud. Vi skal jo teste, hvor venlige folk er de områder, vi sender fra. Det gør vi ved at sende dig af helvedes til, Mikkel. Og så skal folk hjælpe dig hjem.
1: Men altså, tydeligvis ikke nok af helvedes til.
0: Nej.
1: Fordi at jeg sidder her foran jer, og altså, vi har et helt kvarter tilbage af programmet.
0: Mm. Du kom faktisk for 4 minutter siden.
2: Kan man så sige, at folk her i Tisvilde og Omegn faktisk er noget af det venligste, du har prøvet, fordi du så hurtigt er kommet hjem?
1: Det kan man godt sige.
2: Nej.
1: Det er faktisk måske venligheden selv, her jeg mødt heroppe.
2: Ja, ja. Det tænkte jeg nok. Altså, jeg vidste jo godt, men det er dejligt, at du også kan mærke det.
1: Altså, Peter, han var så ikke lige fra Tisvilde. Han var bare op og arbejde heroppe i området. Men
0: det tæller det.
1: Det tæller, altså.
2: Ja, ja. Hvis han er lokal opvaskemaskinereparatør, så er han jo lokal.
1: Præcis.
0: Han har været nok til at se Mads Mikkelsen sidste år heroppe.
2: For ja, det skal vi jo lige høre. Vi er jo i gang med en optælling af Hollywood-stjerner og superstjerner i området. Altså, det er nogle rygter, der går, og det er jo åbenbart allerede nu confirmed. Hvem har vi på listen?
1: Oscar Isaac?
2: Ja.
1: Og så, altså, vi kan jo
2: altså ham fra Star Wars, som Lars fra Kødsnikkeren beskrev ham.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Ham, bare ham fra Star Wars.
2: Mm.
1: Og så, altså, jeg har jo ikke lige mødt nogen på min færd endnu, men jeg synes, det tegner rigtig godt for vores optælling, at vi både har en tidligere spottet Mads Mikkelsen og Bradley Cooper.
2: Ja.
1: Så på den måde tror jeg faktisk godt, vi kan lykkes med måske at slå en form for, for rekord herop. Flest kendtiser i 2026.
2: Ja.
0: Og det er jo ikke bare det. Det er jo superstjerner.
2: Det er superstjerner. Altså, Hollywood-stjerner. Og sms'en har jo også sagt, at Sarah Larsson var her i starten af juli.
0: Ja.
2: Altså, så vi er der op på et par stykker superstjerner.
1: Der kunne jeg måske godt have tænkt at være her også. Det er lidt ærgerligt, at vi misser Sarah Larsson ugen.
2: Hvad tænker du med det?
1: Jamen, jeg havde en mig og to kammerater i gymnasiet, havde meget, meget stor forelskelse i Sarah Larsson.
2: Ja.
1: Nu har jeg en sød kæreste, så den er selvfølgelig slut for elskelsen. Men jeg kunne da godt tænke mig at møde hende, fordi hun virker som en flink person.
2: Mm. Ah, okay. Det er helt klart.
0: Hun virker faktisk sygt nice.
2: Hun virker sindssygt flink. Jeg kan sagtens forstå det.
0: Ja. Jeg tror også lige, vi skal
2: var du til koncerten, så eller er du så flink, du synes, hun er?
1: Ja, det var rigtig, rigtig godt.
2: Okay.
1: Der var hun også flink.
2: Prøvede du at komme op på scenen og danse med hende?
1: Jeg ved ikke, om jeg stod tæt nok på til det, men altså, jeg vil sige, jeg ved heller ikke, om det havde været godt. Ham, der var oppe på scenen, han klarede det rigtig flot. Jeg ved ikke, om det havde været lige så yndefuldt, hvis jeg havde stået der.
2: Okay, fair. Det er jo også selvindsigt på en måde.
0: Det kan være, vi skal holde godt øje med hende den næste, vi skal høre nu. Fordi jeg ved, at hun lige har været i London og se Wimbledon. Og det ligger jo ikke så langt fra Danmark. I forhold til, hvor hun bor normalt, som er USA, så er det jo tæt på.
2: Oh my god, så hun er måske på vej til Tisvilde.
0: Jamen, hvem ved?
2: As we speak.
1: Det kan vi ikke udløbe.
0: Det kan sagtens være. J-Lo. Og Love Don't Cost a Thing her i verdens bedste sommer på B4, live fra Tisvilde.

0: Jennifer Lopez og Love Don't Cost a Thing. Nå, Sara Bro, den bedste ambassadør Tis Ville nogensinde har haft. Det var den første dag.
1: Altså, skal jeg forsøge nu at snakke det her skybrud op? Altså, det er pissehyggeligt, når det regner, også nede ved strandkiosken, ikke også? Altså, man skal bare... Det er jo ikke vejret, det er jo påklædningen, det handler om. Så man skal bare en lille regnjakke på og en paraply, og så er det bare kaffe og is og pissehygge, meget hygge.
0: Jamen, den er jo stadig åben. Det er jo et meget godt udgangspunkt. Ja, der er jo steder, der lukker, når vejret er sådan her.
1: Ja, nej, det gør vi ikke her til Svilde.
0: Det gør vi ikke.
1: I morgen er vi jo tilbage igen, og der har jeg kigget på vejrudsigten, Signe.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, det bliver sgu lidt for hårdt, hvis det er hele ugen. Men i morgen, der bliver der simpelthen lovet. Altså, vi er jo på fra 10 til 12. Der er 21 grader, fuld sol. Der er ikke en sky på himlen.
0: Heller ikke for varmt. Det er dejligt.
1: Dejligt. Heller ikke for meget vind.
0: Nej. Nå, super godt. Mm. Så er vi faktisk... Fordi vi står med sådan en kassevogn, hvad hedder det? Sådan en vogn,
1: varevogn.
0: Varevognagtig, som vi sender fra nede på parkeringspladsen ved stranden. Og lige nu er der bare sådan en stor præsending udover. Man kan vitterligt ikke se os, men det kan man forhåbentlig i morgen.
1: I morgen der har vi bare lille hygge camping setup med en lille markise, lille bord, nogle campingstole og højtalere, så man kan høre radioprogrammet, hvis man kommer forbi og køber en is.
0: Ikke? Og det kunne da være hyggeligt lige, hvis I kom forbi og sagde hej.
1: Måske være med i vores optælling. Hvis man er en Hollywood-stjerne, der er i nærheden, eller har set en, så må man selvfølgelig meget gerne komme ned i morgen og lige melde ind, så vi kan få talt ordentligt op. Hvem er her? Hvem er her ikke? Hvem var her sidste år? Hvem er her igen i år? Hvor stor er Tis Ville i Hollywood? Det er det, vi er ved at finde ud af.
0: Jeg er glad for, at du ikke er sådan afskrækket fra at komme tilbage i morgen, på trods af den her første dag.
1: Nej. Det var skybrud.
0: Det er bare skybrud. Det er bare strøm.
1: Det var lidt farligt på et tidspunkt.
0: Det var lidt ægte farligt. Ja. Men vi er her stadigvæk. Ja. Vi overlevede.
1: Det gjorde vi heldigvis.
0: Og der er verdens bedste sommer fra Tis Ville igen i morgen. Sara Bro er medvært hele ugen. Malte Ebert her med. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det for meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
2: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heat stroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarters Radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
4: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
5: Det er en fugl.
4: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboer, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
5: Det er meget voldsomt, faktisk.
4: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
5: Det synes jeg er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
4: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
5: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
4: For ægteparret Lene Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
6: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
4: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
7: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
4: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skagboerne.
7: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Asta Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det?
8: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved, og det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
9: Det er skønt, der kommer nogle deltidsskagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født nogle af 30 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
8: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det, jamen, det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
9: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utroligt travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bruger byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bruger byen. Det er så primært i weekenderne, de bruger den, men de kommer og bruger den. Og det skaber noget omsætning i byen.
8: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
10: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Og vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværkere i Skagen, grundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
10: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet. Og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deroppe.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under Tour de France, så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
11: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oveni, at de så også ændrer etappen i gårsdagens etappe, så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver om i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke ville have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Bavn Andersen.
11: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
12: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
12: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
12: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne, og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere, og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen. Der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Villige. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
13: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
13: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa. Og det, som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
13: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militær parade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvæder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
14: Ja, det er jeg. På den mark, vi er på lige nu, der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
15: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildtkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
14: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for ja. De her får, og altså, de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
15: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi foravler rigtig har lært at tænke ulv.
14: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenbyer over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tør vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Det her er P4
0: med dig hele vejen.

0: Seneste single fra den amerikanske multi-instrumentalist Somber. Her var det My Body Isn't Ready.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg håber, at du er klar til masser af ny musik her i P4 Play frem til klokken 14. Jeg har nemlig masser af det til dig. Vi skal for eksempel høre en helt ny single fra Beyoncé. Så skal vi også have ny musik fra Mille. Vi skal selvfølgelig have taget hul på et nyt ugens album, et nyt ugens hit-tip. Og så skal vi altså også have gang i vores retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså tilbage i 1994, og vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Masser af andet musik er der selvfølgelig også til dig. Lige nu her er det Olivia Rodrigo, der er på playlisten med Stupid Song. Velkommen til.

Med sange som Beholder mit tøj på, og den her vi lige fik en lille snas af en af mine liv fra min dagbog. Ja, der fik Mille sit helt store gennembrud for et par år siden, og siden er det kun gået en vej, og det er op. Hun har i starten af året udsendt sit debutalbum Overlever, og så har hun altså, og nu skal man holde tungen lige i munden, for Mille har gang i rimelig mange musikalske projekter. Hun har for nylig udsendt første del af sin EP, og nu er hun så klar til at drysse lidt af anden del ud. Og således udsendte hun i fredags en helt ny single, som altså er en del af det nye projekt, altså EP nummer 2. Vi skal høre den nye single fra Mille, den hedder Farligt.

be farligt. Ny single fra Mille, den hedder Farligt. Vi runder lige en omgang regionale nyheder her. 12.30, meget mere play på den anden side. Vi skal en tur til Island sammen med Asgeir nu. Vi skal nemlig høre en ny single fra den store islandske artist. Han er vendt tilbage til at lave musik på sit modersmål. Her får du Skýrborg.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er for meget, når hvert femte parcelhus i Vestervig bliver brugt som sommerhus. For det gør, at mange boliger står tomme en stor del af året, og det går ud over livet i byen, mener Alex Krabbe Brønager, der er formand for Vestervig Borgerforening.
2: Jeg synes jo også bare, at når vi er nået 20% af Vestervig, så har vi også nået vores limit. Så der må politikerne også snart komme og så sige, at nu har Vestervig gjort deres tørn, og så skal den videre til en anden by, eller hvad de deres ønsker er.
1: DR har lavet en analyse af ejerforhold i landets kommuner, og den viser også, at hver fjerde parcelhus på Fur er ejet af folk, der ikke er lokale. Og i Frøstrup og Harboøre er det hvert femte parcelhus. Cherivelle Schmidt er formand for Borgerforeningen i Thyborøn, og hun ser både fordele og ulemper ved situationen.
3: For byen er det jo bedre, at husene

0: end selv. I dag får vi lidt sol, men også regn og tordenbyer, der lokalt kan give skydebrud. Og i løbet af eftermiddagen bør det altså klare op, og temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Danske Darlin her med det hele værd, og med det velkommen tilbage til P4 Play på sådan en mandag middag. Vi skal have sat gang i ugens album, vi skal have lyttet på denne uges hit-tip, og i næste time, ja, der skal vi altså have lidt nostalgi på programmet, når vi skal lytte til nogle af de sange, der summer af sommer, og helt tilbage til 1994, når jeg tager hul på denne uges retro-hitliste. Men først gælder det altså ugens album. Jeg afslører, hvem vi skal lytte på hele ugen her i Play. Det er lige efter Sienna Spyro her, Great Expectations.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det er over 20 år siden, at Madonna udsendte sit album Confessions on a Dance Floor. Et album, hvor hun eksperimenterer med elektronisk lyd. Og et album, som jo altså beskrives som et af hendes bedste. Og et album, hvor der er rigtig mange hits på, som vi stadig i dag lytter rigtig meget på. Blandt andet sådan en sang som Hung Up, som jo er et kæmpe hit fra hende. Nu har hun så her for et par uger siden udsendt en helt nyt album. Et album, der hedder Confessions 2, hvor hun ligesom fortsætter med at eksperimentere med den elektroniske lyd. Albummet har fået fremragende anmeldelser. Anmelderne kalder det hendes stærkeste værk i over 20 år. Og selvfølgelig er det denne uges album i P4 Play. Vi skal lytte til nogle af sangene, og jeg vil begynde med den sang, som også er den sang, der har fået mest, hvad kan man sige, flest roser fra anmeldelserne. Hun har udsendt et par singler, så vi har hørt lidt af det. Det her, det er ikke en sang, der er udsendt som single. Det er til gengæld, som sagt, en sang, som allerede topper flere hitlister, og som beskrives som hendes ubestridte bedste track på hele pladen. Den hedder Good for the Soul.
2: Everything begins with consciousness.

Blandt andet har amerikanske Billboard kåret den her sang som den bedste på pladen, den nye Confessions 2-album fra Madonna. Altså ugens album her i P4 Play. Den her, vi lyttede til, hedder Good for the Soul, og vi kommer til at lytte til mange flere tracks fra den nye Madonna-plade her i P4 Play i løbet af ugen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Stromae og Tove Lo sammen her på Det Fleurs. Vi skal lige om lidt tage hul på denne uges hit-tip. Inden vi når dertil, så kan vi da lige lytte på sidste uges hit-tip. Det var jo Søren Torpegaard, der stod for det med hans nye single, Festen Stopper

0: ugens hit tip.
1: Og nu skifter vi lidt genre fra sidste uges hit tip, der var lidt mere over i den elektroniske afdeling. Nu skal vi hen i pop R&B afdelingen, men vi bliver ved de danske artister. Vi skal nemlig have fat i en af de nyere danske artister, der hedder Carolina Deplas, og hun er altså en artist, vi har holdt lidt øje med her i P4 Play. Blandt andet har vi været rigtig glade for den single, hun har udsendt, der hedder Hold On. Nu er hun så i fuld gang med at færdiggøre sit debutalbum. Det er faktisk så færdigt, at vi ved, at det udkommer den 2. oktober. Et album, der hedder You Said Jump and I Flew. Et album, som er blevet til i Los Angeles, men med danske hænder. Hun arbejder fast sammen med produceren Rizzi. Og de troede faktisk, at albummet var helt slut, indtil de sad sammen i studiet en dag, og Rizzi begynder at spille en særlig basslinje, og den synes Carolina altså er så lækker, at hun er nødt til at lave en sang til den. Og det blev til på sådan en lidt tilfældig, lidt fri måde, og det er faktisk også det, som sangen handler om, at leve livet lidt mere frit, lidt mere ukontrolleret. Den her sang, ugens tip, som vi kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, hedder Go Wild, og er altså fra den danske artist Carolina Deplas.

Hun har i den senere tid spillet nogle fantastiske anmelderroste koncerter, lige fra sin headliner-koncert på Hotel Cecil i København til Spot Festival i Aarhus. Og så har hun også netop overstået Roskilde Festival, hvor hun altså var en af de artister, der var med i opvarmningsdagene. Nu er Carolina de Plas så aktuel med en ny single, Go Wild hedder den, fra det album, hun udsender den 2. oktober. You Said Jump and I Flew. Og nu er hun så også uden sit tip her i P4 Play. Og altså den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i Play. Den hedder som sagt Go Wild. Nu er vi på vej mod en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere Play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi høre musik fra en artist, som jeg spillede for dig i sidste uge. Hendes navn kender du helt sikkert, og du kender helt sikkert også hendes største hit, Call Me Maybe, når hun så er aktuelt med en ny single, Carly Rae Jepsen, her med On Wires.

0: der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer, der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Baunbæk.
1: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandel og handelsliv året rundt.
0: I Skagen ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Thagård Christensen, så kan det også være en fordel.
2: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
0: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Nej, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
4: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
5: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn- og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, og så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Det skulle efter sigende have været en ret vild oplevelse, da Tobias Rahim gav koncert på Roskilde Festivals orange scene, og Birthe Kjær så trådte ind på scenen og sang den her sang med ham, nemlig Den Danske Sommer.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi går helt nostalgi på den her den næste time frem til klokken 14. Vi skal nemlig have nogle af de sange, der summer af sommer. Nogle af de sange, man sætter på, når man er lidt i tvivl om, det egentlig er sommer. Hvis man kigger ud af vinduet, så kan man i hvert fald få det bekræftet, når man lytter til musikken i radioen. Vi skal have endnu mere nostalgi, når vi også skal tage hul på denne uges retro-hitliste. Og der vil jeg afsløre så meget, som at vi er tilbage i 1994. Så nu kan du så sidde og gruble lidt over, hvad der hittede i sommeren 1994. Og så vil jeg da afsløre det for dig. I hvert fald noget af det lige om et øjeblik lige her i Play. Jeg har også en helt ny overraskelses-single fra Beyoncé, som hun har udsendt. Og den skal vi selvfølgelig også lytte til her i P4 Play.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søren her på Sprækker.
2: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og nu spoler vi altså tiden langsomt tilbage. Vi skal 32 år tilbage i tiden i den her uge. Vi skal nemlig have fat i en checklisten hitliste fra juli måned 1994. Og du husker nok checklisten med Andrew Jensen på P3. Det var jo den her lytterbestemte hitliste. Så det er lytterne, der har bestemt, hvad der skulle ligge på. Og vi begynder da bare på 20. pladsen. Bamboo Brothers med State Island Carolina lå altså på 20. pladsen. Så var der på 19. pladsen alle tiders R&B-stjerne fra 90'erne, Toni Braxton, You Mean the World to Me. Og så gør vi altså første hold her på 18. pladsen, fordi der blev jeg virkelig taget tilbage til min barndom, og ja, det er en sang, der virkelig hittede stort dengang. Vi skal have fat i en dansk gruppe. De hedder Nice Little Penguins. Og i 1994, der udsendte de albumet, der hedder Flying. Og havde altså også et kæmpe hit med den sang, der hedder netop Fly.

Bora Asgaard, Michael Kolster og Carsten Kolster udgjorde altså trio Nice Little Penguins på 18. pladsen på vores retro hitliste fra 1994. Her fik vi altså Flying. Jeg begiver mig lidt længere op ad listen lidt senere her i Play.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Ny single fra Take That, den hedder Sweet July. Lige om lidt er det tid til de sange, der summer af sommer. Vi lytter på dem efter Taylor Swift, nygifte Taylor Swift endda. I knew it, I knew you.

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Der er bare de sange, som vil være helt vildt underlige at sætte på midt i julen, men som passer perfekt til sommeren. Og dem er der altså nogle stykker af. Vi lytter på dem her i P4 Play i løbet af sommeren. Og jeg er altså tilbage i 1997 og i 1998. Så vi tager det fuldstændig i kronologisk rækkefølge. For vi begynder med et kæmpe hit fra 97. Måske også det, man vil kalde for et one-hit wonder. Det er begge to, faktisk. Den ene af sangene er fra Belgien. Den anden af sangene er fra Sverige. Og vi lægger altså ud med den belgiske. Det er nemlig gruppen Paradiso. Den her Eurodance-gruppe, der hittede stort i 1997 med den, der hedder Bailando.

To gange Eurodance lignende musik, to gange 90'er musik, den ene fra 97, den anden fra 98. Her var der altså Drømhus, vi fik til sidst med Bill Hårdag. Der er mange flere sange, der sommer er sommer. Igen i morgen her i Play.

En kæmpe hot girl country sommer i 2024, der Beyoncé udsendte Cowboy Carter albummet og den her kæmpe hit af en sang, Texas Hold'em. Siden har der været lidt stille på banen fra Beyoncé, og vi går her og venter alle sammen på, at der kommer noget nyt. Og det er der så endelig kommet. Hun tæller ned til sin fødselsdag og sin genudgivelse af hendes helt store banebrydende album B-Day fra 2006, altså 20 år gammelt er det album. Og det var jo med hits som Irreplaceable og Deja Vu, at hun altså hittede stort og gik nummer et på Billboard med det album. Nu er hun så som sagt klar med en helt ny single frem mod albumudgivelsen eller genudgivelsen af det gamle album. Og det er hun med en sang, der i virkeligheden blev indspillet i 2013. Og så blev den lækket online i 2021 og blev virkelig populær blandt fans på TikTok. Sangen er lavet i samarbejde med Pharrell Williams blandt andet. Og vi skal høre den nu. Den hedder Morning Dew Dunk.

Mine tanker bliver altså henledt til Destiny's Child-tiden med den her nye single fra Beyoncé, Morning Dew Dunk. Og altså en nedtælling til hendes fødselsdag. Den 4. september har hun fødselsdag, og der udkommer så efter sine et nyt album eller en genudgivelse af hendes legendariske B-Day-album.

Et samarbejde mellem gruppen 144 Hertz og Sofie 1998. Her var det Høj på livet. Lige om lidt fortsætter vi vores kig på denne uges retro hitliste. Men lige lidt sydlandske toner her fra Alvaro de Luna, Dime Donde Estas.

0: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og så drøner vi altså lige direkte tilbage til 1994, hvor vores retro hitliste altså er fra juli måned 1994, hvor vi altså har fokus på en checklisten, den her lytterbestemte hitliste. Og vi lyttede altså til den danske gruppe Nice Little Penguins med Flying på 18. pladsen. 17. pladsen, det er i Glenmark, Eriksson og Strømstad, Når vi graver guld i USA, som jo var deres slagsang ved VM i 94. Og i år er den jo så blevet genudgivet, fordi at der er VM i øjeblikket, og Sverige altså har været med til showet, men altså ikke er det længere. 17. pladsen var det altså i 1994, den sang fik her i Danmark. 16. pladsen, Dizzy Miss Lizzy, Love is a Loser's Game. 15. pladsen, BC52's med Meet the Flintstones. Og så gør vi altså et hold her på 14. pladsen, for der finder vi et legendarisk dansk band, som netop har spillet orange scene på Roskilde Festival, lavede en kæmpe folkefest på festivalen. Vi skal selvfølgelig have fat i TV2, og det album, der hedder Verdens Lykkeligste Mand, de udsendte i 1994. På det album, der finder vi en sang, som måske er en af de mest populære TV2-sange. Det var det i hvert fald dengang. Den lå på 14. pladsen, den hedder Kærligheden Overvinder Alt.

Jeg tror, det er svært at sige, hvilken TV2-sang, der er den mest populære. Kysbruden, Rigtige Mænd, eller måske den her. Kærligheden overvinder alt. Det var i hvert fald i 1994 en meget populær sang. Den lå på 14. pladsen på retrohitlisten, som vi jo altså har fokus på i denne her uge, juli måned 1994, en checklisten hitliste. Og vi kigger selvfølgelig på den igen i morgen lige her i P4 Play. Nu er der nemlig ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og lige om lidt, der er der en 14. radioavis til dig, og så er der meget mere musik, når Mikkel Bagger blænder op for en omgang hot. Det gør han altså lige om et øjeblik. Frem til radioavisen, ja, der skal vi have musik fra Bruno Mars. Han er aktuel med en ny single. Endnu en af dem, som sætter gang i dansefødderne. Og den, som man får lyst til at rulle vinduet ned og cruise gennem sommerlandet til. Jeg ønsker dig en rigtig skøn eftermiddag her frem til radioavisen kl. 14, hvor du altså Bruno Mars og My Soul.

0: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer, om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
0: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
1: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
0: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på nul. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter de overtog brevuddelingen fra PostNord.
2: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
0: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
3: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
4: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyger, især på Sjælland og centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham her på Happy Home.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Jamen, god eftermiddag, og ja, det er i sandhed sådan en lidt kølig eftermiddag, i hvert fald i modsætning til i går, hvor det jo var decideret varmt. Men her, hvor jeg sidder lige nu, der kigger jeg lidt ud på sådan en grå himmel og en masse sådan regnpytter, så ja, man kunne måske egentlig godt lige ønske sig, at man var et andet sted. Man kunne for eksempel vælge at tage til Portugal.

Benjamin Hav. Og sikke et hit, han har fået lavet sig her med sangen Portugal, eller Portugal. Ja, man får lidt lyst til at rejse ud igen, og det nu er, som det er i dag, nemlig sådan lidt gråt og lidt regnfuldt. Så skal vi ikke bare fortsætte rejsen sådan ud i det sådan lidt mere solrige fra Portugal? Skal vi nu et smut til USA, nærmere bestemt til Miami.

Ja, vi havde altså fornøjelsen her af Will Smith og det nummer, der hedder Miami, som altså er bygget over en gammel disco-klassiker, den der kører i baggrunden, som er udgivet tilbage i 1979, altså sådan lige da discoen sådan slår det sidste svirp med hanen. Det var The Whispers og det nummer, der hedder And The Beat Goes On, der altså mere eller mindre dannede grundlaget for Will Smith, Miami. Vi har været på en lille rundrejse her i dagens udgave af Hot. Vi startede altså i Portugal, og nu var vi forbi Miami. Og så tænker jeg faktisk, at om lidt, så skal vi kigge ind i dyrenes univers. Og for ligesom at sætte stemningen, så vil jeg bare sige, at jeg har fået en sang her, som har en dyrereference. Hvis du sidder derude og også har en, så send mig en sms nu til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så er den sang eller artist, som har en dyrenavn et eller andet sted inkorporeret. Lidt ligesom Nato Fotafos her med I'm Like a Bird.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: selv, når jeg ikke.
1: Christoffer og det nummer, der hedder Ringer om natten. Og mens, så er der altså tikket rigtig mange sms'er ind, og tak endnu en gang. Tak, fordi vi vil være med på den her lille leg, hvor vi altså hver dag lige stikker hovedet ind og siger goddag til dyrenes univers på en eller anden måde. Jakob fra Gørlev har skrevet Scorpions med Wind of Change. Ja, skorpioner, det er ikke så mange skorpioner, vi har haft med, men godt bud. Chaufføren skriver Fox on the Run med The Sweet. Så er der Eva Juhl fra Falser, som har skrevet Hvad med Vagen Valborg fra Superdua. Jeg vil sige, at Superdua kommer næsten hver dag, så også godt bud. Og man kan faktisk jo også tillade sig at sige, at Shubidua jo også har en dyre reference både i titlen og i, i kunstnavnet. Så det er altså det er et stærkt bud, der kom der. Så er der også en, som skriver Hej Mikkel. Jeg kigger på fugle med James Brown,

Også virkelig godt bud, og men jeg tror, at fugle lige præcis i det her tilfælde måske er metafor for noget andet. Men det er sådan set ligegyldigt, for der er altså fri leg, der er plads til fri fortolkning. Så tak også for det bud. Men min sang, eller min dyrenes univers-sang lige nu, den kommer altså fra Mona, som har skrevet: "Hej Mikkel, jeg kan nævne flere sang, blandt andet altså Shubidurma Vagen Valborg, så er der Atomic Kitten med The Tide Is High, og så altså også The Pussycat Dolls med Don't You."

Dagens dyresang kom altså på bud fra Mona. Der var tale om The Pussycat Dolls. Her sammen med Busta Rhymes på Doja. Og endnu en gang tak for alle jeres sms'er. Vi tager lige et dyr til. Det her, det er nemlig Team Impala.

Du lytter til Hot. Det her, det var Marshmallow sammen med Jonas Brothers på Leave Before You Love Me. Der er også stadig masser af kærlighed til Michael Jackson. Faktisk den film, der jo fik premiere her tidligere på året, den har nu omsat for mere end en milliard dollar. Trods der altså også meget massiv kritik, da filmen fik premiere, fordi den viste lidt et glansbillede af Michael Jackson og slet ikke forholdt sig til alle de anklager, der har været mod ham. Men altså, man må bare sige, publikum, de elsker den, og de elsker stadig Michael Jackson. Så meget faktisk, at hvis man kigger på blandt andet den engelske hitliste, så vil man se, at rigtig mange sange fra Michael Jackson stadigvæk er inde på hitlisten. Og jeg sidder her og kigger på denne uges hitliste i England, altså de allermest populære sange lige nu. På fjerdepladsen, der finder vi Michael Jackson og den her. Billie Jean, første gang udsendt som single tilbage i januar 1983. Men altså her, 43 år senere, ja, der er det altså stadigvæk en af de allerhotteste sange i også England, men også i Danmark. Og lige nu her i Hot Top 4, der skal vi selvfølgelig nyde den fra albumet Thriller. Der er det her, den udødelige Billie Jean.

Den her sang kommer altså fra det bedst sælgende album i musikhistorien, nemlig Thriller fra Michael Jackson. Og altså stadigvæk sindssygt populær, takket være filmen Michael, som altså nu har solgt flere biografbilletter end nogen anden i den genre, der altså hedder biopic, som jo er en eller anden form for dokumentarfilm. Sådan løst. Ja, altså, der er også plads til det, man vel kan kalde for en kunstnerisk frihed, når man fortæller den slags historie. Men en kæmpe, kæmpe, kæmpe succes, som altså både kan ses i biografen, og som mænd også kan ses på hitlisten, både herhjemme i USA, i England, alle mulige andre steder. Man er stadigvæk super vild med Michael Jacksons musik.

Vi går fra St. Clara og hendes Gosh, I Love It, til at pakke og en drøm om et menneske.

Således slutter den meget, meget fine sang her fra Parker, En drøm om et menneske. Og så er det vist tid til noget lidt andet. Man kunne eventuelt lige tage en kop eller en sang med espresso her fra Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter fik du her i Hot med hendes Espresso. Og så vender vi snuden hjemme og tager en danssang, det hele værd, her fra Darlin'.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Det kan godt være nummer her, det hedder Dancing on My Own, men jeg kan love dig for, at hvis du er i Royal Arena i morgen i København, så bliver der ikke danset alene. Det bliver måske et af koncertens højdepunkter, når Robin altså kommer til København og giver koncert. Det er som sagt i morgen. Og det her nummer, Dancing on My Own, ja, det er jo allerede en udødelig klassiker. En anden klassiker, det er jo Tour de France, som normalt plejer at komme her lige efter hot. Men i dag er det jo som bekendt hviledag, og jeg skulle hilse fra Emil Schøning og ikke mindst Morten Hausborg, som i går lagde følgende op på Instagram: sidste etape før en tiltrængt hviledag. Det var altså i går, han lagde det op. Det fejrer vi med lidt fransk bagværk, en citrontærte til Emil og en chokolade i klær til undertegnede. Vi får fedtede fingre, skriver altså Morten Hausborg. Så de her hviledag, og det vil altså også sige, at vi har program, der hedder Hviledag her på B4. Det er Mads Gundersen, som er den vært her de næste små 4 timer. Og til, jeg ved ikke, om de stadigvæk sidder og spiser kage, men hvis de gør dernede i Frankrig eller et andet sted her i Danmark, så er der lige en sang, der tager op til radioavisen, nemlig The ANC og Cake by the Ocean.

0: DNCE og deres Cake by the Ocean. Klokken den er 15, og her får du Radioavisen.
1: Lige nu der er der masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
4: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
1: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tydede på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indenrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor det allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli, og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
1: Der er stadigvæk spredte regn og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
7: Ja, velkommen indenfor på Tour de France-feltets første af to hviledage. Det vil sige, der ikke er turen på P4 de næste tre timer. Hvad er der så, spørger du måske. Svaret er musik. Og masser af det.

En gang i starten af nullerne var der et band, der hed Grand Avenue. De var danske konger af følerokken sammen med navne som for eksempel Sabia. Og forsangeren i det projekt, det er Rasmus Walter. Du hørte ham her på nummeret Endeløst. Ja, jeg synes lige, vi skulle hygge lidt, fordi det er hviledag lige nu på B4, og det er det frem til klokken 18. Tour de France og turen på B4, de holder altså hviledag, og det er da oplagt, at vi gør det sammen. Sætter sindet i park-mode og strandstolen i den allermest tilbagelænede position, og tager en slapper ved kanten af den pool, vi måske har, eller også forestiller os, at vi har. Det betyder, at der reelt set ikke kommer til at være et ord om Tour de France. Selvom det måske smerter mig lidt, fordi jeg selv er kæmpestor fan af Tour de France. Det er altså fast baggrundstapet til enhver god sommerferie. Men det skal vi ikke beskæftige os for meget med, fordi det er altså også puttet i park mode. Nu skal det handle om musikken og soundtracket til en hviledag. Og dog, fordi jeg kan ikke lade være med at putte en lille smule cykelsport, eller i hvert fald cykellingo, ind i det her program. Jeg kommer til at spille musik, som tager sit udgangspunkt i det, vi kunne kalde cykling, eller måske Tour de France. Jeg skal nok forklare nærmere, når vi når derover. Mit navn er Mads Gundersen. Du hører Hviledag på B4, og du skal også høre Oland nu. Det her er Speak Out

Du hørte Speak Out Now fra Åland her på P4 i Hviledag. Og jeg lovede, bebudet jo, at det kommer til at handle om cykelsport i dag. Eller Tour de France for den sags skyld. Men at vi alligevel kan sådan snige os ind i en sådan nær ascendant af det. Jeg har fundet en masse sange, som på en eller anden måde kan have noget med cykelsport og Tour de France at gøre. Altså, hvis nu musik var Tour de France, hvordan vil det så fungere? Og jeg har en masse forskellige kategorier, vi skal have puttet musiknummer ind på. Og vi kan jo starte med det, man kalder et morgenhook. Fra cykeltermerne, så betyder et morgenhook jo dem, der går først i udbrud. Og nu ved jeg godt, klokken slet ikke er morgen. Men lad os lege med tanken om, vi skal hurtigt få startet det her program. Løbet er frigivet. Nogen stikker af før de andre, lægger sig ud foran og ligger der givetvis hele dagen eller indtil meget kort før mål. Og hvis et morgenhook var en sang, så tror jeg, vi skal have fat i en sang, der går lige på og hårdt. Altså ikke holder sig tilbage. Det skal være en sang, hvor man tænker sådan, et omkvæd, det får du normalt efter et minut. Hvad med, at vi bare sender det afsted med det samme? Det er mit bud på et morgenhook. En sang, som bare vil afsted med det samme. En sang, der altså starter med omkvædet. Og det er der jo flere sange, der gør, men bare lige for at give et eksempel på det, så kunne vi jo tage fat i nogen herhjemmefra, et samarbejde mellem sangerinde Annika og sanger, skråstreg rapper, må vi jo egentlig godt kalde ham, Lamin. De har lavet et nummer, der hedder Stolt. Og hvis man nu ser lidt bort fra, at der bliver sunget lidt wow-wow her i starten, jamen, så er det faktisk en sang, der starter med omkvædet. Her er det Stolt, dagens første morgenhook i Hviledag på P4. Fra Annika og Lamin.

Dagens første morgenhug i hviledag på B4. En sang, der bare vil afsted med det samme, starter med omkvædet. Og det sagde jeg jo før, det er der jo mange sange, der gør. Så jeg tænker, vi skal tage endnu et morgenhug her klokken en del over tre. Men alligevel, altså, nu leger vi, at det er morgen, og den røde vifte er blevet viftet op af soltaget på en... på en bestemmende løbsbil, og løbet er givet frit. Og vi skal have en sang mere, som starter med sit omkvæd lige på og hårdt. Ikke så hårdt faktisk, mere behageligt. Rich Girl, Hall & Oates. You're

lige så meget som den her sang. Den bare gerne vil i gang med omkvædet, og derfor er et af dagens morgenhug i hviledagen på B4. Ja, lige så meget har den svært ved at slutte. Altså, der gør man simpelthen bare, du ved, 80'er-tricket. Man fader, fordi vi kunne ikke finde ud af at lave en slutning. Det må de rode med, når de en dag skulle spille den live Hall & Oates med Rich Girl. Og nu er det blevet tid til lidt Sabia. Og det skal være The Day After Tomorrow.

Xavier, som jo var et band. Forhåbentlig, måske er det igen på et tidspunkt. Det kunne da godt være, der var en gendannelse i vente på et eller andet tidspunkt, men ellers så har frontmand Søren Hus jo også haft en solokarriere. Og det er faktisk det, jeg gerne lige vil dvæle ved lige nu, det der med at gå solo, eller hvis vi skal bruge cykeltermer lidt, at gå i udbrud fra en større gruppe, eller et felt, om man vil. For hvad er det musikalske svar egentlig på et udbrud? Jamen det er vel at gå solo fra en gruppe. Og det har ham her gjort fra den gruppe, som blev dannet i X-Factor i England. Den hedder One Direction. Og han er måske det mest succesfulde udbrud, selvom der er mange af dem fra den gruppe. Han hedder Harry Styles, og ham skal du høre her på American Girls.

Harry Styles, som jo altså gik i udbrud for at bruge lidt cykeltermer fra One Direction og skabte en stor solokarriere. Det her, det er noget af det nyeste, han har udgivet, American Girls. Og ved du hvad, lad os da tage et udbrud mere, når du har fået regionale nyheder her kl. 15.30. Og inden du skal have dem, så synes jeg, vi skal høre Olivia Rodrigo. Her er det Drop Dead.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mere end 1.200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 gede og en vædder. Det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Og en af dem, der har haft besøg af ulvene, det er dig, Jørgen Placejevic, foravler ved Store Å Lam nær Holstebro. Hvor stort et problem er ulveangreb for jer?
2: Jamen, det udgør da et meget stort problem, særligt i vintersæsonen. Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
1: Ja, og hvordan kan du så vide, altså hvad hedder der, hegn der som... Oh, beklager, undskyld. Husdyrsejere har i de senere år kunne søge om økonomisk støtte til at etablere ulvesikre hegn. Hegn der som udgangspunkt er mindst 110 cm høje og som har en spænding på op til mindst 4.500 volt. Og sådan nogle hegn har du også fået op. Hvordan kan du vide, at din ulvesikrede hegn har været monteret korrekt og uden fejl i de ulveangreb, som dine får har været udsat for?
2: Jamen, vi har blandt andet haft en reguleringstilladelse på en af dem. Der kommer styrelsen ud, Naturstyrelsen ud og kontrollerer, før du får reguleringstilladelsen. Så det er helt trygt ved, og vi er også vant til at sætte hegn op. Så det...
1: Yes, og der er jo forskel på, hvor meget kompensation man kan få for de enkelte dyr, men staten kompenserer generelt for de dyr, som mister livet til ulven. For eksempel så kan man få... 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsveder kan kompenseres med op til 35.000. Er det nok til at dække jeres udgifter?
2: Ja, taksterne er blevet lidt forældet, men det har styrelsen for Grøn Arealomlægning har lov os en genforhandling af taksterne i efteråret, så det tænker jeg egentlig nok skal komme på plads.
1: Selvom solen er fremme, bliver jeg stået
0: til hviledag på P4
3: med Mads Gundersen.

Hele verden fra forstanden. TV2 i hviledag på P4. Og inden vi gik på regionale nyheder, så spillede jeg Harry Styles, fordi han jo er et bud på et udbrud i musiktermer. Altså startede en gruppe, og så gik solo. Og jeg har endnu en af dem lined op til dig lige nu, for vi skal lytte til Beyoncé, som jo faktisk gik i udbrud fra gruppen Destiny's Child. Og det var hun ikke den første, der gjorde. For den her gruppe, som på det her tidspunkt var en trio, de var faktisk blevet enige om, at de alle sammen skulle ud og lave en soloplade. Og for ikke at blive uvenner, så har de besluttet sig for at lægge solopladerne, så de ikke måtte ligge oven i hinanden. Og den, der kom først i kapløbet om at udgive en soloplade, det var hende, der hedder Kelly Rowland. Hun lavede en sang sammen med Nelly, den hedder Dilemma. Gå ind og tjek den ud, hvis du har lyst. Og den gik så godt, at de simpelthen skyndte sig om at få lavet et album med hende. Til gengæld så gik Beyoncés første single ikke så godt, så de blev enige om, at hun så skulle være den næste til at udgive. Og det gav en anledning til faktisk at genoverveje, gentænke, modulere hele hendes debutalbum. Og det betød blandt andet, at der var tid i studiet til at lave en sang, som ikke bare var en god sang, men som blev det store solo gennembrud for Beyoncé. Og hvem ved, hvis ikke Kelly Rowland var kommet først med den der sang med Nelly, så havde de aldrig nogensinde skulle tage albumet tilbage i studiet. Så havde de måske aldrig lavet den her sang, Crazy in Love, som var noget af det sidste, der blev tilføjet. Måske havde hun aldrig mødt sin fremtidige mand, Jay-Z. Og måske havde hende og manden ikke i dag været kongen og dronningen i popmusik.

Det var altså kun, fordi de var nødt til at forsinke det her album. Fordi der lige skulle være plads til hendes tidligere bandkammerat Kelly Rowland, eller gruppekammerat Kelly Rowlands første album. At de overhovedet tog den i studiet og arbejdede videre med Beyoncés første album og skabte den her Crazy in Love. Det ændrer ikke på, at Beyoncé er i udbrud fra Destiny's Child. Og det var derfor, vi skulle høre hende på en Tour de France hviledag. Hvor at man, selvom cyklerne er parkeret, godt kan tillade sig at gå lidt i udbrud. Man kan også slå sig sammen. Det har Rosa Lux gjort med mor og datter, Alberte og Josefine Vinding på Min Klub Først.

Det er et nummer med kadence, altså. Den er god at have tråd til. 2, 3, 4. Man kan... Jeg tror, man kan køre en god pace, som man vil sige, i cykling med moderne termer. Med Stolen Dance fra Milky Chance i øreværket. Nu kører de mest med løbsradio, hvor der nok er en sportsdirektør, der skriger af dem i et cykelfelt til dagligt. Og ja, som du kan høre, så er der et krydderi af cykling i det, du hører lige nu. På B4, det er nemlig hviledag, og det betyder, at vi snakker ikke om, hvad der foregår i Tour de France. Nej. Turen på B4 er tilbage i morgen. Det skal du nok blive opdateret på til den tid, hvor der selvfølgelig bliver sendt live derfra. Men jeg kan bare godt lide at se, hvor meget cykling vi kan kæde op på musik her i hviledag. Og jeg tænker, vi skal en tur ud og jagte en etapesejr. Fordi i cykling, der er det jo i hvert fald i de her store etapeløb... En konkurrence, der handler om at være bedst efter 3 uger samlet set. Så vinder du den gule trøje, for eksempel. Men der er jo også nogen, der skal vinde en etapesejr undervejs. Og måske, ja, så vinder de en etapesejr. Og derfra, så kan det være, at de bliver glemt. Og i musikken, så må det jo være et one-hit wonder. Altså ramme guldet én gang. Og så bare forsvinde lidt, faktisk. Eller i hvert fald glide i baggrund. Eller være nødsaget til altid at turnere med den ene sang. Eller den ene plade som dit højdepunkt. Så det bedste bud på en etapesejr i musiktermer, det er altså et one-hit wonder. Og sådan et får du altså lige nu her i den rockede ende af spektret. New Radicals, you get what you give.

De hittede stort i slut 90'erne med den her sang, udgav også et album, og så udgav de aldrig nogensinde et album mere. Men de spillede vist dengang Joe Biden blev indsat som præsident i USA. Så det vil sige, at de lever stadig på det hit, de nu engang lavede. Altså et one-hit wonder, altså bud på, hvad en etapsejr kunne være i musiktermer. Her er der endnu et one-hit wonder. Tainted Love, Soft Cell.

Den hedder Tainted Love, og det er Soft Cell. I dine ører, som jo altså er et one-hit wonder. Det vil sige en sang, som har gjort det for bandet. Bandet har eksisteret, men har egentlig kun haft et gigantisk hit. Og det er jo klart, jo større det hit var, jo sværere er det ligesom at få det næste hit. Og derfor så er det også det, jeg lidt leger med tanken om, kunne være en etappesejr i Tour de France. Altså specielt, hvis du kun lige vinder en af dem. Du er på toppen af verden, men kun i et kort øjeblik, for så er der en ny etape i morgen. Og så er der nogle nye, der skal stå på toppen af det podie. Og du vinder nok aldrig samlet, men du får hæderen for et øjeblik. Og ja, det er ikke for at blive for meget i One Hit Wonders, men jeg sidder lige nu og har lidt svært ved at finde ud af, hvad det egentlig ellers er, at Capital Cities har bedrevet. Udover det her hit, Safe and Sound i hviledag på P4.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvædder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtvede ved Vejle. Hun mistede 2 Shetlandsponier, da ulven kom.
2: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at det sker sådan noget.
0: Efter ulveangrebet så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponier ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for ulveangreb igen.
2: Der er nødt til, tænker vi, noget regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, og der er rådyr og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
3: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
4: Og noget af det, vi gerne er med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboende Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
5: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karrebæksminde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der så som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
6: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned for stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
6: Ja, men det er også lidt af et mysterie nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt, i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadig vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og til nogle breaks, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
6: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være masser af sol, som temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være...
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

har været lidt rygter, som Benjamin Hav ikke selv har vil afvise, om at den her sang skulle have været til det danske fodboldlandshold, og at der skulle have været sunget Mexico i stedet for Portugal, hvis altså Danmark havde kvalificeret sig til VM i fodbold, hvor de i så fald skulle have spillet kampe i Mexico. Det gjorde de ikke, så nu hedder den Portugal, og så må vi jo så se, om det en dag kommer frem, om den virkelig skulle have været til fodboldlandsholdet. Du hører Hviledagen på B4, og nu sætter jeg lige stemningen en gang. Ja, for det må godt emme lidt af strandbar, selvom at det er mandag. Nogen muligvis er på arbejde, hvis de ikke holder sommerferie. Faktum er, at der er nogen, der holder fri i dag, og det er feltet i Tour de France. Let duer, de kører simpelthen ikke i dag. Der er hviledag, og det er der igen om en uge. Og hvad gør man i den situation? Jo, så sætter man nogle andre på arbejde. For turen på P4's vedkommende, så betyder det så mig. Og derfor så har jeg taget en gigantisk linje af musik med. Altså nummer på nummer på nummer på nummer, som et udstrakt felt, der er i vild jagt på eventuelt nogle udbrydere. De ligger klar. Og som jeg har sagt, du kommer ikke til at blive opdateret på årets Tour de France i løbet af de næste par timer her. Vi har allerede været i gang i en time. Men jeg kan godt lide at prøve at se, om man kan dreje lidt cykelsnak, lidt cykeltermer, lidt cykellingo ind i musikken. Og det har jeg også tænkt mig at fortsætte med at gøre. Vi skal blandt andet finde lidt ud af, hvad er musikkens svar på en sprint? Altså en sprintafgørelse eller en sprinterrytter? Jamen det, jeg tykker lige på den. Skal vi ikke sige det? Og så er jeg klar med et godt bud om ikke så forfærdelig tid. Nu skal du høre ulige numre. Dem kender du godt, måske fra et nummer som Frit Land eller København. Men det her, det er den single, de kom tilbage med for snart et lille års tid siden. Det her er, du skal ikke gå alene mere.

stor lyd fra ulige numre. Du skal ikke gå alene mere. Nå, men jeg tykker stadig lidt på, hvilken sang, der ellers kunne udgøre en sprinter eller en sprinterafgørsel her i Vildag på B4. Mens jeg lige tykker færdig, så tager vi endnu en af dem, der kunne have været en etapesejr, hvis det altså var en, hvis det altså var i cykling. Nemlig et one-hit wonder. Storhed, men meget kort og kun med én ting. En etapesejr eller et one-hit wonder i musiktermen. Det tror jeg godt, vi kan kalde Kiss Me med Sixpence None the Richer.

Dua Lipa og Silk City Electricity. Og som lovet, vi skal fokusere lidt på sprinterne. Ikke de sprintere, som kører Tour de France lige nu. Som nævnt, jeg taler ikke om årets Tour de France og hvad der foregår lige netop der. Nej, jeg prøver bare at spille musik, som på en eller anden måde kan passe ind i et cykeltermisk univers. Jeg har fundet en sang frem, som er en sprint. Og det er det, fordi den kun skal bruge 2 minutter på toppen for at komme igennem med sit budskab. Og det lyder nogenlunde sådan her. Og det er Blur, deres sang Song 2, som måske hedder, fordi den var 2 minutter, eller fordi det er sang 2 på det pågældende album. Den er i hvert fald effektiv, som en sprinter også er det. Blur, Song 2.

Det britiske band Blur lavede den her sang, fordi de ikke rigtig kunne forstå det der, der hittede så stort over i USA, som hed grunge, hvor det hele tiden handlede om at spille noget meget lavt, og så spille noget, der larmede vildt meget, og så spille noget, der var meget lavt, og så spille noget, der var meget larmende igen lige bagefter. Det her, det var egentlig deres forsøg på at drille det der grunge en lille smule, og det endte med at blive deres største hit i USA, hvor grunge jo kommer fra. Så det, jeg tror ikke, det var meningen, men det endte rigtig, rigtig godt med den her sang, som altså i mine ører er en sprinteretappe. Altså det er en hurtig afslutning, effektivt på under 2 minutter. Og det kan godt lyde på mange forskellige måder, hvis vi bare kigger på sange, som formåede at hitte, selvom de var korte. På under 2 minutter, der fik Lil Nas X sunget om Old Town Road, som blev et af det års største hits.

Old Town Road. Nummer et hits på under 2 minutter. Faktisk bare 1 minut og 53 sekunder skulle Lil Nas X bruge på den her sang. Og derfor vil egentlig også et meget godt bud på en sprinter i cykeltermer. Om lidt, hvis vi skal blive i cykeltermerne, så trækker vi lige ind til siden og lader en servicevogn komme forbi i form af regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 16.30. Og inden vi når dertil, så skal vi høre et band, der er så godt, at det fik det samme navn 2 gange. Duran Duran.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mere end 1.200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og 1 vædder. Det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Og en af dem, der har haft besøg af ulve, det er Jørgen Blasadjevic, som er foravler ved Store Å Lam nær Holstebro.
2: Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
1: Husdyrsejere har i de senere år kunne søge om økonomisk støtte til ulvesikre hegn. Hegn, der som udgangspunkt er mindst 110 cm høje og som har en spænding på op til mindst 4.500 volt. Sådanne hegn har Jørgen Blasadjevic også fået sat op, og han er tryg ved, at de fungerer, som de skal. Derfor glæder det ham, at Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, fortsat vil støtte flere ulvesikre hegn, men han mener også, at der skal andet til.
2: Det bør være færre ulve. Færre ulve, det vil også give færre husdyr, der bliver dræbt.
1: Og det er Venstres ulveordfører Anni Mathiesen enig i.
3: Jeg tror, vi er nødt til at tænke jægerne mere ind i den her løsning.
1: DMI har her til eftermiddag udsendt et varsel om, at en ny hedebølge ser ud til at være på vej fra onsdag ved middagstid. Varslet gælder dermed fredag. Hedebølgen er varslet til at ramme hele det midt- og vestjyske område med undtagelse af Thisted Kommune. Ifølge DMI er definitionen på en hedebølge, at temperaturen kommer op og runder de 28 grader 3 dage i streg. Hedebølgen kan være farlig for små og spædbørn, ældre og personer med kroniske sygdomme. Derfor bør man huske at drikke rigeligt og holde kroppen afkølet, lyder det fra DMI. Og fra rigelig sol til efterhånden spredte regner tordenbyer, som lokalt kan give skybrud. I Ikast-Brande bliver der varslet om skybrud og lokale tordenbyer.
0: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

St. Clara. Gosh, I love it. Og ved du hvad jeg elsker? Jeg elsker hviledag. Det er egentlig også helt fint med en lille pause i Tour de France. Og måske også i turen på B4. Ikke fordi det ikke er dejligt. Vi glæder os alle sammen til, at det vender tilbage igen i morgen. Men det er da dejligt, at jeg kan få lov til at sidde her med en ordentlig stak musik. Og ellers bare øse hviledagsstemningen ud over hele P4. Ej, det bliver da ikke meget bedre. Jeg tænker også, at vi lige skal huske, at det jo er hviledag. Så man må gerne lige lægge benene op og hovedet tilbage, hvis man ellers kan slippe afsted med det. Og så eventuelt smide sig på nogle af de rene strande, hvis de stadig findes. Her der er det Pure Shores All Saints.

Pure Shores fra filmen The Beach med Leonardo DiCaprio. Og en meget, meget kendt thailandsk strand i hovedrollen. Den hedder Maya Beach, og den blev så populær efter den her film, at de faktisk var nødt til at lukke den igennem en årrække. Og i dag er det stadig sådan noget med, at du ikke må røre vandet, når du er på den. Altså, du må i hvert fald ikke bade på den strand, og det har vist medført, at der er rigtig mange hajer, der godt kan lide at være der. Så det er heller ikke, fordi man måske har så meget lyst til at vade ud. I hvert fald ikke over knæhøjde i lige netop det vand. Pure Shores, en rigtig sommerslasker til dig i vilddagen på P4.

Ja, hvis du godt kan lide sådan noget som for eksempel Bruce Springsteen, så burde du også godt kunne lide Sam Fender. I hvert fald kaldt den britiske Bruce, og den unge Bruce for den sags skyld. 17 Going Under fik du lige her. Nu skal vi til en temasang fra noget, som også kan minde om sommer. Fra tiden før Shakira lavede alle fodboldslutrundesange nogensinde overhovedet. I 2004, der var der EM i fodbold i Portugal. Portugal gik i finalen med en meget ung Cristiano Ronaldo på holdet. Tabte til Grækenland dog. Og de skulle også have en slutrundesang. Og det var ikke fordi, der var en portugisisk kunstner, der var særlig populær på det tidspunkt, der kunne lave slutrundesangen. Men der var en med portugisiske aner, selvom hun faktisk er fra Canada. Nemlig Nelly Furtado. Og det her blev den officielle fodboldslagsang til EM 2004. Den hedder Forza.

med banjo og harmonika. Sådan kan det også komme til at lyde sydlandsk. I det her tilfælde portugisisk. Det var titelmelodien til EM i fodbold i Portugal i 2004. Nå, du lytter til Hviledagen på P4, og jeg sidder her med listen af cykeltermer foran mig og ser, om jeg kan putte noget musik på nogle udtryk, vi ellers kender fra cykling, i anledning af, altså der er hviledag i Tour de France. Og jeg sidder og grublet lidt over vandbagerne, altså dem, som er med på holdet, som kommer med friske dunke og gør alt, hvad de kan, måske endda låner deres cykel til holdets kaptajn, hvis det skulle være nødvendigt, og så til sidst ikke får lov til at stå på et podie i Paris. Altså dem, som ikke har noget mod at være geniale, men holde sig i baggrunden. Og jeg har oversat det i musiktermer til sangskriverne. Altså dem, som i baggrunden sidder og skriver sange for eller med de største kunstnere i hele verden, men ikke er nødt til at tage ud og spille dem eller noget som helst, men bare hjælper til i baggrunden. Og jeg tænker, vi skal sætte fokus på et par af dem. I første omgang en fyr ved navn Jack Antonoff. Han var med i det band, der hedder Fun, hvor han ikke engang var forsanger. Så har han også lavet et projekt, der hedder Bleachers, og så er han ellers, jeg har lyst til at sige, alles store sangskriver lige i øjeblikket. Altså er med på alt fra Sabrina Carpenter til, ja, hende vi skal høre nu, Taylor Swift. Det er ligesom om, at Taylor Swift, hun fandt et ekstra niveau, dengang hende og Jack Antonoff, de fandt hinanden. Og så har han ellers bare siddet der i baggrunden og produceret og skrevet sange i en så stor mængde, at man tænker, at han holder aldrig hviledag. Jack Antonoff sidder i baggrunden på Taylor Swifts

Stjernen er Taylor Swift, vandbæren i det her tilfælde. Arbejdshesten i baggrunden, der måske ikke får alhederen, det er Jack Antonoff, som hun har skrevet nummeret sammen med. Og det er altså lige dem, vi sætter fokus på nu. Dem, som står i baggrunden, smeder store hits, men måske aldrig høster alle frugterne af dem. Jack Antonoff er et bud på en vandbæger, hvis man tager det i musiktermer. En anden er Diane Warren. Hvis du kender en ballade, så er det højst sandsynligt hende, der står bag den. Altså en sangballade. Hun er med andre ord, som man vil sige på Fyn, en ballademager. Og her kommer beviset. Det er nemlig hende, der har skrevet den her sang for Aerosmith. I could stay awake just to hear.

Diane Warren har skrevet den her sang for Aerosmith. Et nummer så godt, at det fik os alle sammen til at tro for cirka 5-26 år siden, at Bruce Willis nok skulle redde jorden, hvis der en dag var en meteor på vej mod den. Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så se lige den film, der hedder Armageddon. Du kommer ikke til at fortryde det. Og du kommer måske, håber jeg heller ikke til at fortryde, at du lige holder din radio tændt på P4 frem til klokken 18, for jeg skal nok blive hos dig ind til klokken 18 og være med dig på hviledag på P4. Lige om lidt, så er der radioavis, og inden da, så er Thor Farlow med dig. Vind!

0: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
1: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er omme, siger Mette Frederiksen.
1: Samarbejdet, ja, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000 flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromonitor, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever Statens Serum Institut.
2: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronaviruspandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
0: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
3: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
4: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negativer, der kommer på. Så kroppen er maks presset under sådan nogle varme forhold.
3: Og det er jo også derfor, at Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
4: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt, men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede i fremtiden.
0: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun er derfor tilmelde sig som frivillig i appen.
5: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: I aften, der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogenlunde en del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat, der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen. Og det gør du en lille time endnu på en dag, hvor at cykelfeltet altså holder stille. Det kender jeg en, der er ked af. Andreas Oddbjerg, kæmpe cykelfan. Du får ham her, Mette Lauerberg. Jeg kan rigtig godt lide dig.
7: Du

Jeg kan rigtig godt lide dig med Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg. Og vi kører altså lige den her solstol helt ned i horisontal position. Nu skal vi lige slappe af og have det lækkert. Og du skal slappe af og have det lækkert, fordi du lige nu er vidne til hviledag på P4. Et program, som kun kommer to gange denne sommer, og det gør det, når der er hviledag. Og hvad er der så hviledag fra? Jo, Tour de France. De holder altid fri om mandagen af en eller anden grund. Men jeg tror, det er fordi, at der er mange mennesker, der godt kunne tænke sig at se Tour de France i fjernsynet. Eller høre det i turen på P4, hvor man skal høre det. På søndagen. Altså, der er ligesom tid til at gå op i Tour de France. Så derfor så tager man ligesom med ro om mandagen. Og det betyder jo så, at jeg, som hedder Mads Gundersen, kan blive smidt ind i mixet her på P4 med en masse musik, som jeg kan dele med dig. Og forhåbentlig også give dig følelsen af hviledag. Og men du har fri, hviler eller er arbejdende eller hvad du er, så skal du være velkommen. Klokken er lidt over 5. Og den næste time, det bliver med fuld fokus på musikken, men altså også med et par sidespring over til måske ikke cyklingens verden. For jeg kommer ikke til at kommentere på årets Tour de France, det vil jeg gerne love. Den overlader jeg trygt til turen på P4. Til gengæld, så kan jeg finde musik, som på en eller anden måde kan relatere til cykling. Måske også Tour de France. Gud, vi skal da høre noget fransk. Det finder jeg frem. Jeg finder noget fransk frem. Men inden vi kommer dertil, så skal vi da også høre noget dansk. The Minds of 99, de har bedrevet det, jeg godt kunne kalde et bud på et sommerhit. Det handler i hvert fald om at huske at komme udenfor og kigge op i solen. Op i trækronerne, ikke trækronerne. Trækronerne op til fuglene. Den hedder Det Der Udenfor. Og du hører den lige her i hviledag på P4. The Minds of 99.

Det der udenfor Minds of 99, og som lovede, jeg vil finde noget fransk. Det har jeg gjort. Og fransk, det kan jo være så meget. Det kan være på fransk. Altså det franske sprog. Så kan det jo i og for sig også godt være lavet af nogen fra et fransktalende land. Men det kan også bare være nogen, der kommer fra Frankrig. Og faktisk både nogle gange synger på fransk og på engelsk. Christine and the Queens er i hvert fald et bud fra Frankrig. Og jeg har fundet en sang, som også findes i en fransk udgave. Det var faktisk den første udgave, der blev udgivet. Men den engelske udgave, den formåede faktisk at blive sådan et rimelig godt hit. Og jeg tænker, vi faktisk tager den engelske. Men så er det til gengæld en fransk kunstner. Christine and the Queens. Her er det Tilted.

Killed It med Christine and the Queens i hviledag på B4, hvor jeg gør mig meget umage for ikke at tale om Tour de France. For det er jo hviledag, men jeg kan jo ikke lige lade være med at snige lidt cykling ind i det alligevel. Så jeg tager nogle termer fra cykelsporten, cykeldisciplinen, og så prøver jeg at oversætte dem til musik. For dig, der ikke går op i Tour de France måske, eller ja, måske ikke går op i musik, men går meget op i Tour de France, og så den vej igennem kan lære lidt af begge dele at kende. Og nu skal vi til den lidt hadet disciplin og lægge på hjul. Altså det her med at hoppe på bagsmækken af en anden rytter og ikke ville hjælpe i føringsarbejdet. Det er også ret smart at gøre, fordi det kan nogle gange godt føre til en sejr, fordi man sparer relativt mange kræfter. Og hvorfor ikke følge efter den hurtigste, hvis de laver noget, der er rigtig godt? Det giver jo mening. Men hvordan lægger man sig egentlig på hjul inden for musikken? En måde, man kunne gøre det på, det er ved at låne fra nogen, der har haft succes med noget. Altså simpelthen hoppe på bagsmækken af dem. Og det kan man jo gøre med det, man kalder et sample. Altså hvor man går ind og låner noget af et stykke musik, der allerede fungerer. I det her tilfælde, så er det Madonna, som har lånt fra selveste ABBA. Nummeret Gimme Gimme Gimme. Eller det vil sige ikke rigtig noget tekst eller noget, men bare det her sådan tema, der ligger og ulmer og langsomt bevæger sig op. Og det har hun nupset og hoppet ind på baghjul af. Og så simpelthen bare vundet big time, for det her blev et kæmpestort hit. Med Madonna, Hong.

Ja, Madonna lånte fra ABBA på nummeret her, Hung Up, fra Confessions on a Dance Floor-albummet, som er 21 år gammel nu, og hun har lavet en toer. Det er den, der er i støbeskeen for Madonna lige nu, men den skal vi ikke tage os for meget af. Det handler lige nu om musikere, som ikke er bange for at lægge sig på hjul og låne lidt fra nogen andre. Det kan jo være det her sampling, altså hvor man tager en del af en sang og laver en ny sang ud af det, som Madonna har gjort her. Men det kan jo også være simpelthen bare at gå ind og genindspille en sang, der allerede findes, og så nogle gange gøre det i en version, der bliver mere populær end originalen. Der var et band, der hed The Sutons. De lavede en sang, der hedder Valerie. Den var sådan nogenlunde kendt, men den blev først rigtig kendt. Dengang Mark Ronson, produceren, inviterede en af sine største samarbejdspartnere, nemlig Amy Winehouse, i studiet til at indspille et cover af den. Og det blev så til deres udgave af Valerie.

en sang med bandet The Sutons. Den kan man jo gå ind og høre, den udgave. Jeg er ked af at sige det. Jeg tror, jeg er enig med resten af verdensbefolkningen, at den her med Amy Winehouse og Mark Ronson, den er bedre. Den er bare lidt mere... Der er lidt mere liv i den. Der er simpelthen lidt mere spræl i. Den er bare lidt bedre. Selvom de altså har, ja, i cykeltermer, lagt sig lidt på hjul af noget, der allerede eksisterede i forvejen. De har simpelthen lidt upcyclet det her nummer. Angel Sue får du her. The Flake. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Angel Zoo med Flake. Om lidt, så skal du have regionale nyheder. Det skal du, fordi klokken er blevet 17.30, og inden du skal høre de nyheder, så skal du lige høre Baglæns først. Det her, det er Augusta.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mere end 1200 husdyr er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Sidste år mistede Jørgen Blasadjevic, foravler ved Store Ålam nær Holstebro, en række får til ulvene.
2: Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
1: Og det er for mange ulveangreb, mener Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg har meget, meget stor forståelse og medfølelse med de husdyrholdere, som er ramt. Det gør ondt hver eneste gang, og derfor er der også et tal, som vi, og som jeg politisk vil gøre, hvad jeg kan for, kommer ned.
1: Af samme grund er den socialdemokratiske minister på vej med flere tiltag, som skal mindske antallet af dyr, der bliver dræbt af ulve. Blandt andet vil han åbne op for en ny runde, hvor man kan søge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
3: Den bedste mulighed, vi har for at hjælpe husdyrholdere, det er fortsat de ulvesikrede hegn.
1: Christian Rabjerg Madsen har også sat nye regler i høring, så man kan skyde ulve uden tilladelse, hvis de angriber bag ulvesikret hegn. Men han er ikke på vej til at gøre det lettere at regulere ulven, som blandt andet Venstres ulveordfører Anni Matthiesen foreslår.
3: Venstre ved udmærket godt, at ulven er fredet, og derfor så foreslår Venstre noget her, som de godt ved ikke kan lade sig gøre. Det er jo at stikke folk blå i øjnene.
1: En ny hedebølge er ifølge DMI på vej mod landsdelen fra onsdag ved middagstid til og med fredag. Hedebølgen er varslet til at ramme hele det midt- og vestjyske område med undtagelse af Thisted Kommune. Ifølge DMI er definitionen på en hedebølge, at temperaturen kommer op på de 28 grader 3 dage i streg. Hedebølge kan være farligt for små og spædbørn, ældre og personer med kroniske sygdomme. Drik derfor rigeligt og hold kroppen afkølet, lyder rådet fra DMI. I aften tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Du lytter

Man kan jo altid godt snuppe lidt Prince på en hviledag. Til trods for, at der faktisk ikke rigtig så meget mere at synge med på I Wanna Be Your Lover. Den kører lidt sådan groomy instrumentalt resten af tiden. Men det kunne også være, at vi bare skulle lytte lidt mere til det. Så skal du heller ikke koncentrere dig om at synge med derude. Du kan egentlig bare sidde og bobbe lidt med hovedet. Og så nyde den her solo spillet på alskens digitale instrumenter. Ja, vi tager lige lidt mere. Det gør vi.

mellem, så det er som om, han aldrig rigtig forlod os, Prince. Selvom man da godt kan savne ham. Man bør savne ham, lad os bare sige det sådan. Nå, du er lige nu i færd med at høre Hviledag på P4. Og det hører du altså, fordi turfeltet, de holder Hviledag. De har parkeret cyklerne. Ej, de er jo oftest ude at trille en lille tur. Lige ude at finde noget bagværk og en kop kaffe eller et eller andet den stil. Men ellers så går du altså ud på, at de skal slappe lidt af. Og det skal du da egentlig også bare gøre. Du skal i hvert fald ikke koncentrere dig om musikken. Den har jeg til dig hele vejen frem til klokken 18. Og så har jeg også lige et sidste rul med... Ja, så du hvad jeg gjorde der? Med et sidste rul med musik og cykeltermer i et og samme. Hvad det går ud på, det skal jeg selvfølgelig nok gøre dig endnu klogere på, hvis du først netop nu har tændt din radio. Men vi har været forbi alt fra, hvad kan man sige, hjælperyttere. Vi har også været en tur omkring etapevindere, hvis det var musik. Vi har været omkring det hele, vi har også været omkring sprint. Jeg tror lige nu gerne, jeg kunne tænke mig at sætte musikalsk fokus på feltet. Altså, findes der musik til et felt? Det prøver jeg lige at tygge lidt på. Og så lytter vi til Tina Dickow imens. Det her, det er You Wanna Teach Me to Dance.

Tine Dickovs, You Wanna Teach Me to Dance i Vildag på P4, hvor jeg nu gerne vil sætte fokus på det, man oftest ser i TV'et, når man ser Tour de France, nemlig feltet. Det larmende cykelfelt, som man kan sidde og putte sig i, man kan kæmpe med at hænge på det, eller man kan jo også gå i udbrud fra det. Og hvad er

et cykelfelt, hvis vi skal oversætte det til musik. Jeg har lidt en idé om, at det skal være noget, hvor de fleste kan være med. Altså, det er jo der, hvor de fleste er der. Og det siges jo også, at man skal ikke have særlig meget hjælp for at hægte sig på. Altså, ligesom om man bliver trukket med. Så jeg skal finde noget musik, man kan blive suget ind i. Måske noget, der emmer lidt af fællessang. Noget, der er svært ikke at synge lidt med på. Noget, der er svært ikke at klappe i takt til. Altså, vi har jo set de engelske fodboldfans under VM i fodbold skrige med på den her efter alle kampe. Og jamen, jeg tænker bare, et cykelfelt, det kunne godt være Oasis. Det kunne godt være derinde, man sad og sang med og egentlig bare lod sig rulle. På et nummer som for eksempel Wonderwall.

Det er også tit i feltet, i cykelfeltet, at de sidder og skændes lidt. Det der med at sådan lige give hinanden en albu og lige prøve at komme forbi og arbejde sig vej fremad. Og ja, der kan godt opstå lidt skamysler derinde. Det kunne der også i Oasis. Brødrene Liam og Noel. Langvarigt uvenner. Faktisk nærmest uvenner i flere år, end de har været venner. Men trods alt gendannet. Og det blev de for noget tid siden. Det kunne være, at næste år blev på endnu flere koncerter med et gendannet Oasis. Men altså et bud på noget, man godt kunne være fælles om. For eksempel i et cykelfelt. En sang som Wonderwall. Og jeg bliver lige ved tankeeksperimentet. Hvad nu, hvis et cykelfelt var et stykke musik? Hvad skulle der til? Det kunne jo også bare være et meget, meget stort orkester. Altså, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker med i. Altså, der næsten skal de der 160 ryttere til at fylde det ud. Dem, vi skal høre nu, de hedder The Roots. De er kendt for netop at have rigtig mange medlemmer. Faktisk så mange, at de er et helt husorkester for talkshow-verdenen Jimmy Fallon, når de altså ikke optræder med deres egen musik. Her får du dem på deres vel nok største hit, The Seat.

Ja, et bane, der er så stort, at det næsten kunne være et cykelfelt. Måske et decimeret felt, lad os bare sige det sådan. Men det er jo ikke særlig normalt for nogen, der bedriver rap, at have et stort band med sig. Men det har The Roots, altså. Du fik dem på The Seeds. Og her, der er det The Killers, When You Were Young.

When You Were Young, The Killers i hviledag på P4, som lige om lidt stoler op, pakker sammen, så er det slut med at hvile dig. Nu skal du ud og i gang igen. Ej, det vil sige, turen på P4 skal nok vende tilbage igen i morgen og følge feltet i Frankrig til dørs. Det vil dog sige, der er faktisk en hviledag mere i Tour de France, og den finder sted om sådan cirkus lige præcis en uge, nemlig næste mandag den 20. juli. Og ved I hvad? Jeg har fået lov til at komme igen med musik. Musik, der passer til cykeltermer. Alt det hyggelige. Så du kan lige sætte et lille kryds i kalenderen, hvis du vil være med den 20. juli fra kl. 15 til 18. Og ellers altså turen på P4 tilbage hos dig i dine ører i morgen fra 15 til 18. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har været med til at holde hviledag med os andre her på P4. Her er det Coldplay og The Scientists.

0: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
1: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar? Ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
2: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusiv Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, missiler mod, eller forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de er så med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
0: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
2: Jamen, de havde virksomheder med til mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man for de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på, nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
0: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
3: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo lander i Oslo Lufthavn efter et hestblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slot i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
5: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet, de får lov til at komme ind på kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampråb, som de har lavet igennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
6: Ja, ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
0: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu er det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
7: P4. Du lytter

0: 4 aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Og det er selvfølgelig med al den musik, som vi elsker her på B4. Popmusikken, det første nummer lige efter radioavisen, det var Rasmus Walter med Endeløst. Og så måske lagde du mærke til, at Morten Snell fortalte, at Norge skal rose igennem aften med landets VM-helte her i Danmark. Der skal vi vippe med foden igennem aften. Måske det, der er vildere. Vi må se, hvad der sker i løbet af de næste timer. P4 aften frem til kl. 22, og du må meget gerne skrive til mig om netop det nummer, som du elsker og vil dele med os andre. Så kan det jo være, at jeg spiller det lige her i programmet. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og det næste nummer, som vi skal mødes om her i programmet, det er Thor Farlow, og det er med Vind og Vejr.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

med vind og vejr for et øjeblik siden, og her Natasha, der forsvinder, det var med op med hovedet. Indtil videre, der har vi kun haft dansk musik i P4 aften, og det skal vi også lige have de næste minutter, nemlig i form af Ora og Life Witness.

kan godt være, at de synger på engelsk, men de er danske ord. Her der fik du dem med Life Witness. Så er der Carsten i Ægtved, der har sendt en mail om, at han synes, vi skal have det her nummer fra MAC Stedhø. Det er Badebro

Emma Sehested Høgh med nummeret, der bare hedder Badebro. Det var Carsten Egved, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Så det fik vi. Tak for forslaget. Nu skal vi lidt udenlands. Vi skal en tur til fransk musik med Dizzy og Theodora.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22 og tager imod forslag til musik, som vi skal mødes om i programmet P4 Aften, @dr.dk. Der er kommet hilsener fra Esmeralda og familien, som også har Siri med i bilen, som GPS, de er på vej hjem fra Endelave, hvor de har været på sommerferie, og det har været hot. Og derfor så skal vi selvfølgelig have denne her, der kastes håndtegn sammen med Nick & Jay.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach har tidligere lavet det fine nummer, der hedder Sandheden, sammen med Artie Artie. Men her der var han altså sammen med søn, og det var på det nummer, der hedder Sprækker. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen i sms-indbakken. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så skal du lave et mellemrum og skrive din besked og sende afsted til 1212. Og lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Mens du skriver, ja, så er det til genhør med Sabia og The Day After Tomorrow.

Dagdrømmer med Mille, og vi skal fortsætte med dansk musik. Det er fordi Susanne i Valsø skriver, kan du ikke finde den her frem? Og den korte begrundelse i Susannes sms, det er, den er bare forrygende. Det bifald sætter alt på spil.

Debutsinglen fra Bifald, hvormed de vandt rigtig, rigtig mange ører og også hjerter, sætter alt på spil. Tak til Susanne i Valsø, der havde foreslået den. Katrine Fenja skriver, i morgen rejser min søn på 18 år ud i Østeuropa med Interrail. Husker den tid som noget særligt, og det er med kriller i maven for, hvordan mund han klarer sig, skriver Katrine Fenja i sin sms. Og så er hun i øjeblikket ved at svede over aftensmaden, og derfor så synes hun meget passende, at det kogeplade med Katrinka. Katinka, den skal på aftens playliste. Den kommer efter Ace of Base.

Annika med Luk mig ind for Annika. Det var Katinka og kogeplade Katrine Fenja. Jeg synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Maja og Emil skriver, at vi sidder på terrassen i vores nye rækkehus og rafler jati i det skønne danske sommervejr efter en lang dag med udpakning, møbelsamlinger og brugsforvirringer. Jeg synes, vi godt tænker os at få lov til at høre denne her Don't Look for Love fra den eneste ene, skriver altså Maja og Emil.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

Udsving med Barcelona. Frem til radioavisen, som Thomas Hougaard leverer til dig om 2,5 minuts tid, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det bliver med August Højen og nummeret, der hedder Jaloux.

0: Danmark er med, når 10 europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Mette Frederiksen er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig Koalitionen af Villige. Den blev dannet uden om USA, dengang Donald Trump blev præsident sidste år og skruede ned for støtten til Ukraine. Nu er der så en undergruppe, der er blevet enige om at bygge deres eget missilforsvar. Og det er noget, der kan udfordre den europæiske våbenindustri, forklarer statsministeren.
1: Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det, derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland, så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: USA vil igen indføre en flådeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. I midten af juni aftalte de to lande ellers fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre blokaden, som skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Han oplyser ikke, hvordan det skal gå til. Til gengæld skriver han, at USA vil opkræve en afgift på 20% af al fragt. Det iranske militær afviser at tillade amerikansk indblanding. Der er planlagt demonstrationer i flere grønlandske byer i dag mod det amerikanske selskab Greenland Energy Company, som vil bore efter olie i det østlige Grønland. De lokale er bange for, at det kan føre til udslip og påvirke deres jagtområder, fortæller vores reporter i Grønland. Hun hedder Caroline Englund.
2: De lokale borgere er blevet bekymrede, særligt efter et borgermøde, der blev holdt, hvor der var sådan forskellige informationer, der ikke stemte helt overens, og de ikke kunne få svar på, jamen hvis de finder olie, hvad skal der så ske?
0: Greenland Energy Company har allerede en licens til efterforskning og mulig udnyttelse af olie i området. Det kræver dog fortsat en godkendelse fra de grønlandske myndigheder, hvis de skal i gang med at bore. Og for at sikre, at det ikke kommer til at ske, har formanden for lokaludvalget i byen, Hans Brønlund, opfordret hele landet til at demonstrere mod projektet. Han var selv med på borgermødet med Greenland Energy Companys direktør, Robert Price.
3: I starten troede jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald. Men efter møde med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herover.
0: Ja, Greenland Energy Company, som vi har været i kontakt med, har ikke nogen kommentar. Fortsat enkelte regn og tordenbyer mod syd her i aftentimerne, ellers så ser det ud til nogen eller en del sol. I løbet af natten så skal det blive tørt og mest klart vejr, og så ligger temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra nord eller skiftende retninger. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det altså Thomas Overgaard, som du kan høre for 4 minutter siden, der leverer radioviserne i aften. Thomas vender selvfølgelig tilbage med en ny omgang nyheder, når klokken den er 20. Og så er det første nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen. Mark Ronson var det selvfølgelig med Uptown Funk sammen med Bruno Mars. God aften og velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Tak, fordi du har valgt at lægge dine ører forbi P4. Du skal vide, at du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst? Og sende en mail p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive den mail, ja, det er jo altså måske dit absolute yndlingsnummer, som du synes, at vi skal deles om her i P4 Aften, som vi alle sammen skal nyde. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Det skal meget gerne være noget musik, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30 år. Så p4aften@dr.dk. Jeg læste alt igennem, så bare en enkelt mail eller en sms. Det er du også velkommen til. Så skal du bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takster. Så skal du skrive P4 som det første, og så skal du gøre, som Pia fra Hvidovre har gjort. Nemlig skriv dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi nemlig til den her sms, der er kommet fra Pia i Hvidovre, der skriver, hej Britt og P4 Aften. Og sgu aften til resten af lytterne, skriver hun. Jeg har netop taget hul på min sidste sommerferieuge, og vil i den forbindelse nyde de sidste rester af frihed ude på terrassen med en god bog og et koldt glas hvidvin. Lyder det ikke bare skønt? Altså lige indtil jeg mærkede noget varmt og flydende på benet, og ja, jeg blev simpelthen skidt på af en fugl, så jeg tænkte straks, hvad vil du? Og derfor så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig, at vi skulle høre, ved du noget? Det nummer, som Gullimund har lavet sammen med Sabers. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 Aften om 3 minutters tid. For allerførst, så skal vi forbi et andet nummer, som vi spiller ret meget i øjeblikket, og det er der en rigtig god grund til. Dels er det en virkelig god sang. Det er også et hit. Det er Sienna Spyro og Material Lover.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

storladen, som det kun kan være, når det er Savers og Gullimund, der slår sig sammen her på Ved du noget? Det var Pia i Hvidovre, der skulle have det her nummer på aftens playliste, og tak for det. Det er et nummer, som jeg simpelthen aldrig nogensinde tror, jeg personligt bliver træt af, så det var dejligt, at vi også fik det på aftens playliste. En anden dansk kunstner, jeg er svært begejstret for, det håber jeg også, du er, det er Freja Kirk, der kommer her med Man kan græde oceaner.

hun til sig selv. Fra kirken med Man kan græde oceaner. Der er kommet en hilsen fra Emma, der bor i Undløse. Vi er lige blevet færdige med aftensmaden herhjemme og kunne godt bruge en god sang til at skabe noget god energi og stemning. Og det skal komme fra Whitney Houston og How Will I Know.

Coldplay med Yellow. Ulla fra Jørgen skriver, hej P4 aften på denne skønne sommerdags-aften, der er ved at flytte. Dagens sidste læs af flyttegods til Aalborg. 70 km skal det køre, så det vil jeg meget gerne gøre til Malte Ebert og Lis Sørensen på Livet føles ikke langt nok.

flytningen til Ulla i Hjørring, skråstrøg Aalborg. Det var hende, der synes vi skulle høre Malte Ebert sammen med Lis Sørensen på Livet føles ikke langt nok. Og her der er det så Maisie Peters og My Regards. Der er kommet hilsner fra Hillerød. Det er fra Eben, der ikke denne weekend, men sidste weekend vandt en P4-kop hos Simon og Mads i P4 sommerweekend. En kop, som skal en tur med på Smukfest, skriver Eben. Og når man har sagt Smukfest, ja, så har man også sagt 8660, altså Skanderborg, og derfor, så mens maden er på vej i ovnen, så synes Iben, det vil være naturligt, at vi får denne her på aftens playliste. Selvfølgelig Peter Sommer og 8660. Lige om lidt, Mariah Carey.

Et af de største hits, hvis ikke det største hit, der kom ud af USA dengang i 93, har du netop lyttet til Mariah Carey og Dream Lover. Og det gjorde du i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra Emma, Lotte og Morten, der skriver: "Hej P4 Aften, vi kunne godt tænke os at høre gennem dit nummer med Medina og Burhan G. Vi lige landet i sommerhuset i Lønstrup, hvor vi holder mandagsbar med godt glas vin, godt selskab og masser af hygge, mens vi nyder den skønne ferie." Og den her sang, den vil altså være prikken over i'et.

Kasper, han gik sammen med Medina på Gem dit nummer, og nu skal vi have denne her, et af de helt store hits, der er kommet igennem tiden fra Ed Sheeran. Det er Shape of You.

Ed Sheeran med Shape of You, og nu skal vi til en sang, som der er blevet foreslået ind til flere gange de seneste par måneder, således også i aften. Det er for eksempel Maria, der har sendt en sms. Jeg kunne godt tænke mig at høre Birthe Kjær og Tobias Rahim Den Danske Sommer, fordi den er så fuld af den smukke stemning og det vejr, som vi har lige nu. Jeg er taknemmelig for at bo i vores smukke land og er helt forelsket i sommeren, skriver Maria. Så er der William og Lea, der sidder på bagsædet, de er på vej hjem fra Bongbongland sammen med mor og far. De kunne også godt tænke sig at høre denne her. Så er der Peter fra Karbæks Minde, der også er budt ind, der sidder og nyder en rom og cola og den danske sommer. Og så jo også synes, at den her passer perfekt til denne aften. Rahim og Kær på den danske sommer.

Ja, du er for smuk til, at du ender en dag i september. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og hylsten til den danske sommer. Nu skal du have lidt Lucas Graham, To Know a Girl.

0: pappa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Capital Cities med Safe and Sound. Du lytter til P4 Aften denne mandag aften, og vi skal selvfølgelig også have en radiovis. Det er Thomas Hougaard, der står for dem i aften. Han er på vej i studiet og leverer den til dig om 3 minutter, altså den der radiovis. Og det svarer til længden på det her nummer, der kommer fra Darlin, det hele værd.

0: Danmark og 9 andre lande indgår i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland. På sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på rettesiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: Ja, de 10 involverede lande mødtes i dag i Paris forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Og vores NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller, at det var et usædvanligt møde.
2: De har inviteret virksomheder med, så eksempelvis den danske virksomhed Weibel, som er gode til radar, de har været med inde ved mødet, der er andre virksomheder, der er med inde ved mødet. Så du er altså kommet til det skridt i de her forberedelser med at lave et europæisk forsvar mod ballistiske missiler, hvor det er, at man nu har hævet konkrete virksomheder ind og givet dem til opgave at finde ud af, hvordan man kan opbygge det her.
0: Fortæller altså Ole Ryborg, og udover Danmark, så er følgende lande med Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Storbritannien, og så naturligvis Ukraine. Og i øvrigt så har Ukraines premierminister sagt sit job op. Det sker efter landets præsident Volodymyr Zelensky allerede i går meldte ud, at der var omfattende ændringer på vej i regeringstoppen. Han skrev også, at han havde tilbudt premierminister Julia Sryvydenko, som hun hedder, en ny rolle. Selv skriver hun på X, at hun er stolt over at have stået i spidsen for regeringen i en af landets sværeste perioder. Det er højsæson for ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra Forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn i dag.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan blive en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, som er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
4: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Kaber-Saber ikke risikere, derfor er hun blandt de 75%, som har en ekstra rejseforsikring.
5: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: Efterhånden bliver det en overvejende rolig aften med nogen eller en del sol. Natten bliver tør mest klar med temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Thomas Hårgaard, der sørger for at holde os opdateret nyhedsmæssigt i radioavisen, og det første nummer lige efter. Thomas havde leveret sin 20'er, det kommer fra The Minds of 99, med Under din sne. Og så er jeg ellers ved at kigge alle mails og sms'er igennem for at se, hvad der ligger her og venter. Og jeg tror, det er en hilsen fra, jeg spillede jo Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det gjorde jeg for sådan cirka 20 minutters tid siden. Der var en til flere, der havde foreslået den. En af dem var Peter i Karbæks Minde, der sad med, så vidt jeg husker, var det en rom og cola. Nu er Peter budt ind igen, hvor han skriver den sang. Den giver kuldegysninger. Jeg håber, at det var Tobias Rahim og Birthe Kjær-sangen, som du henviste til. I hvert fald tak for forslagene på den og også på alle de andre. Har du lyst, så skulle du tage og sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aftensnabelag.dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Og når du sender en sms, så må du meget gerne lige, fordi det er ikke noget information, jeg får per automatik, bare lige skriv dit fornavn på, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er meget rart, at jeg ved, hvem du er, du ved også, hvem jeg er, og vi ved alle sammen, hvem Thomas Hårgaard er. Han vender tilbage igen, når klokken 21. Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Det tror jeg, vi skal. Det bliver med Ella Langley.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ella Langley med Be Her. Der er kommet en sms. Der står egentlig bare mig og min familie. Jeg ved ikke, hvem mig og min familie er, men det er i hvert fald nogen, der er på vej hjem fra Jylland, og som godt kunne tænke sig at høre det her nummer, fordi vi nyder det gode vejr. Vi er i sommerhumør, står der. Jeg og min familie, som altså er på vej hjem fra Jylland. Der er tale om Casey, som de næste minutter er sammen med Hans Philip, og det er på Blå

Casey sammen med Hans Philip på Blå Himmel, et forslag, der var tækket ind på sms. Har du lyst til at skrive til mig på en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så meget gerne lige bare dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så skal du altså skrive, hvilket nummer du synes, at vi skal mødes om i denne udgave af P4 Aften. Der er stadig et par timer tilbage af udsendelsen, så P4 mellemrum, og så afsted til 12.12. Og mens du gør det, så gør du det til Lady Gaga og Just Dance.

Og sådan kan sådan en helt almindelig mandag aften hurtigt smage af enten fredag eller lørdag, eller bare sommerferie, Just Dance. Du hørte Lady Gaga for en måneds tid siden, der udkom der et album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det er et album, der er kommet fra Olivia Rodrigo, og Smilla har sendt en sms om, at hun er altså blevet ret besat af det her album. Og derfor synes hun, vi skal have et lyt ind på det her i P4 aften. Så det skal vi med nummeret, der hedder The Cure.

0: sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var Stella Lefty, som du hørte med Boston. Og så bliver der sendt sommerhilsner til alle fra Jan, der skriver, jeg har været smut i Esbjerg her til aften for at udføre et hurtigt job ombord på et skib, som snart skal sejle. Nu sidder jeg så på motorvejen over Fyn på vej hjem til København, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre et gammelt nummer med Pet Shop Boys, hvor de er sammen med Dusty Springfield. Og det er præcis den, som vi skal have nu i P4 Aften. Så de næste 3 minutter, et musikalsk samarbejde mellem de her typer. What have I done to deserve this?

En sang, der næste år kan fejre sit 40-års jubilæum, Pet Shop Boys, sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Det var Jan, der lige havde været smut i Esbjerg og nu var på vej hjem til København, der syntes, at vi skulle høre det her nummer. I et sommerhus på Langeland, der er aftensmaden lige ved at blive sat på bordet. Det er Christine, der har sendt en sms. Hun skriver, at hun er sammen med sin sødeste og elskede efterskoleveninder. Det er Julie, Freja og Mette. De er altså i sommerhus på Langeland, og så synes Christine, at de alle sammen skal forkæles med denne sang. Det skal vi alle sammen, fordi vi mødes jo om musikken her i P4 aften. Det er Sara Larsson og Midnight Sun.

efterskoleveninderne Christine, Julie, Freja og Mette kan snart fejre 10 års vennejubilæum, og det var altså Christine, der havde sendt en sms på vegne af dem og foreslået det her nummer med Sara Larsson. Nu skal du have lidt Imagine Dragons.

Imagine Dragons med Believer. Jan og Henriette har også taget sig tid denne mandag aften til at sende en sms, og tak for det. Halløj til alle skriver fra Musserbo, skriver de vores lille perle på 36 kvadratmeter i Hønsinge Lyng. Vi flader ud efter 4 dage på Vi Festival med gode venner. Vi har nyt roen i dag, men nu er vi klar til lidt larm, skriver de. Og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at det vi skal høre et nummer med hukum, nemlig Nedlægger Forsvaret. Så ønsker de alle en god sommer, faktisk den bedste sommer, til alle de kender, og alle dem, de ikke kender, altså også dig, der lytter med nu. Så her er Hugorm med Peter Sommer og Nedlægger Forsvaret.

for nogle minutter siden, der nedlagde Hugorm sammen med Peter Sommer forsvaret, og her der var det så I Am JJ, en dansk kunstner, og det nummer, som han debuterede med for efterhånden 8 år siden, det var Homer. Vi sidder og nyder solnedgangen over Flensborg Fjord. Fra den tyske side er der nogen, der skriver en sms, og de kunne godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer, og det samme med Alice og Birte. Vil du ikke spille den smukkeste kuldegysningssang, Risk It All? Den kommer her fra Bruno Mars.

0: fornem aften venter forud. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P4 Aften.
1: Og du hører det, Katinka sammen med Hjalmar på Hvad at vente på. Vi er nærmere stille og roligt en radiovis. Det er Thomas Hougaard, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige under 4 minutter. Når vi så har fået en radiovis og selvfølgelig også en solrig og sommerlig vejrudsigt, ja, så fortsætter P4 Aften på den anden side med den allersidste time. Har du lyst, ja, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk med det forslag til aftens playlist, det du synes, vi skal have med. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare lige huske, at du meget gerne lige må skrive bare et fornavn, altså hvem du er og hvorfra du sender din sms, fordi det er sådan lidt kedeligt bare at modtage en sms uden en afsender. Så meget gerne, når du skriver P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og så altså lige dit navn, og gerne hvorfra du sender din sms, og sender det hele afsted til 1212. Det har Diana og JC i Thy gjort. De er på besøg i Cold Hawaii. Børnene, de er sendt videre på ferie. Nu nyder de roen og det fantastiske sommervejr på terrassen, og det gør de med John Mayer og New Light.

0: Det nummer, der ifølge sms'en fra Diana og JC kunne løfte stemningen i Cold Hawaii, det var John Mayer, som du hørte med New Light. Og så er der radioavis fra Thomas Hougaard kl. 21.
1: Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det bliver de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet. For eksempel får vi i dag ikke oplyst, hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det. Hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis, det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: USA indfører en flådeblokade mod Iran i morgen aften kl. 22 dansk tid. Det meddeler den amerikanske flådes informationscenter her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tidligere i dag skrev præsident Trump også på sit eget sociale medie Truth Social, at USA vil genindføre en flådeblokade mod Iran. USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april, men som del af et forståelsespapir, som Iran og USA blev enige om i midten af juni, så skulle blokaden ophæves. Nogle steder er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Det gælder på populære feriesteder som Skagen, Samsø og Blåvand. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, så er det knap så godt for kommunerne, for de går klip af både indkomstskat og arbejdskraft, det siger Kasper Friis Bangbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning på SDU.
4: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
1: Ja, og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bruges som fritidsboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land- og byordfører for Socialdemokraterne, og som ikke har en konkret løsning endnu.
5: Noget af det, vi gerne er med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
1: Nogle steder kan der stadig godt komme en regn- eller tordenby, men til natten, siger prognosen, tør der mest klart vejr og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God aften.
6: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så fik du besøg af Thomas Hougaard i en radiovis. Thomas vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lige efter Thomas, ja, der var det Ida Laurberg og Andreas Odbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Der er lige under en time tilbage af P4 Aften, og når du så har hørt din radiovis kl. 22, så kommer du i det dejlige univers, der hedder Før Natten på P4. Umiddelbart, det kan da godt lyde på titlet, som om, at det er sådan et program, hvor man kun hører sjæler og kommer helt ned i gear. Sådan er det ikke. Det er bare et virkelig dejligt univers. Der er masser af grund til at blive hængende på P4 resten af aftenen, mens du måske sidder i sommerhuset og spiller kortspil, eller står og spiller lidt dart udenfor, fordi vejret det er ualmindeligt godt der, hvor du er. Det kan også være, at du har sendt mig en sms eller en mail. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Der er kommet en mail fra Camilla. Hej P4, jeg står simpelthen i mit køkken, skriver hun, og laver pandekager her til aften i Albertslund. Men det er simpelthen bare, det er den, for mig, den mail, der vinder over alt i aften. Pandekager, det er jo simpelthen så ferieagtigt som noget. Nå, men der er også et forslag med, nemlig Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Vi skal ned i 90'erne sammen med Camilla, og det skal vi om ganske få minutter. Så Camilla, nu får du lige 3 minutter til at vende den sidste pandekage, inden du kan sætte dig ned og så skrue op for radioen og bare lytte meget intenst med eller skråle med. Sort Sol kommer om, som sagt, lige over 3 minutter. Det er efter Benjamin Hav og Portugal.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Bane Camilla i Albertslund, der synes, vi skulle høre det her nummer i aften. Tak for forslaget. Sort sol og et genhør med Let Your Fingers Do The Walking. Og lad os da bare tage en mere fra forslagspunkten. Det er Charlotte, der skriver, hej P4. Jeg vil at stryge tøj og pakke til Samsø Festival starter på onsdag. I morgen er sidste arbejdsdag, og forude der venter så næsten 4 ugers ferie rundt i Danmark. Vil du ikke spille Skyklapper med Rosa? Det er nemlig mig de næste uger. Jeg tager skyklapper på og nyder mindet om den verden, som den var engang. Alt det bedste fra Charlotte. Den her sang, den vil Kaja og familien, der kører bil på E45, også gerne høre.

0: I love you.
1: Sing Clara med How I Love You, og hun efterfulgte Rosa, som du hørte med Skyklapper. Et sted i Danmark, der sidder Rasmus og lytter med sådan en, som han skriver i sin sms, en flot sommeraften, og nyder livet sammen med sin 13-årige datter, som hedder Sofia. Og så kunne det da kun være meget passende, synes Rasmus selvfølgelig, at vi skal høre et stykke spansk musik. Det er Álvaro Soler de næste minutter, og det er med sangen om Sofia.

0: Sofia. Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Et lille genhør ned fra fortiden. Johnny Deluxe var sammen med Anna Nordell på Drømmer Jeg. Jane i Voskov har sendt en sms og skriver, at hun sidder ude og nyder aftenluften og jo også en kold drink. Og så synes hun, at vi alle sammen skal mødes om det her nummer, sangen om Horsens. Det er Albert Heath, der er sammen med Sofie i 1998.

Jane i Voskov havde peget på det her nummer, mens hun fik sig en lille GNT i sommeraften. Det var Albert Heath, der var sammen med Sofie 1998 på Horsens. Nu skal vi have det her nummer. Det kommer fra Years and Years, og det hedder bare King.

En gang der var hun medlem af Little Mix, nu er hun Jade. Og det var som sådan, hun gav koncert på Roskilde Festival for snart 2 uger siden. Det var Lone, der syntes, at vi skulle have genfundet hende her i playlisten, og det var med det nummer, der hedder Church. Der er kommet en sms, det er Kenneth i Fuglebjerg, der ligger på Sjælland, der synes, at vi skal høre denne her sang, som kommer fra Sabrina Carpenter. Så de næste minutter, My Man on Willpower.

var Kelby, som du hørte med While I Wait. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard om få minutter. Der er fire minutter til, når du så har hørt en radioavis, så kommer du i selskab med Stine Bram her på B4. Det er programmet, der hedder Før Natten. Og noget af det, du kan glæde dig til, som Stine vil spille for dig, der er noget uro, der er også noget Panama, der er noget Casey Musgraves, og så er der også tre gange Olivia. Og hvem det er, ja, det kan du altså høre, når der er Før Natten på P4 om få minutter. Frem til radioavisen, ja, der skal vi altså have gang i de der hofter, kan du nok høre. Og vi skal tilbage til det spanske musik, som vi også berørte lidt tidligere med Álvaro Soler. Her der er det Enrique Iglesias.

0: USA's præsident Donald Trump holder en tale til nationen natten til fredag dansk tid. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, som ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. I USA er der tradition for, at de store landsdækkende tv-stationer transmitterer præsidentens tale til nationen. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland, og på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på rettesiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: Ja, det siger altså Mette Frederiksen, statsminister. De 10 lande mødtes i dag forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige. Det er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
2: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve. I stedet satser han på at øge tilskuddet til opsætning af ulvehegn.
3: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulve dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme en lokal regn- eller tordenbyge i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt og mange steder også solrigt. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Tina Dickows hjemstavns sang Pigen ud af Aarhus, så fik vi lukket op for de sidste par timer af mandagen her på P4. Måske er du en af de heldige, der holder lidt ferie nu. Uanset hvad, så er der masser af musik til at få rundet dagen her rigtig godt af med. Og det indebærer blandt andet en navnerunde. En navnerunde, hvor vi jo har fat i tre forskellige kunstnere. Der har det til fælles, at ja, de elsker musik, går man ud fra. Og de hedder også det samme. Det er Olivia, jeg har fat i aften om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skønt musik, der står Cicel her med XOXO. Velkommen til.

Will Smith, han gjorde mere end at lave god dansabel musik til alle os, der var til stede i verden dengang i slutningen af 90'erne. Han gjorde nemlig det, at han tog ordet jiggy, og så gjorde han det simpelthen mainstream med det her nummer, Getting Jiggy With It. Og så ved jeg ikke, om det er et ord, man bruger så forfærdeligt meget mere her i 2026, men stadigvæk, det var da også lidt af en bedrift. Will Smith var det her i før natten på B4, og nu er det Albert Heath, der synger om Daisy.

0: Jeg har ikke rigtig fundet nogen beviser for det, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, om der også er en lille kærlig tanke til dronning Margrethe i det her nummer fra Albert Heath. Hendes kælenavn har jo i mange årtier efterhånden været lige præcis Daisy. Du lytter til Før Natten på B4. Her er det Sia og Unstoppable.
1: Aus

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Et af de store numre fra TV2 fik du her, nemlig det om lanternen.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Og det er her, vi kigger forbi tre kunstnere, der har det til fælles, at de har det samme navn, men derudover er det ret forskelligt, hvad de bringer til bordet, så at sige, her i Før natten. I aften hedder de alle sammen Olivia, eller Olivia, og først er det hende med efternavnet Dean, vi får fornøjelsen af. Her er Man I Need.

Den opmærksomme lytter vil måske kunne høre, at aftenens navn i navnerunden i dag, det er... Ja, hvem er det, vi hører her? Det er Olivia Newton-John. Her var vi godt tilbage i kataloget med nummeret Physical tilbage fra starten af 80'erne. Og så skal vi til den sidste Olivia for i aften. Hun hedder Rodrigo til efternavn, og det er jo den her amerikanske kunstner, der lige har startet sin egen endagsfestival, hvor der kun er kvindelige kunstnere på scenen. Den finder sted den 29. august, og her vil man altså også kunne opleve ud over Olivia Rodrigo selv, Chapel Roan og Santi Gold og så videre og så videre. Og udover masser af fantastisk musik, så har festivalen også det formål at sætte fokus på de behov, rettigheder og udfordringer, der er for kvinder og piger, og også samle ind til forskellige velgørenhedsorganisationer. Her er Olivia Rodrigo også i Før natten med Driver's License.

You said forever, now I drive alone past your street. Kæmpe hit fra Olivia Rodrigo tilbage fra 2021, Driver's License. Det var altså det nummer, der fik rundet vores navnerunde af for i aften. Hør lige her, vi har jo en mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Har du et forslag til en sang, eller ikke en sang, et navn, som vi skal dykke lidt nærmere ned i, og så finde eventuelt tre kunstnere, der hedder det, lege lidt med det, så skriv til os natten@dr.dk. Bare lige en sjov tanke. Det kunne jo være dit eget navn, så kan det godt være, at vi kommer lidt på en opgave, alt efter hvad du hedder selvfølgelig. Men natten@dr.dk, det er der, du kan fange os her på før natten.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: På hvor mange måder kan man egentlig fortælle omverdenen, at det er ved at være et stykke tid siden, at man har haft noget intimt samvær med et andet menneske? Der er en del måder, man kan sige det på. Og det er også det, Kacey Musgraves gør her. Du kan jo prøve at tælle sammen, hvis du har lyst, her på hendes Dry Spell.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

En fløjtende tur ned ad Godthåbsvej i selskab med Uro. Her i Før Natten, hvor vi skal gøre plads til en radioavis lige om få minutter. Og lige opdateres på nyhedsfronten også. Det bliver vi efter Panama her og Børn af Natten.

0: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om, men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
1: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
0: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
3: Jamen nu er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
0: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalogolog Fontaine.
4: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
0: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: kaster mig ud i, det var August Højen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Med masser af musik til din mandag aften. Og elsker du for eksempel Annie Lennox og Blur, Cindy Lauper, Andreas Rødbjerg, Mal Lebert, og jeg kunne blive ved, så har du havnet det helt rigtige sted her den næste times tid. Og måske også hende her, Annika. Det her, det er livsforladt.

Fra Sabias gennembrudsalbum fra 2001 var det her Fool's Corner, et af de numre, som for alvor gjorde, at de fleste af os, der var der på det tidspunkt, kunne synge med på ja, både den her og i øvrigt også alle de andre store hits, der var på den plade. Så skal vi høre fra den hollandske producer Martin Garrix, der brød igennem i 2013 med sit kæmpe hit Animals. Dengang var han bare 17 år, og det blev altså et stort, stort hit i rigtig, rigtig mange lande. Og måske, ja, så gør han det igen her med Repeated.

skøn duet mellem Shawn Mendes og Camila Cabello her på Señorita. Og nu vi er ved det der med duetter, så lad os da få en dansk en af slagsen. Her er det Shirley, Jonas Winge Leisner og Don't Look for Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Walking on broken glass.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kommer i aften fra Andreas Odbjerg. Et nummer, han lavede for 3 år siden med et budskab, der er knivskarpt. Du skal ikke skamme dig over, hvis du har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som han siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Der er noget befriende over at stå ved de ting, vi måske godt ved, ikke er så gode for livskvantiteten, men rigtig gode for vores livskvalitet. Jeg er smugryger.

0: Så var vi i selskab med Blur her på Country House.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Hvor der er nyt fra Malte Ebert, eller det vil sige, det her det er et nummer, han kom med her i sidste måned. Og det her, jamen det er simpelthen en sang til alle os, der måske har en tendens til at holde lidt for meget inde. Til alle os, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske det forkerte job. Sæt det fri her handler om at give slip, især på kontrol, forventninger eller følelser, man prøver at holde fast i.

Så var der da intens førfest med dans på bordene og neonfarver, og hvad har vi hårspray i luften, har jeg lyst til at sige. Det var Cyndi Lauper, der holdt lidt party, og det var pigerne, der var inviteret. Girls just wanna have fun. I før natten på B4, sådan en mandag aften her med Shawn Mendes, If I Can't Have You.

Burhan G's smukke, smukke, din for evigt. Så skal vi have skruet lidt op for festen igen. Det skal vi sammen med Whitney Houston. Her er I'm Your Baby Tonight.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

tilbage. En dag tilbage var det fra Nick & Jay, selvfølgelig. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis og masser af musik natten igennem her på P4. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker for i aften med Noah. Her er Over Byen.

0: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen melding om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders presse, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. Ja, de roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhr var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
1: Folk de tænder romolys en gang imellem, folk de hujer, folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hilst på os og hilst på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
0: Ja, og så når vi lige lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18. Du lytter til P4 med dig.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer, der er også en dårlig idé.
3: Så synes jeg, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestandstid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pixakes Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på rettesiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukrainestøtten sidste år. I nat tør der mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militærs centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran, og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det, Iran har desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Og i alt 6 byer var folk mødt op, skriver Samitjak, og det galt blandt andet i Nuuk.
2: Protect Greenland.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
3: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
4: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden. Det